0: ascultați RFI, este ora 7.
1: Andreea Pietroșel.
0: O navă comercială a luat foc aseară în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Echipajul a fost salvat. Operațiunea de salvare a fost dificilă, deoarece valurile aveau o înălțime de 2,5 metri. Președintele Nicu Șordan afirmă că nava a fost lovită și pare că s-a scufundat. Șeful statului a declarat aseară la Chișinău că nu consideră justificată controversa apărută în jurul șefului SPP, Lucian Pahonțu, după dezvăluirile Recorder. Președintele României a afirmat însă că orice persoană care a participat la acțiuni de reprimare nu ar trebui să ocupe o funcție înaltă în stat și a susținut că Pahonțu nu se află în această situație. România a pierdut definitiv 770 de milioane de euro din PNRR, după ce partidele din fosta coaliție nu s-au înțeles în ceea ce privește legea salarizării bugetarilor. Reforma salariilor bugetari lor trebuia făcută de mai bine de 4 ani, cu sau fără PNRR, pentru a se evita haosul și inechitățile din sistem, spune la RFI Sorin Ioniță, director expert forum. Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție și mineria, deopată în istoria României, e regretabil că parchetele nu au elucidat până acum. Orice persoană care a reprimat, participând la una din aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție din statul român. Domnul Pahonțu nu e în această situație, a spus președintele Nicu Șordan la Chișinău, după dezvăluirile Recorder despre generalul Lucian Pahonțu, șeful SPP.
2: SPP-ul nu este un serviciu secret, este un serviciu de bază. Da. Domnul Pahonțu, conform legii din România, când a fost numit de către, la propunerea președintelui, de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Consiliul Suprem de Apărare, acum 21 de ani, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a făcut o verificare, inclusiv la CNSAS, cu privire la a fi făcut sau nu poliție politică. Am citit un titlu care m-a îngrijorat, am citit un articol și n-am găsit nimic care să justifice titlul. Asta e analiza mea. La momentul ăsta.
0: Reacția președintelui vine după ce peste 20 de organizații civice au cerut să-l demită pe directorul SPP Lucian Pahonțu în urma investigației Recorder. Considerăm de neacceptat că la 36 de ani de la aceste evenimente un fost ofițer al trupelor de securitate, Lucian Pahonțu, prezent în dispozitivele represive ale statului în decembrie 89 și implicat, potrivit documentelor și mărturiilor prezentate public în operațiunile din piața universității din iunie 90, să conducă în continuare Serviciul de Protecție și Pază al României, arată semnatarii scris. Istoricul Dobrincu explică.
3: Cred că funcționăm mai degrabă pe un model apropiat de cel rusesc. Suntem într-o situație îngrijorătoare. Nu trebuie să ne facem speranțe false, pentru că nu vedem hotărâre la politicienii români de a schimba lucrurile într-o direcție bună pentru noi. Dimpotrivă, vorbim de acomodare, vorbim de un gust al puterii pe care l-au mulți, inclusiv cei care au promis că vor face reforme și, de fapt, nu le fac. Menținerea unui om în poziție, a unui om precum Pahonțu, cred că ne arată că asta se întâmplă.
4: Într-o țară normală, domnul Pahonțu ar fi putut ocupa această funcție și atât de mult timp?
3: Nu, având în vedere datele puse cap la cap de Recorder, informațiile aduse între timp și de Snoop, care ne arată că avem de-a face cu un om care nu doar că a venit din fosta securitate, ci că a participat la represiunea din centrul Bucureștiului în decembrie 1989, în timpul Revoluției, și după aceea a participat în același perimetru la represiunea împotriva manifestanților din piața universității. Deci asta ne arată că e vorba de lucruri inacceptabile într-o societate democratică, adică un om care a participat la represiune nu doar că nu a fost pus pe liber, a fost propulsat la vârful unui serviciu secret din România și încă unul foarte important. Asta într-o societate sănătoasă nu ar fi trebuit să se întâmple.
0: L-am ascultat pe istoricul Dorin Dobrincu în dialog cu Andreea Oros. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității anunță că reia după 18 ani investigația privind trecutul comunist al șefului SPP Lucian Pahonțu. Ziua Independenței Republicii Moldova a culminat cu un concert grandios în Piața Maria Dunării Naționale, acolo unde au venit cu adresări către 30.000 de moldoveni, președinții României și Ucrainei, oaspeți de onoare evenimentelor dedicate celor 35 de ani de independență. Valeriu Evițu ne spune mai multe de la Chișinău.
5: Salut, Moldova! Le felicit cu ziua independenței!
6: Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și-a început adresarea în fața a 10.000 de moldoveni veniți piața Marii Adunări Naționale în limbile ucraineană, română, dar și engleză.
5: And so many young people here.
6: Atât de mulți tineri v-ați născut în Moldova independentă și voi sunteți viitorul. Ar trebui să le fiți recunoscători celor care au luptat pentru independența voastră și care sunt alături de noi. Le mulțumim soldaților noștri, adevărați eroi. Sunt sigur că vom rămâne independenți și uniți în anii ce vor urma. Moldova a trecut prin multe în acești ani, iar voi ați demonstrat că este o națiune puternică și fără îndoială o țară măreață. Sunteți oameni minunați, o națiune europeană. Vom face parte dintr-o Europa liberă și pașnică. Asta contează.
5: Most to our people.
6: Și președintele României, Nicușor Dan, a venit cu un mesaj pentru moldovenii veniți să sărbătorească ziua independenței.
7: În ciuda opresiunilor, în ciuda deportărilor, ei și-au păstrat cultura, tradițiile, identitatea. Și acum mai este doar puțin până când Republica Moldova să intre acolo unde este locul în Uniunea Europeană, are conducătorii care știu să o ducă acolo și vă are pe voi cei care susțineți asta.
6: Republica Moldova este norocoasă să aibă asemenea vecini cum este România și Ucraina, a declarat Maia Sandu în piața Marii Adunări Naționale. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: România a pierdut definitiv 770 de milioane de euro din PNRR după ce partidele din fosta coaliție nu s-au înțeles în ceea ce privește legea salarizării bugetarilor, anunță Nicușor Dan, care a mediat negocierile dintre PSD, PNL, USR și UDMR încă din primăvară. Faptul că nu s-a ajuns la un consens a dus la noi atacuri dintre cei din PNL și PSD, care pasează răspunderea de la unii la alții. Reforma salariilor bugetarilor trebuia făcută de mai bine de 4 ani cu sau fără PNRR pentru a se evita haosul și inechitățile din sistem, spune RFI Sorin Ioniță, directorul Expert Forum. El vorbește despre un eșec politic.
8: Este o temă de mare dificultate politică, probabil cea mai mare, chiar mai mare decât aia cu pensiile speciale, și ca dovadă că nu s-a apucat nimeni de ea, deși știau de câți 4 ani și jumătate că trebuie făcută. Și acum, mă rog, vin aia, spun, păi da, dar nu trebuia să o punem în PNRR, vinovate Ghinea, oricum ei atunci cu toate ministerele la masă au decis ce se pune în PNRR și au asumat. Dar asta e o prostie, oricum, argumentarea, pentru că trebuie să ai un sistem coerent de salarizare publică ca să nu fie haosul ăsta și inechitățile, în primul rând. Agenții și ministere importante de forță sau care, mă rog, au pârghii atunci când se face bugetul, își trag spusa pe turtă și amărăștenii tot din sectorul public rămân la coadă. Asta înseamnă inechități și, în special, un sistem netransparent, pentru că spusa pe turtă se trage pe sub masă, adică prin sistemul acela de spore. Deci e un fel de sistem necontrolat. Nu știi, practic, ce salarii dai și cui. Tu vezi numai anvelopa finală, cât plătește statul. Ceea ce este anormal, deci cu sau fără PNRR, noi trebuia să facem asta. N-am putut să o facem nici măcar cu zăhărelul celor 770 de milioane, deci vă dați seama cam ce potențial de leadership sau de bună guvernare are această clasă politică sau, mă rog, cei care decid, că nu toți sunt la decizie.
0: Sorin Ionită este directorul Expert Forum. Iată cum datele meteo. 16 grade sunt în capitală, iar maxima ajunge azi la 26. Avem 19 grade la Timișoara, 17 la Craiova, 13 sunt la Cluj-Napoca și 14 la Iași, Sibiu și Chișinău.
9: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
10: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
9: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
12: RFI

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, zi de vineri 28 august. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi la această oră, 7:16. În sfârșit, șeful statului a vorbit despre scandalul intern din jurul numelui generalului Pahonțu, cel care conduce Serviciul de Protecție și Pază. Nu a spus că îl demite, așa cum societatea civilă cere. Președintele are o altă viziune asupra evenimentelor. Ne lămurim imediat. În matinal trecem întâi în revistă titlurile presei de azi.

0: De la Chișinău, vizibil crispat, Nicușor Dan l-a apărat pe generalul Pahonțu, citim pe pagina Hot News în această dimineață. Sunt declarații pe care le-a făcut într-o conferință de presă șeful statului ieri la Chișinău. Nicușor Dan, reacție în fața valului de revoltă față de generalul Pahonțu, titrează și G4 Media. Președintele a spus aseară, nu știu care e scandalul. Eu am văzut un articol de presă cu un titlu care nu e justificat de conținut. Domnul Pahonțu nu este în situația de a fi participat la reprimarea Revoluției din 1989 sau a Mineriadei. Am făcut evaluarea SPP cu propriile simțuri, pare profesionist, a declarat aseară președintele României. Pe pagina Press One, o întrebare a Emiliei Șercan. Cine este răspunzător pentru protecția oferită de stat șefului Serviciului Protecție și Pază, Lucian Pahonțu? În cotidianul pe larg despre același subiect, cazul Pahonțu, chinurile CNSAS și opacitatea instituțiilor de forță. Arhiva securității este încă ascunsă, declarațiile sunt obligatorii doar pe hârtie. De un fapt, un editorial semnat de redactorul șef al publicației, Alina Manolache. Pe pagina 2CV, o analiză despre Republica Moldova. Nu va mai fi niciodată o țară închisoare. Rusia a trimis 5 drone peste Moldova de ziua independenței. O altă dronă rusească a violat spațiul aerian al Moldovei și miercuri seară. Despre evenimentele de ieri, de la Chișinău și nu numai, și mai târziu în matinal. O navă comercială a luat foc în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Președintele României spune că nava a fost lovită. Aveți mai multe detalii pe pagina Spot Media. În ziarul financiar, articol de opinie semnat de redactorul șef Sorin Pâslaru, România închide PNRR și va vedea în curând dacă a primit impulsul necesar ieșirii din criza cauzată de pandemie. Deocamdată, accelerarea creșterii economice se lasă așteptată, notează jurnalistul. Avem pe pagina Curs de Guvernare radiografia celei mai importante taxe care strânge bani la buget. Trei motoare susțin TVA-ul României. Consumul pierde din pondere, dar investițiile și energia sunt cele care împing încasările. Libertatea. Pacientă cu cancer din România cumpără din Germania medicamentele care îi salvează viața. Femeia spune că plătește 256 de euro pe o singură fiolă. Asta în timp ce autoritățile se contrazic pe tema stocurilor, iar bolnavii, de fapt, sunt lăsați să se descurce singuri. Integral, spuneam, în Libertatea. Și EduPedu anunță că sunt deja strânse aproape 10.000 de semnături pentru salvarea cercurilor din cluburile și palatele copiilor într-o petiție care susține că peste 2.500 de copii din București ar pierde cursurile gratuite de la 1 septembrie. Despre toate citiți mai multe în presa de azi. Intră lumea într-o eră a prostiei. Iată tema de pe coperta celei mai recente ediții a revistei franceze Courrier International. Revista reia o amplă reflexie apărută în New York Magazine despre declinul treptat al capacităților noastre de raționament. Și nu este singura publicație care abordează această temă, ne spune Ovidiu Nahoi.
1: Potrivit New York Magazine, supraîncărcarea informațională cu care ne confruntăm ne afectează acum capacitățile cognitive, iar inteligența artificială nu face decât să înrăutățească lucrurile. Pentru că, da, lumea pare să piardă din ce în ce mai mult orice logică și raționalitate. Acest lucru nu îi privește doar pe liderii ei. Suntem cu toții victime ale acestei sărăciri generale a gândirii. Într-un eseu publicat anul trecut, Scurtă istoria prostiei și comentat de publicația elvețiană Le Temps, jurnalistul și scriitorul britanic Stuart Jeffries susține că prostia nu este o scăpare trecătoare, ci mai degrabă o forță istorică și transformatoare. Trăim într-o societate atât de sigură pe sine, încât mulți lideri politici își supraestimează inteligența fără să se simtă vreodată proști, pur și simplu neagă. Nu este prostie luminată, ci prostie brută. Și aceasta este probabil cea mai periculoasă formă, explică autorul eseului pentru ziarul elvețian. Și revista online americană Nautilus a dedicat recent un număr pe acest subiect, problema prostiei. În mod curios, scrie unul dintre contributori, gradul de prostie disponibil în orice sistem se dovedește a fi direct proporțional cu inteligența sa. Cu cât produci mai multă inteligență, cu atât multiplici manifestările de prostie. Așadar, am intrat oare în era prostiei? Revenind la New York Magazine, revista arată că, începând cu anii 1930, în Statele Unite, ca și în mare parte a lumii dezvoltate, scorurile IQ au început să crească și nu s-au oprit niciodată, câștigând în medie aproape 3 puncte pe deceniu. Și apoi, lucrurile s-au schimbat. Peste tot, scorurile au început să scadă. Explicația este multifactorială, depășind cu mult simplitatea generală legată de utilizarea excesivă a smartphone-urilor și a rețelelor sociale. De fapt, întregul sistem informațional cu care suntem bombardați constant este cel care în cele din urmă ne slăbește capacitățile cognitive. Astăzi, aceleași creiere moștenite din epoca paleolitică sunt bombardate în fiecare oră de gândurile a sute de străini. În toate formele sale, comunicarea modernă ne conectează cu mult mai multe minți decât sunt concepute să gestioneze creierele noastre, iar creierul nostru pare să înceapă să cedeze sub această supraîncărcare.

0: RFI. Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile acestei ore, CNSAS reia după 18 ani verificările în cazul generalului Lucian Pahonțu. Investigația vizează trecutul comunist al șefului Serviciului Protecție și Pază. Nicușor Dan a declarat aseară la Chișinău că nu consideră justificată controversa apărută în jurul șefului SPP după dezvăluirile Recorder și a precizat că nu a făcut o evaluare managerială individuală a acestuia. Bilanțul deceselor în urma alunecării de teren și a viiturii din Nepal a ajuns la 469. Și Rusia amenință că ar putea lansa atacuri asupra unor ținte militare britanice dincolo de granițele Ucrainei, ca răspuns la utilizarea de către Kiev a rachetelor britanice. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Predominant frumoasă, spun meteorologii, în regiunile vestice va fi caniculă, maximele între 21 și 35 de grade la umbră. Cele mai mari valori vor fi în extremitatea de vest a țării. La București, cel mult 28 și vânt moderat, anunță meteorologii. Nu așteptăm ploi astăzi în capitală. Nici în țară nu prea sunt anunțate precipitații, averse slabe în zona montană pe parcursul zilei, anunță meteorologii. Pe alocuri în Oltenia, Dobrogea, posibil în Moldova și Muntenia. La această oră, potrivit site-ului ANM, avem la București 16 grade Celsius. Sunt 14 la Sibiu și Cluj-Napoca, 13 la Iași, 17 la Craiova și 20 la Timișoara. La Chișinău, 14 grade, maxima va fi astăzi în jur de 24. RFI. Republica Moldova a marcat ieri cu fast cea de-a 35-a aniversare de la proclamarea independenței. Invitați de onoare au fost președintele României Nicușor Dan și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. După ce au avut o trilaterală la președinție, Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodymyr Zelensky au mers în Piața Marii Adunări Naționale, unde s-au adresat zecilor de mii de moldoveni veniți să sărbătorească independența. Aflăm mai multe de la Valeria Vițu, de la Chișinău.
2: Salut, Moldova! Слава Україні! Ви фелічіть кузіо індепенденцій! Дуже дякуємо всім вам! Дякуємо за запрошення! Дякуємо, що ми разом сьогодні з вами! Free people of free countries!
3: Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și-a început adresarea în fața a 10.000 de moldoveni veniți în Piața Marii Adunări Naționale în limbile ucraineană, română, dar și engleză.
2: And so many young people here who were born in independent Moldova, and you are the future, and you should be grateful to those who fought for your independence.
3: Atât de mulți tineri v-ați născut în Moldova independentă și voi sunteți viitorul. Ar trebui să le fiți recunoscători celor care au luptat pentru independența voastră și care sunt alături de noi. Le mulțumim soldaților noștri, adevărați eroi. Sunt sigur că vom rămâne independenți și uniți în anii ce vor urma. Moldova a trecut prin multe în acești ani, iar voi ați demonstrat că este o națiune puternică și, fără îndoială, o țară măreață. Sunteți oameni minunați, o națiune europeană. Vom face parte dintr-o Europa liberă și pașnică. Asta contează. Volodymyr Zelensky a renunțat la un moment dat la adresarea ce avea scrisă pe foaie și le-a vorbit miilor de tineri veniți în centrul capitalei. Vrem să trăim cu demnitate în propriile țări și să rămânem națiuni europene.
2: And we want to live with dignity in our own countries. And we want to remain European nations. And of course, all what we want does not match what Russia wants.
3: Rusia vrea să ne ruineze viețile în Ucraina, în Moldova și să creeze dificultăți pentru

0: victory.
1: Și președintele României, Nicușor Dan, a venit cu un mesaj pentru moldovenii veniți să sărbătorească Ziua Independenței.
2: La mulți ani, Republica Moldova! Știți că Hegel a definit istoria ca fiind istoria conștiinței și oamenii din locurile astea au dovedit de-a lungul timpului ca o conștiință colectivă. În ciuda opresiunilor, în ciuda deportărilor, ei și-au păstrat cultura, tradițiile, identitatea. Și acum mai este doar puțin până când Republica Moldova să intre acolo unde este locul în Uniunea Europeană, are conducătorii care știu să o ducă acolo și vă are pe voi cei care susțineți asta. Domnul președinte Zelenski și poporul ucrainian dovedește că atunci când există conștiință și când oamenii își apără identitatea, nimic nu le poate sta în cale. Deci, țineți-o tot așa!
1: Republica Moldova este norocoasă să aibă asemenea vecini cum este România și Ucraina, a declarat Maia Sandu în Piața Mare Adunări Naționale.
3: România ne-a fost întotdeauna alături, la bine și la rău. Îl salutăm pe domnul președinte Nicușor Dan! Ucraina, care ne dă cea mai puternică lecție de curaj și demnitate. Ucraina este astăzi scutul nostru, libertatea noastră depinde și de libertatea Ucrainei. Îl salutăm pe domnul președinte Volodymyr Zelenski.
1: Președinta Maia Sandu a vorbit despre generația renașterii naționale care a luptat și ne-a oferit independența pe care astăzi o avem.
3: Din respect pentru această generație, trebuie să continuăm să muncim pentru țara noastră, să o dezvoltăm, să o creștem, să o facem puternică, așa cum și-au dorit-o părinții și bunicii noștri. Acum 35 de ani, ei aici, în această piață, au ridicat o mână sus pentru țară. Au ridicat o mână sus pentru libertate. Să ridicăm și noi o mână sus din respect pentru ei și cu încredere pentru puterile noastre. O mână sus cei care își iubesc țara! La mulți ani, Republica Moldova!
1: Înainte de a veni în Piața Mare Adunări Naționale, Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodymyr Zelenski au avut o trilaterală, după care au ieșit la declarații de presă. Liderul de la Kiev a menționat că Ucraina este pregătită să contribuie la dezvoltarea capacităților de securitate ale Republicii Moldova și României, declarând totodată că este recunoscător tuturor cetățenilor României și Republicii Moldova pentru sprijinul oferit Ucrainei. Iar președintele României, Nicușor Dan, a dat asigurări că România va sprijini Moldova în drumul spre Uniunea Europeană și în continuare. Reformele trebuie continuate în ritm susținut pe toate palierele, a precizat liderul de la Cotroceni. Combaterea dezinformării și amenințărilor hibride, integrarea europeană, dar și securitatea energetică au fost printre subiectele discutate de Nicușor Dan și șefa statului Maia Sandu. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
4: Reconstrucția Ucrainei a transformat zona de nord-est a României în magnet pentru investitori. Primii care au dat semnalul au fost oamenii de afaceri ucraineni. Rinat Akhmetov, unul dintre cei mai bogați ucraineni, a cumpărat la sfârșitul anului trecut ArcelorMittal Tubular Products Iași. Fabrica produce țevi structurale sudate destinate sectoarelor de construcție, inginerie, infrastructură și agricultură. La sfârșitul lunii martie, miliardarul ucrainean Victor Pinciuc a cumpărat prin grupul industrial Interpipe, fabrica de țevi din Roman. Președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași, Paul Butnariu, spune că și grupuri de afaceri din țări ale Uniunii Europene aleg să investească în zonă. Ascultați!
5: O investiție ucraineană majoră, o consider eu, achiziția ArcelorMittal Iași, care practic era cam a treia firmă ca cifre de afaceri și ca producție industrială din Iași. Deci din perspectiva asta este evident orientarea unor investitori mari, cum este

0: Rinat Akhmetov către zona aceasta de nord-est a României și dacă vorbim în mod concret de Iași, ArcelorMittal, ar vorbim de un alt investitor ucrainean care la fel a achiziționat la minorul de țevi de la Roman. Vorbim de investiții în energie, deci practic cei care, eu știu, din Ucraina, care au în viziune viitoarea reconstrucție și necesarul de materiale, de furnituri și necesarul de logistică pentru ceea ce va însemna reconstrucția Ucrainei, se orientează spre frontiera de est a Uniunii Europene, acolo unde există și unele avantaje acordate de Uniunea Europeană. Sunt fonduri speciale pe SAFE, sunt fonduri speciale pe GATE, sunt fonduri speciale pe programele care se vor mai dezvolta în Uniunea Europeană pe sezonul 2028-2034. Deci, din perspectiva asta, există oportunități și noi am avut întâlniri pe subiectul acesta și la Camere și la Forumul Economic Internațional de la Iași. Am avut aici peste 80 de antreprenori și membri administrațiilor din regiunea Vinița, din Odessa, din Cernăuți, din Ivano-Franchisk, care au venit și am avut discuții cu dumnealor privind posibilitatea reluării activităților comerciale și de investiții între cele două state.
1: Iașiul așadar devine atractiv pentru investitorii care se gândesc la momentul în care va începe reconstrucția Ucrainei. Vorbim și de relocări pe piața imobiliară.
0: Absolut, astea sunt chiar mai de demult. Avem achiziții imobiliare destul de consistente în Iași și nu doar în Iași, ci și în Suceava, în mod deosebit, și în Bacău. Toate astea ne fac la fel să credem că ușor-ușor zona aceasta de est a Europei, care era o zonă defavorizată și este în continuare prin lipsa de infrastructură istorică de care suferim în această parte a Europei, evident că acum, odată ce încep să apară primele autostrăzi, autostrada A7, poate se vor începe lucrările și pentru A8, va fi funcțional, să sperăm, în vreo 2 ani de zile și podul de la Ungheni. Deci există aceste facilități și această preocupare a unor investitori din afara României, nu doar din Ucraina sau din Republica Moldova, ci vorbim aici de investitori din Austria, vorbim aici de investitori turci care au venit într-o delegație consistentă la Iași pentru a vedea unde și ce pot investi în zona aceasta. Vorbim de investitori din Polonia, care sunt foarte orientați în zona de nord-est a României, cum bine știm, în zona Sucevii, în zona Iașului și chiar în zona Maramureșului. Ușor-ușor se îndreaptă atenția celor care au în viziune viitoarea reconstrucție și viitoarea integrare europeană, sperăm, a Moldovei și a Ucrainei. Pe de altă parte, trebuie și noi să avem o deschidere, ceea ce constat că mai greu ne adaptăm la aceste evoluții, poate foarte rapide din punct de vedere geoeconomic. Și noi trebuie să avem deschidere. Noi am avut aici investitori care au căutat colaboratori pentru producții de apărare, pentru producție de drone, pentru producții de echipamente și tehnici militare îndreptate spre acest tip de răni, de aceste tipuri de intervenții chirurgicale, ori Iașul nu prea a răspuns așa cum poate mulți dintre noi s-așteptau.
1: Și atunci afacerea cu drone s-a deschis sau se va deschide la Cluj?
0: Exact. Da, este deja semnat, este deja, probabil de acum s-au și apucat de treabă. E o diferență aici, trebuie să vedem și noi zona de nord-est, poate, da, noi încercăm forume economice, simpozioane, conferințe, dar probabil că trebuie făcut un pic mai mult pentru a deschide orizontul oamenilor și antreprenorilor din zona de nord-est spre ceea ce înseamnă parteneriate și investiții. Noi mai facem câte o glumă și eu spun nu în sens de glumă, spun că evoluția bursei de la București și a economiei noastre bursiere pe bursă dovedește că străinii au mai multă încredere în economia românească decât avem noi.
2: L-ați ascultat în matinalul RFI pe Paul Budnariu, președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași, intervievat de Violeta Cincu.
3: RFI.
2: Suntem la 8 fără un sfert și ne îndreptăm atenția către Franța, unde o declarație a directoarei generale a serviciilor de informații interne atrage atenția asupra unui fenomen în creștere semnalat și în alte țări. E vorba despre implicarea Federației Ruse în acțiuni care țin de războiul hibrid. Franța trebuie să ia în considerare posibilitatea de a se confrunta cu acțiuni de război hibrid mai brutale pe teritoriul său, spune responsabila serviciilor secrete interne franceze. Cu mai multe informații vine Mihaela Antoche.
3: Céline Berton, directoarea generală a Securității Interne, sau pe scurt DGSI, a participat recent la reuniunea patronatului din Franța. A tras un semnal serios de alarmă în ceea ce privește diferite acțiuni care țin de războiul hibrid. În această categorie se încadrează răspândirea știrilor false, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale, acțiunile de sabotaj, tentative de asasinat, acțiuni de intimidare, iar lista poate continua. Directoarea generală a Serviciilor Secrete Interne franceze a dat și un exemplu, cel al dronelor explozive descoperite pe aeroportul din Leipzig, Germania. Descoperirea unei drone explozive, care după toate probabilitățile avea ca scop vizarea unei aeronave care sprijinea armata ucraineană, este un semnal că trebuie să luăm în considerare posibilitatea unor acțiuni ostile mai directe și violente pe teritoriul nostru național, a declarat Céline Berton. La începutul lunii august, o dronă încărcată cu explozibile a fost descoperită în zona securizată de operațiuni cargo a aeroportului Leipzig din estul Germaniei, în apropierea mai multor avioane cargo ucrainiene, iar o a doua dronă ar fi lovit un avion cargo câteva minute mai târziu, notează France Press revenind la evenimentul recent din Germania. Însă, potrivit relatorilor din mass media, care citează surse apropiate autorităților, o a treia dronă a fost găsită 10 zile mai târziu pe un câmp la vest de aeroport, transportând tot explozibil. Acțiunile de război hibrid atribuite Rusiei s-au intensificat în Europa. În Franța, acestea pot viza companii din sectorul apărării, dar și întregul lanț care contribuie la aprovizionarea bazei industriale și tehnologice de apărare, subcontractanții, precum și toate sectoarele strategice de producție, energie și comunicații care pot fi ținte, a declarat Cécile Berton în timpul dezbaterii organizate de Federația Patronală Franceză MEDEF, citată de France Press. În contextul poziției din ce în ce mai agresive a Rusiei, trebuie să luăm în considerare posibilitatea unei întăriri și agravări a amenințărilor cu care se confruntă întreprinderile, a adăugat șefa Serviciilor Secrete Interne din Franța. Rusia este acuzată în mod regulat de autoritățile europene că desfășoară aceste așa numite operațiuni de război hibrid, care acoperă un spectru foarte larg. Ceea ce s-a întâmplat în Germania pe aeroportul din Leipzig a fost perceput ca o escaladare. În Franța, aceste acțiuni, cel puțin cele care au fost făcute publice și atribuite Rusiei, s-au limitat în mare parte la acțiuni non-violente care vizează creșterea tensiunilor în cadrul societății franceze, cum ar fi acțiunea Mâini Roșii, mai exact vandalizarea cu vopsea de culoare roșie de pe zidul dreptilor de la Memorialul Holocaustului din Paris. De asemenea, drone au survolat situri militare sensibile din Franța, fără ca autoritățile să le lege direct de Federația Rusă, amintește France Press.
2: Mihail Antoche, mulțumesc pentru informații. Vă mai spunem că azi noapte în Guiana franceză a fost lansat un satelit meteo european cu ajutorul unui sistem de lansare Ariane 6. Satelitul este conceput pentru a detecta mai bine și a urmări fenomene meteo periculoase. Grație unor instrumente performante, satelitul va furniza imagini mult mai precise și mai frecvente, ce vor îmbunătăți previziunile meteo. Practic, satelitul va putea să transmită informații meteo la fiecare 2 minute și jumătate, în vreme ce la ora actuală un alt satelit transmite date meteo la fiecare 10 minute. Cristina Deacă.
4: Potrivit site-ului Centrului Național de Studii Spațiale,
3: MTGI-2 face parte dintr-o nouă generație de sateliți geostaționari concepuți pentru a furniza imagini destinate depistării precoce a fenomenelor meteo extreme, poate să prezinte evoluția meteorologică, dar și să facă previziuni meteo. Înainte să fie trimis în Guiana franceză pentru a fi lansat, MTGI-2 a fost asamblat la Cannes, în atelierele Thales Alenia Space. Unul dintre responsabilii de proiect asigură că satelitul va permite observarea, dar și transmiterea de informații fiabile cu o mare frecvență. Pe baza acestor date se va putea stabili când va avea loc un eveniment major, explică acest specialist citat de presa franceză. Iar cu această nouă generație de sateliți, rezoluția de spațiu va avea o marjă mult diminuată, se va cunoaște ceea ce se întâmplă cu aproximație de circa 500 de metri, comparativ cu un kilometru cât este marja în prezent. Dacă până acum datele erau transmise la fiecare 10 minute, acum ele vor fi transmise la fiecare 2 minute și 30 de secunde. Pentru unul dintre responsabilii de proiect de la Meteo France, acest lucru înseamnă că se va putea interveni mult mai repede în cazul unor furtuni, fulgere, incendii de pădure, chiar și pe durata nopții. La acest proiect au lucrat experții Agenției Spațiale, dar și a Organizației Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici. EUMETSAT este o organizație interguvernamentală din care fac parte 26 de state europene, printre care și România. Această organizație gestionează și sateliții din programul Copernicus. Această a treia generație de sateliți oferă date mult mai precise comparativ cu cei din a doua generație, explică o responsabilă de la EUMETSAT și adaugă: zburăm la 36.000 de kilometri, suntem foarte departe, deci reușim să vedem furtuni, ori acumulări de nori care uneori determină evenimente foarte severe. Distanța de 36.000 de kilometri de pământ reprezintă altitudinea standard la care se află orbita geostaționară a sateliților artificiali. La ora actuală, sateliții sunt indispensabili pentru a anticipa evenimentele meteorologice, iar pentru asta Uniunea Europeană dispune în permanență de 3 sateliți, dar ei trebuie înnoiți la fiecare 10 ani. Satelitul MTGI-2 este al 14-lea lansat de EUMETSAT din 1977.
4: RFI.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de secară, ultimul weekend de vară, să ne bucurăm de el, că în septembrie nu-i la fel. Pam, pam!
3: Din click.ro aflăm că banii cash sunt măsura de siguranță a Europei. Pe fondul riscurilor de atacuri cibernetice majore, conflicte și dezastre naturale, statele europene și Banca Centrală Europeană recomandă o rezervă de numerar în casă. Suma minimă recomandată între 70 și 100 de euro pe gospodărie, pentru achiziția de produse de strictă necesitate în primele 72 de ore de întrerupere a serviciilor electronice.
4: Salutare, sunt economistul Mugur Inflățescu de la Banca Periferică Europeană și noi pentru România în special avem alte recomandări mult mai adecvate zonei. În caz de atac cibernetic, dacă pică netul, continuați să cumpărați alimente fără bon de la țărani. De asemenea, o provizie de băutură nu strică, știu, e greu de păstrat până la atac, iar rezerva de bani în casă în caz de dezastru e o idee extrem de proastă. Mai bine împrumutați înainte niște bani ca să aveți motiv să nu înapoiați.
5: Păi am nevoie de bani.
3: Ziare.com vorbește despre 6 greșeli de amenajare a livingului care fac instantaneu spațiul să pară mai mic. Poate ajunge să semene cu o sală de așteptare, spun specialiștii în design interior. Acestea sunt o canapea supradimensionată în mijlocul camerei, prea multe scaune, un covor prea mic, mobilier foarte jos și lipsit de volum, mobilier lipit de pereți și draperii nepotrivite.
6: Bună ziulica, sunt Coriolane Pricepăteanu, critic de mobilier și livinguri adaptat la camerele românești, subliniez greșeli precum tamai magawaia de televizor, de te dor ochii la film, masă, scaune și canapele sculptate și aurite, ca la Versailles de Berceni, junglă de ficuși pe la colțuri ca în Amazon de Colentina, barita-i candelabru ca la opera din Viena de obor sau nelipsita gresie de sofragerie, gen patinoar olimpic de Chitila.
7: E așa de frumos aici la dumneavoastră.
3: Scrie Libertatea că 9 din 10 verificări la controlul de securitate din aeroport apar din cauze banale. Cum trebuie să așezi obiectele în bagaj pentru a le evita? Suprapunerea electronicelor, cum ar fi laptopuri, tablete sau telefoane, unele peste altele în bagajul de cabină, împiedică radiografierea clară și declanșează alerte la scanere.
6: Mămicule, vă pupă tante de zica ce să fac, mamă, mersi de întrebare. Tocmai ce am ieșit de la aeroport, am avut peripeții cu bagajul, dar nu din cauza electronicelor, mamă, că n-am. Mă obosesc și nici nu pot să citesc scrisul, mi se dublează vederea. A sunat alarma din cauza unui suvenir, că am luat un cimpoi, veneam din Scoția. Și ca să nu ocupe loc degeaba mama, am venit cu el plin, cu dopurile puse. Nu m-au lăsat să trec până nu l-am golit, mamă.
8: Cum ți-a trecut asta până ciorap, până cap?
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: CNSAS reia după 18 ani verificările în cazul generalului Lucian Pahonțu. Investigația vizează trecutul comunist al șefului SPP. Nicușor Dan a declarat aseară la Chișinău că nu consideră justificată controversa apărută în jurul lui Lucian Pahonțu după dezvăluirile Recorder. Bilanțul deceselor în urma alunecării de teren cea viiturii din Nepal a ajuns la 469. Rusia amenință că ar putea lansa atacuri asupra unor ținte militare britanice dincolo de granițele Ucrainei, ca răspuns la utilizarea de către Kiev a rachetelor britanice. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității reia după 18 ani investigația privind trecutul comunist al șefului SPP. Verificările vin după ce jurnaliștii de la publicația Recorder au arătat că generalul Lucian Pahonțu era ofițer al trupelor de securitate și se afla cu plutonul său în dispozitivul de represiune a manifestanților care s-au adunat în 21 decembrie. De asemenea, jurnaliștii spun că șeful SPP ar fi participat și la evacuarea oamenilor în timpul mineriadei din 90. Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție și Mineriade este o pată în istoria României. E regretabil că parchetele nu au elucidat până acum. Orice persoană care a reprimat participând la una din aceste acțiuni, din punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție din statul român. Domnul Pahonțu nu e în această situație, a spus președintele Nicușor Dan la Chișinău.
2: SPP-ul nu este un serviciu secret, este un serviciu de pază. Da. Domnul Pahonțu, conform legii din România, când a fost numit de către, la propunerea președintelui, de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Consiliul Suprem de Apărare, acum 21 de ani, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a făcut o verificare, inclusiv la CNSAS, cu privire la a fi făcut sau nu poliție politică. Am citit un titlu care m-a îngrijorat, am citit un articol și n-am găsit nimic care să justifice titlul. Analiza mea. La momentul ăsta.
0: Considerăm de neacceptat că la 36 de ani de la aceste evenimente, un fost ofițer al trupelor de securitate prezent în dispozitivele represive ale statului în decembrie 89 și implicat potrivit documentelor și mărturiilor prezentate public în operațiunile din piața Universității din iunie 90 să conducă în continuare Serviciul de Protecție și Pază al României, arată cele peste 20 de organizații civice care cer președintelui să-l demită pe directorul SPP, Lucian Pahonțu, în urma investigației Recorder. Istoricul Dorin Dobrincu explică.
3: Cred că funcționăm mai degrabă pe un model apropiat de cel rusesc. Suntem într-o situație îngrijorătoare. Nu trebuie să ne facem speranțe false, pentru că nu vedem hotărâre la politicienii români de a schimba lucrurile într-o direcție bună pentru noi. Dimpotrivă, vorbim de acomodare, nu vorbim de un gust al puterii pe care l-au mulți, inclusiv cei care au promis că vor face reforme și, de fapt, nu le fac. Menținerea unui om în poziție, a unui om precum Pahonțu, cred că ne arată că asta se întâmplă.
4: Într-o țară normală, domnul Pahonțu ar fi putut ocupa această funcție și atât de mult timp?
3: Nu, având în vedere datele puse cap la cap de Recorder, informațiile aduse între timp și de SNU, care ne arată că avem de-a face cu un om care nu doar că a venit din fosta securitate, ci că a participat la represiunea din centrul Bucureștiului în decembrie 1989, în timpul Revoluției, și după aceea a participat în același perimetru la represiunea împotriva manifestanților din piața Universității. Deci asta ne arată că e vorba de lucruri inacceptabile într-o societate democratică, adică un om care a participat la represiune nu doar că nu a fost pus pe liber, a fost propulsat la vârful unui serviciu secret din România și încă unul foarte important. Asta într-o societate sănătoasă nu ar fi trebuit să se întâmple.
0: Istoricul Dorin Dobrincu. Rusia avertizează că ar putea lovi ținte militare britanice din interiorul și din afara Ucrainei, ca răspuns la atacurile ucrainene asupra unor ținte din interiorul Rusiei, folosind rachete de croazieră britanice cu rază lungă de acțiune. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a afirmat că Londra se află la doar un pas de a deveni complice din punct de vedere juridic în viziunea Moscovei, la ceea ce a anumit terorism împotriva civililor ruși și a avertizat asupra consecințelor catastrofale inevitabile, dacă Marea Britanie nu își schimbă cursul. analiștii occidentali au afirmat că severitatea avertismentului Moscovei reflectă furia Rusiei față de decizia Marii Britanii, făcută publică luni, de a permite Kievului accesul la tehnologie clasificată pentru a-și începe propria producție de rachete de croazieră Storm Shadow, capabile să lanseze atacuri adânc în teritoriul Rusiei. Poliția din Nepal updatează bilanțul deceselor în urma viiturii din nordul Nepalului la 469, scrie BBC. Un torent puternic de apă, noroi și resturi s-a revărsat miercuri dimineață cu viteză mare pe ambii versanți ai frontierei montane dintre Nepal și Tibet, teritoriu chinez. Sute de oameni au fost salvați, inclusiv majoritatea celor 450 de persoane blocate într-un tunel. Există avertismente privind posibile noi inundații în nordul Nepalului, în timp ce echipele de salvare caută supraviețuitori ai viiturii. Baricadele poliției blochează accesul în unele dintre zonele cele mai afectate, situate în apropierea albiilor râurilor. Este cel mai grav dezastru din Nepal de la cutremurul din 2015. De această dată, experții cred că prăbușirea unui ghețar ar fi putut declanșa inundațiile. Iată acum datele meteo. Sunt 17 grade în capitală, iar maxima ajunge la 26 de grade. Avem 18 grade la Craiova, sunt 15 la Cluj-Napoca și la Iași, dar și la Chișinău, 14 la Sibiu și 20 la Timișoara.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio la cart pe rfi.ro.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
10: Oh, ce surpriză!
9: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
11: Mersul pe jos în stil japonez.
12: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
9: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
13: 8, 8 și ceva, fix.
9: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
14: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinal, suntem la 8:15, este zi de vineri, astăzi 28 august, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Iată care sunt subiectele în presa zilei. Chișinău, vizibil crispat, Nicușor Dan l-a apărat pe generalul Pahonțu, citim pe pagina Hot News. Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție și Mineriadă este o pată în istoria României. Este regretabil că parchetele nu au elucidat-o până acum. Orice persoană care a reprimat participând la una din aceste acțiuni de reprimare, din punctul de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție în statul român. Domnul Pahonțu nu este în această situație, a spus președintele Nicușor Dan la Chișinău, după dezvăluirile Recorder despre generalul Pahonțu, șeful SPP. Nicușor Dan a spus că în investigația Recorder el a văzut un titlu care l-a îngrijorat, dar că acea afirmație nu a fost confirmată de conținutul articolului. În privința celorlalte dezvăluiri făcute de Snoop, președintele a fost întrebat explicit dacă îi se pare normal că Pahonțu nu a depus de 18 ani declarație pe proprie răspundere că nu a făcut poliție politică. Nicușor Dan a spus că CSAT a făcut o verificare în privința generalului cu mulți ani în urmă. În România, verificările nu le face CSAT, ci CNSAS, care a comunicat oficial la cererea Snoop că Pahonțu nu și-a depus de 18 ani declarație pe proprie răspundere și că verificarea durează de 18 ani și nu a fost încheiată integral pe hotnews.ro. Cotidianul informează că CNSAS a primit noi documente despre Lucian Pahonțu după investigațiile Recorder și Snoop. Vicepreședintele colegiului CNSAS, Madeline Hodor, spune că după ce Recorder și Snoop au cerut la CNSAS detalii despre Lucian Pahonțu, instituția a făcut noi cercetări la instituțiile de forță care pot deține astfel de documente, la Ministerul de Interne, la cel al apărării și la SRI. Și surpriză! Au primit documente. Nu se știe dacă e tot, dar este oricum cea mai mare cantitate de informații despre Lucian Pahonțu deținută până acum de CNSAS. Madeline Hodor crede că pe baza acestor documente instituția se va pronunța. Ce este securismul despre cazul Pahonțu? Scrie într-un articol de opinie publicat de g4media.ro Vladimir Tismăneanu. El consideră că actualul scandal readuce în discuție moștenirile securității politice, economice, psihologice. Securitatea a însemnat mai mult decât o instituție, a fost o stare mentală, o formă de a vedea lumea, una în care lichidarea adversarului prin orice mijloace era justificată, recomandată și practicată. Conceput pe model sovietic, securismul a fost și rămâne versiunea locală a KGB-ismului. Securitatea, să nu uităm, a fost o organizație criminală cu buget, structură și reguli de funcționare secrete întemeiate pe ură socială, care a conspirat permanent împotriva poporului român și care era direct subordonată PCR, mai exact liderului suprem, articolul integral pe G4 Media. Publicație electronică ce se oprește și asupra primelor indicii despre viitorul guvern. Nicușor Dan a anunțat de asemenea ieri la Chișinău că va avea România miniștri politici, iar consultările încep la 1 septembrie. Nu a spus însă nimic despre numele celui care ar putea fi desemnat premier. C4 Media vă stă la dispoziție cu mai multe declarații. România închide PNRR și va vedea în curând dacă a primit impulsul necesar ieșirii din criza cauzată de pandemie. Deocamdată, accelerarea creșterii economice se lasă așteptată, citim astăzi în ziarul financiar. România închide PNRR luni 31 august, mai mult cu plusuri decât cu minusuri, cu toate criticile din ultimele zile privind neadoptarea legii salarizării, scrie redactorul șef Sorin Pâslaru. În opinia sa, cea mai importantă realizare este finalizarea autostrăzii A7 între București și Bacău, care va fi dată în folosință până la sfârșitul lunii, drumul până la Pașcani, Mușcani urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului. Din păcate, PNRR nu a fost suficient dezbătut la nivelul societății românești înainte de adoptare și de aceea ratează multe ținte. În primul rând, la nivel conceptual, ar fi fost mai nimerit să fie adresate obiective de investiții foarte mari, precum încălzirea din București și din alte orașe mari ale țării, Gara de Nord, Portul Constanța. Per total însă, PNRR a fost un boost pentru economie și un antrenament pentru administrație. În primele 6 luni din acest an s-au încasat din PNRR 12 miliarde de lei de la Uniunea Europeană, dublu față de aceeași perioadă din 2025. Iar în tot anul 2025 s-au încasat 23 de miliarde de lei. Filozofia de a sparge PNRR în sute de programe poate că a avut ca intenție capilarizarea acestor finanțări la nivelul întregii țări, însă a complicat mult viața autorităților locale sau a diverselor organisme responsabile și treaba s-a blocat. Din păcate, un domeniu unde ar fi fost bună o mai mare absorpție este cel al sănătății, integral în ziare. Răsfoim presa internațională acum împreună cu Ovidiu Nahoi. Intră lumea într-o eră a prostiei? Iată tema de pe coperta celei mai recente ediții a revistei franceze Courrier International. Revista reia o amplă reflecție apărută în New York Magazine despre declinul treptat al capacităților noastre de raționament și nu este singura publicație care abordează această temă.
0: Potrivit New York Magazine, supraîncărcarea informațională cu care ne confruntăm ne afectează acum capacitățile cognitive, iar inteligența artificială nu face decât să înrăutățească lucrurile. Pentru că, da, lumea pare să piardă din ce în ce mai mult orice logică și raționalitate. Acest lucru nu îi privește doar pe liderii ei. Suntem cu toții victime ale acestei sărăciri generale a gândirii. Într-un eseu publicat anul trecut, Scurtă istoria prostiei și comentat de publicația elvețiană Le Temps, jurnalistul și scriitorul britanic Stuart Jeffries susține că prostia nu este o scăpare trecătoare, ci mai degrabă o forță istorică și transformatoare. Trăim într-o societate atât de sigură pe sine, încât mulți lideri politici își supraestimează inteligența fără să se simtă vreodată proști, pur și simplu neagă. Nu este prostie luminată, ci prostie brută. Și aceasta este probabil cea mai periculoasă formă, explică autorul eseului pentru ziarul elvețian. Și revista online americană Nautilus a dedicat recent un număr pe acest subiect, problema prostiei. În mod curios, scrie unul dintre contributori, gradul de prostie disponibil în orice sistem se dovedește a fi direct proporțional cu inteligența sa. Cu cât produci mai multă inteligență, cu atât multiplici manifestările de prostie. Așadar, am intrat oare în era prostiei? Revenind la New York Magazine, revista arată că, începând cu anii 1930, în Statele Unite, ca și în mare parte a lumii dezvoltate, scorurile IQ au început să crească și nu s-au oprit niciodată, câștigând în medie aproape 3 puncte pe deceniu. Și apoi, lucrurile s-au schimbat. Peste tot, scorurile au început să scadă. Explicația este multifactorială, depășind cu mult simplitatea generală legată de utilizarea excesivă a smartphone-urilor și a rețelelor sociale. De fapt, întregul sistem informațional cu care suntem bombardați constant este cel care în cele din urmă ne slăbește capacitățile cognitive. Astăzi, aceleași creiere moștenite din epoca paleolitică sunt bombardate în fiecare oră de gândurile a sute de străini. În toate formele sale, comunicarea modernă ne conectează cu mult mai multe minți decât sunt concepute să gestioneze creierele noastre, iar creierul nostru pare să înceapă să cedeze sub această supraîncărcare.

0: Ascultați RFI, este 8:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, CNSAS reia după 18 ani verificările în cazul generalului Lucian Pahonțu. Investigația vizează trecutul comunist al șefului Serviciului de Protecție și Pază. Nicușor Dan a declarat aseară la Chișinău că nu consideră justificată controversa apărută în jurul șefului SPP după dezvăluirile Recorder și a precizat că nu a făcut o evaluare managerială individuală a lui Pahonțu. Vladimir Putin nu va ataca NATO. Asigurarea vine de la președintele american Donald Trump, care susține că a discutat direct cu liderul de la Kremlin. Și Qatarul a reluat eforturile diplomatice dintre Statele Unite și Iran pentru deblocarea situației tensionate din Orientul Mijlociu. Conflictul dintre Washington și Teheran durează de o jumătate de an, fără identificarea unei soluții agreate de cele două părți. Mai multe în jurnalul orei 9 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii spun că va fi din nou împărțită între est și vest, în sensul că în est va fi mai răcoare, în vest va fi cald până la pragul caniculei, cu disconfort termic în Banat. Maximele zilei între 21 și 35 de grade. La București așteptăm o maximă de 28 și nu va ploua. Vântul va sufla însă moderat. Potrivit site-ului ANM sunt 16 grade la București acum, 13 la Iași, 14 la Cluj-Napoca și Sibiu, 17 la Craiova și 20 la Timișoara. La Chișinău, 15 grade pe moment și se vor înregistra cel mult 24 mai târziu.
1: RFI.
0: Republica Moldova a marcat ieri cu fast cea de-a 35-a aniversare de la proclamarea independenței. Invitați de onoare, președintele României Nicușor Dan și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. După ce au avut o întâlnire la președinție, cei trei lideri, Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodymyr Zelensky, au mers împreună în Piața Marii Adunări Naționale, unde s-au adresat zecilor de mii de moldoveni veniți să sărbătorească independența. Valeria Vițu de la Chișinău ne-a trimis un reportaj.
2: Salut, Moldova! Слава Україні! Ви фелічіть кузіо індепенденцей! Дуже дякуємо всім вам, дякуємо за запрошення, дякуємо, що ми разом сьогодні з вами. Free people of free countries!
3: Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și-a început adresarea în fața a zeci de mii de moldoveni veniți în Piața Marii Adunări Naționale în limbile ucraineană, română, dar și engleză.
2: And so many young people here who were born in independent Moldova, and you are the future, and you should be grateful to those who fought for your independence.
3: Atât de mulți tineri v-ați născut în Moldova independentă și voi sunteți viitorul. Ar trebui să le fiți recunoscători celor care au luptat pentru independența voastră și care sunt alături de noi. Le mulțumim soldaților noștri, adevărați eroi. Sunt sigur că vom rămâne independenți și uniți în anii ce vor urma. Moldova a trecut prin multe în acești ani, iar voi ați demonstrat că este o națiune puternică și, fără îndoială, o țară măreață. Sunteți oameni minunați, o națiune europeană. Vom face parte dintr-o Europa liberă și pașnică. Asta contează.
2: This is what matters most to our people.
3: Volodymyr Zelensky a renunțat la un moment dat la adresarea ce avea scrisă pe foaie și le-a vorbit miilor de tineri veniți în centrul capitalei. Vrem să trăim cu demnitate în propriile țări și să rămânem națiuni europene.
2: And we want to live with dignity in our own countries. And we want to remain European nations. And of course, all what we want does not match what Russia wants.
3: Rusia vrea să ne ruineze viețile în Ucraina, în Moldova și să creeze dificultăți pentru România. Aceasta este ideologia Ruskii Mir. Iată împotriva a ce luptăm. Glorie Ucrainei! Sunt mândru să fiu alături de Moldova. Iubim această țară, vă respectăm poporul și independența. Suntem prieteni adevărați. Îi mulțumesc și președintelui României, Nicușor Dan. Vă doresc pace! pace și victorie.
2: I'm proud to be here. Ukraine loves Moldova. We respect your country, respect your people, respect your independence. We wish you only peace, peace and victory.
3: Și președintele României Nicușor Dan a venit cu un mesaj pentru moldovenii veniți să sărbătorească ziua independenței.
4: La mulți ani, Republica Moldova! Știți că Hegel a definit istoria ca fiind istoria conștiinței și oamenii din locurile astea au dovedit de-a lungul timpului ca o conștiință colectivă. În ciuda opresiunilor, în ciuda deportărilor, ei și-au păstrat cultura, tradițiile, identitatea. Și acum mai este doar puțin până când Republica Moldova să intre acolo unde este locul în Uniunea Europeană, are conducătorii care știu să o ducă acolo și vă are pe voi cei care susțineți asta. Domnul președinte Zelenski și poporul ucrainian dovedește că atunci când există conștiință și când

0: și demnitate, Ucraina este astăzi scutul nostru, libertatea noastră depinde și de libertatea Ucrainei. Îl salutăm pe domnul președinte Volodymyr Zelensky.
1: Președinta Maia Sandu a vorbit despre generația renașterii naționale care a luptat și ne-a oferit independența pe care astăzi o avem.
0: Din respect pentru această generație, trebuie să continuăm să muncim pentru țara noastră, să o dezvoltăm, să o creștem, să o facem puternică, așa cum și-au dorit-o părinții și bunicii noștri. Acum 35 de ani, ei aici, în această piață, au ridicat o mână sus pentru țară. Au ridicat o mână sus pentru libertate. Să ridicăm și noi o mână sus din respect pentru ei și cu încredere pentru puterile noastre. O mână sus cei care își iubesc țara! La mulți ani, Republica Moldova!
1: Înainte de a veni în Piața Mare Adunări Naționale, Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodymyr Zelensky au avut o trilaterală, după care au ieșit la declarații de presă. Liderul de la Kiev a menționat că Ucraina este pregătită să contribuie la dezvoltarea capacităților de securitate ale Republicii Moldova și României, declarând totodată că este recunoscător tuturor cetățenilor României și Republicii Moldova pentru sprijinul oferit Ucrainei. Iar președintele României, Nicușor Dan, a dat asigurări că România va sprijini Moldova în drumul spre Uniunea Europeană și în continuare. Reformele trebuie continuate în ritm susținut pe toate palierele, a precizat liderul de la Cotroceni. Combaterea dezinformării și amenințărilor hibride, integrarea europeană, dar și securitatea energetică au fost printre subiectele discutate de Nicușor Dan și șefa statului Maia Sandu. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: În tot acest timp, la București continuă ecourile după vestea oficială că România pierde definitiv 770 de milioane din PNRR după ce reforma salarizării bugetarilor nu a fost adoptată, o reformă amânată mai bine de 4 ani, despre care autoritățile știau că trebuie făcută, dar pe care niciun guvern nu și-a asumat-o până la capăt. La RFI, Sorin Ioniță, director expert forum, vorbește despre un eșec politic și spune că nici măcar perspectiva pierderii celor 770 de milioane de euro nu i-a convins pe politicieni să facă reforma.
3: Este o temă de mare dificultate politică, probabil cea mai mare, chiar mai mare decât aia cu pensiile speciale, și ca dovadă că nu s-a apucat nimeni de ea, deși știau de cât 4 ani și jumătate că trebuie făcută. Și acum, mă rog, vin aia, spun, păi da, dar nu trebuia să o punem în PNRR, vinovat e Ghinea. Oricum, ei atunci cu toate ministerele la masă au decis ce se pune în PNRR și au asumat. Dar asta e o prostie, oricum, argumentarea, pentru că trebuie să ai un sistem coerent de salarizare publică ca să nu fie haosul ăsta și inechitățile, în primul rând. Agenții și ministere importante de forță sau care, mă rog, au pârghii atunci când se face bugetul, își trag spusa pe turtă și amărăștenii tot din sectorul public rămân la coadă. Asta înseamnă inechități și, în special, un sistem netransparent, pentru că spuza pe turtă se trage pe sub masă, adică prin sistemul acela de spore. Deci e un fel de sistem necontrolat. Nu știi, practic, ce salarii dai și cui. Tu vezi numai anvelopa finală, cât plătește statul. Ceea ce este anormal, deci cu sau fără PNRR, noi trebuia să facem asta. N-am putut să o facem nici măcar cu zăhărelul celor 770 de milioane, deci vă dați seama cam ce potențial de leadership sau de bună guvernare are această clasă politică sau, mă rog, cei care decid, că nu toți sunt la decizie.
4: Ce ar trebui să învețe guvernul din acest episod pentru celelalte jaloane și reforme din PNRR?
3: Guvernul n-are ce să mai învețe, că înțelegem că urmează guvernul. Guvernul este oricum demisionar, cu atribuții ilimitate și urmează un alt guvern.
4: Guvernul ca instituție, mă refer.
3: Ca instituție nu învață nimeni nimic, pentru că pleacă unii, vin alții. Ce învață, în primul rând, clasa politică e că funcționează foarte bine datul leapșa mai departe și că important e să controlezi mașinăria de zgomote, să cumperi presă și televiziuni care să urle ca să se acopere răspunderea. Asta este, adică jocul nu e să faci ceva, să-ți asumi, și să faci lucrurile ușoare, să fii populist și la urmă când vine nota de plată, să ai un mecanism la îndemână cu care să acoperi toată chestia și să muți atenția în altă parte. Asta este dinamica deciziei politice în România.
4: Putem spune că România a ales practic să protejeze

0: protejeze status quo-ul din sistemul bugetar în loc să păstreze niște bani europeni?
1: Dar nu e România, aici sunt oameni cu nume, prenume, partide, unele au făcut mai mult, altele mai puțin, e și președintele Lincușor, dar România ca atare nu există în acest zi. Acolo e un sistem de oameni, fiecare a jucat un anume rol și lor rolurile au fost foarte diferite. Sigur că răspunderea mare, au 5 oameni marșilați, adică de ce ne ferim de nume? Este premierul Ciucă, urmat de premierul Ciolacu, că în mâna lor a fost această chestie, în principal, și cei 3 ministri ai muncii succesiv, Budăi, Bucura Oprescu și Florin Manole, care, când, n-a lucrat, niciunul din ăștia 5, în 4 ani și jumătate, n-a făcut ce trebuia să facă un politician, deci nu un birocrat tehnic, adică să ia un proiect sau două sau mai multe sau scenarii, să iasă cu ele în public, la consultări, cu sindicate, cu Comitetul Economic Social, cu toată lumea, să facă dezbateri prin țară timp de un an de zile, că a existat acest timp în 4 ani jumătate. Deci sarcina ministru și prim-ministru nu e să stea în birou să facă nu știu cu eficienți, că erau deja făcuți de aparatul tehnic și de Banca Mondială. Și care le-au dat ministrilor? Rolul unui ministru și prim-ministru este să-și asume politicul, deci să iasă cu ea în public și să plătească un capital politic de impopularitate explicând oamenilor că acel lucru trebuie neapărat făcut într-un fel și astfel după un an de zile de consultări sau 6 luni să se ajungă la un minim de consens, la un compromis. Pentru că nu poți să ai decât un compromis. Nimeni nu va fi 100% fericit cu asemenea lege. Asta era jobul celor 3 ministri ai muncii și 2 prim-ministri de la care ei au abdicat cu bună știință. Deși au luat lefurile degeaba în această privință, au stat degeaba și nu au făcut acest lucru.
0: Ce înseamnă pentru credibilitatea României pe piețe ratarea celor 770 de milioane?
1: Guverne slabe și populiste a mai văzut planeta și instituțiile internaționale, țări duse în faliment, s-a mai văzut, deci administrația proastă, populistă și irresponsabilă, mai curând regula decât excepția pe planetă. Deci nu se șochează nimeni, dar nici nu va plânge pe umărul nostru. Zice, ok, n-ați făcut, nu vă dăm bani. Care e problema? Nu e problema noastră, e problema voastră. Dacă vi se pare că costul politic, 5 oameni ăștia pe care am menționat, liniștea lor și frica lor de a ieși în fața lumii ca să asume un proiect de lege, valorează mai mult decât 770 de milioane de euro, foarte bine. Înseamnă că așa ați decis voi în România. Păstrăm banii și îi dăm în altă parte. De exemplu, la Republica Moldova, la Ucraina.
2: Sorin Ioniță, directorul expert Forum, intervievat de Dan Andreșescu. RFI. Bilanțul deceselor în urma alunecării de teren și a viiturii din Nepal a ajuns la 469. Există avertismente privind posibile noi inundații în nordul Nepalului, în timp ce echipele de salvare caută supraviețuitori ai viiturii. 4 turiști francezi au fost dați dispăruți după această catastrofă naturală. Aflăm mai multe de la Mihaela Antoche.
3: În acest stadiu nu avem vești despre mai mulți cetățeni francezi. Suntem în contact cu familiile lor, a declarat Glenn Salic, purtător de cuvânt adjunct la Ministerul Afacerilor Externe din Franța, fără a confirma cifrele publicate de biroul nepalez. Eforturile continuă pentru a-i localiza, a mai adăugat purtătorul de cuvânt. Ministerul francez de externe a întreprins demersuri pentru a-i contacta pe cei 80 de cetățeni francezi care s-au înregistrat la minister prin intermediul sistemului care permite cetățenilor francezi care călătoresc în străinătate să înregistreze detalii despre șederea lor pentru asigurarea siguranței în locurile în care se deplasează. O foarte mare majoritate a fost contactată, a declarat o sursă diplomatică pentru France Press. Ministerul de Externe nu a exclus posibilitatea ca pe lângă cele 80 de persoane a căror prezență în Nepal era cunoscută în momentul dezastrului, să mai fie cetățeni francezi neînregistrați aflați în trecere prin Nepal. Între timp, echipele de salvare, drone, câini special antrenați pentru astfel de operațiuni, mici embarcațiuni și scanere care pot detecta eventuale semne de viață, continuă căutările pentru a găsi peste 1300 de persoane dispărute în această regiune a Nepalului. Operațiunile de căutare sunt îngreunate de instabilitatea unui baraj în amonte, dar și de faptul că drumul de munte este foarte îngust. Potrivit unui membru al Poliției Armate a Poporului, echivalentul jandarmeriei din China, citat de CCTV. Facem precizarea că locul dezastrului este o zonă foarte căutată de turiști și alpiniști din întreaga lume. Mulți vin tentați să escaladeze Everestul până în vârf. Autoritățile au o imagine generală a cetățenilor străini care au dispărut, dar datele sunt provizorii și se bazează pe informații incomplete. Și totuși, se vorbește despre 178 de indieni, 65 de americani, 53 de ucrainieni, aproximativ 50 de malaezieni, 30 de australieni, 33 de britanici, 25 de canadieni și 12 israelieni, potrivit biroului de turism din Nepal și unor surse guvernamentale. Ministerul chinez de externe a raportat că aproximativ 100 de cetățeni chinezi sunt dispăruți de partea nepaleză a frontierei. Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj după tragedia din Nepal. Suveranul pontif a declarat că este profund întristat de inundațiile devastatoare. Papa transmite cele mai sincere condoleanțe familiilor îndoliate și se roagă pentru personalul de urgență implicat în operațiunile de ajutorare. Oameni de știință și autorități spun că un val de noroi, pietre și resturi a înghițit regiunea după prăbușirea unui perete de ghețar, cu o violență similară unui seism de magnitudine de peste 5. Au urmat alunecări de teren în cascadă. Serviciul de studii geologice din Statele Unite a explicat fenomenul ca fiind asemănător unui tsunami. În Nepal, acesta a străbătut valea râului Tișuli din districtul Nuvakot, la nord de Kathmandu, și valea râului Botekoshi, la est de capitală. France Press a avut acces la imagini de pe camerele de supraveghere care arată cum o clădire impozantă cu multe etaje și persoane care încercau să scape a fost pur și simplu rasă de valul de noroi cu o forță devastatoare. Un prim raport tehnic publicat de guvernul nepalez trage un semnal de alarmă față de un posibil al doilea val. Lacul care s-a format la nivelul fluviului este parțial golit, ceea ce face ca pericolul unui nou val să se mențină.
2: 8:48 de minute. Islandezii sunt chemați sâmbătă să decidă dacă țara ar trebui să reia negocierile de aderare cu Uniunea Europeană, un moment important pentru națiunea insulară cu aproape 400.000 de locuitori. Și un vot care are loc într-un context geopolitic încărcat, cu creșterea tensiunilor în zona arctică, detaliază Ovidiu Nahoi.
4: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: Ce se va putea întâmpla în acest scrutin e greu de prevăzut. Un sondaj publicat miercuri în presa islandeză arăta că o majoritate restrânsă ar susține redeschiderea negocierilor de aderare, dar nimic nu este sigur și unii comentatori cred chiar că acest referendum pur și simplu nu ar fi trebuit organizat, având în vedere diferența atât de strânsă între cele două opțiuni. Susținătorii cred că legături europene mai puternice ar putea ajuta la atenuarea volatilității monedei naționale a Islandei și a costului vieții în creștere. De asemenea, ei cred că țara ar fi mai bine protejată în fața pretențiilor lui Donald Trump. De altfel, guvernul islandez a convocat referendumul în martie, după ce Trump a amenințat că va anexa Groenlanda și s-a referit în repetate rânduri la insula aflată în componența Danemarcei ca la Islanda. Simplă confuzie? Ei bine, Billy Lang, ambasadorul Statelor Unite la Reykjavik, a glumit că Islanda ar trebui să devină al 52-lea stat al Americii. Gluma a provocat fiori în opinia publică islandeză, Lang și-a cerut scuze. Oponenții avertizează că aderarea ar însemna renunțarea la moneda națională, coroana, și va pune în pericol controlul Islandei asupra valoroaselor sale zone de pescuit. Așa că, spun ei, ar fi de preferat ca țara să continue să acționeze pe cont propriu. De luni de zile, oponenții au estompat distincția dintre reluarea negocierilor și aderarea la Uniunea Europeană, prezentând miza referendumului ca o intrare efectivă și imediată în blocul european.
5: Islanda intrase deja în negocieri cu Uniunea Europeană în 2010, dar guvernul le-a suspendat în 2013, în special din cauza unor divergențe privind politica în domeniul pescuitului. Redeschiderea negocierilor ar avea loc în condiții geopolitice mult schimbate, cu creșterea agresivității Rusiei, inclusiv în zona arctică, și cu tendințele expansioniste ale administrației Trump. Pentru Uniunea Europeană, scrutinul este de asemenea important. Islanda este o țară mică, dar bogată, iar un vot da i-ar consolida Uniunii Europene statutul de putere protectoare nu numai la est în fața Rusiei, cât și la vest în fața lui Donald Trump. Apoi, după cum comentează publicația britanică The Observer, dacă Islanda votează pentru redeschiderea discuțiilor, acest lucru ar putea încuraja Norvegia, un partener comercial important în spațiul economic european, să-i urmeze exemplul și să recurgă la discuții accelerate. Iar Scoția ar putea chiar să vadă oportunitatea de a face presiune asupra Londrei pentru un nou vot în privința independenței.
4: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
2: Cu 7 minute înainte de jurnalul orei 9, aflați că s-a stins din viață Ratko Mladic, cel cunoscut drept măcelarul din Balcani, fostul comandant militar al sârbilor din Bosnia, condamnat pentru genocid pentru că a orchestrat în 1995 masacrul a cel puțin 8.000 de musulmani într-o zonă de securitate din Bosnia-Herțegovina. Anunțul decesului său a venit de la ONU. Pe 24 august, ministrul sârb al Justiției ceruse încă o dată eliberarea lui Ratko Mladic pentru a primi îngrijiri medicale în Serbia. Atunci, ministrul afirmase că decesul lui Mladic poate interveni în orice moment. În mai, familia sa ceruse transferul la un spital militar din Belgrad pentru a primi îngrijiri medicale după ce a suferit 2 accidente vasculare în decurs de o lună. Cristina Teacă.
6: În 2017, Ratko Mladic a fost condamnat pe viață de către Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității. În timpul războiului din Bosnia, soldat cu aproape 100.000 de morți între 1992 și 1995. El își efectua pedeapsa într-o închisoare a Națiunilor Unite de la Haga, Țările de Jos. Verdictul lui Ratko Mladic a fost confirmat în apel în 2021. El a fost reținut în 2011 în Serbia, după ce a fost căutat timp de 16 ani. Războiul din Bosnia și Herțegovina s-a derulat între 6 aprilie 1992 și 14 decembrie 1995, fiind cel mai grav conflict din Europa de după cel de-al doilea război mondial. Masacrul de la Srebrenica a reprezentat punctul culminant al acestui război, în cursul căruia Ratko Mladic a bombardat continuu Sarajevo, capitala bosniacă asediată. Cu ajutorul forțelor armatei sale naționaliste sârbe a provocat mai bine de 10.000 de morți. Cadavrele victimelor de la Srebrenica au fost îngropate în grop comune timp de 4 zile în iulie 1995, iar ulterior unele dintre ele au fost exumate și mutate în munți pentru a fi ascunse dovezile masacrelor. Obiectivul acestui masacru, așa cum a stabilit Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie, a fost curățarea etnică și anume expulzarea forțată a musulmanilor din Bosnia, a croaților și a tuturor celor care nu erau sârbi, asta pentru a crea o mare Serbie. Pe 8 iunie 2021, mamele unora dintre cei 8.000 de bărbați musulmani uciși de forțele sârbe din Bosnia la Srebrenica în 1995 s-au deplasat la Haga pentru a asculta verdictul la apelul făcut de Ratko Mladic. Era o zi istorică pentru ele, dar și pentru întreaga regiune a Balcanilor, pentru Europa și pentru întreaga lume, după cum declarase atunci pentru France Press președinta uneia dintre asociațiile mamelor din Srebrenica. Ratko Mladic, supranumit măcelarul din Balcani, este un monstru care nu și-a cerut iertare pentru ceea ce a făcut, a explicat ea, înainte de pronunțarea verdictului în apel. Peste tot unde a ajuns, armata sa a comis un genocid, a adăugat aceasta. Pe parcursul tuturor audierilor sale, Ratko Mladić a susținut că nu era vinovat de genocid, nici de crime de război. El i-a insultat în repetate rânduri pe judecător, calificând tribunalul drept copilul puterilor occidentale și prezentându-se drept ținta NATO. Justiția internațională a considerat că a comis printre cele mai abominabile crime cunoscute de umanitate, iar fostul înalt comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Raad al-Hussein, l-a calificat drept întruchiparea răului. De menționat și că vârsta sa a făcut obiectul unor controverse, el susținea că s-a născut în martie 1943, în timp ce tribunalul a stabilit că s-a născut în 1942.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: CNSASR, după 18 ani verificările în cazul generalului Lucian Pahonțu, investigația vizează trecutul comunist al șefului SPP. Nicuși Ordan a declarat aseară la Chișinău că nu consideră justificată controversa apărută în jurul șefului SPP. Vladimir Putin nu va ataca NATO, asigurarea vine de la președintele american Donald Trump, care susține că a discutat direct cu liderul de la Kremlin. Și Qatarul a reluat eforturile diplomatice dintre Statele Unite și Iran pentru deblocarea situației tensionate din Orientul Mijlociu. Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție și Mineriade este o pată în istoria României. E regretabil că parchetele nu au elucidat până acum orice persoană care a reprimat participând la una dintre aceste acțiuni de reprimare. Din punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție din statul român. Domnul Pahonțu nu e în această situație, spune președintele Nicuș Ordan. La Chișinău, după dezvăluirile Recorder despre generalul Lucian Pahonțu, șeful SPP.
2: SPP-ul nu este un serviciu secret, este un serviciu de pază. Da. Domnul Pahonțu, conform legii din România, când a fost numit de către, la propunerea președintelui, de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Consiliul Suprem de Apărare, acum 21 de ani, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a făcut o verificare, inclusiv la CNSAS, cu privire la a fi făcut sau nu poliție politică. Am citit un titlu care m-a îngrijorat, am citit un articol și n-am găsit nimic care să justifice titlul. Asta e analiza mea. La momentul ăsta.
0: L-am ascultat pe președintele Nicuș Ordan. Reacția președintelui vine după ce peste 20 de organizații civice au cerut să-l demită pe directorul SPP în urma investigației Recorder. Considerăm de neacceptat că la 36 de ani de la aceste evenimente, un fost ofițer al trupelor de securitate, Lucian Pahonțu, prezent în dispozitivele represive ale statului în decembrie 1989 și implicat potrivit documentelor și mărturiilor prezentate public în operațiunile din piața universității din iunie 90, să conducă în continuare SPP, arată semnatarii scrisorii. Istoricul Dorin Dobrincu explică.
3: Cred că funcționam mai degrabă pe un model apropiat de cel rusesc. Suntem într-o situație îngrijorătoare. Nu trebuie să ne facem speranțe false, pentru că nu vedem hotărâre la politicienii români de a schimba lucrurile într-o direcție bună pentru noi. Dimpotrivă, vorbim de acomodare. Vorbim de un gust al puterii pe care l-au mulți, inclusiv cei care au promis că vor face reforme și de fapt nu le fac. Menținerea unui om în poziție, a unui om precum Pahonțu, cred că ne arată că asta se întâmplă.
4: Într-o țară normală, domnul Pahonțu ar fi putut ocupa această funcție și atât de mult timp?
3: Nu, având în vedere datele puse cap la cap de Recorder, informațiile aduse între timp și de SNUP, care ne arată că avem de-a face cu un om care nu doar că a venit din fosta securitate, ci că a participat la represiunea din centrul Bucureștiului în decembrie 1989, în timpul Revoluției, și după aceea a participat în același perimetru la represiunea împotriva manifestanților din piața universității. Deci asta ne arată că e vorba de lucruri inacceptabile într-o societate democratică, adică un om care a participat la represiune nu doar că nu a fost pus pe liber, a fost propulsat la vârful unui serviciu secret din România și încă unul foarte important. Asta într-o societate sănătoasă nu ar fi trebuit să se întâmple.
0: Istoricul Dorin Dobrincu. Claudiu Năsui, fost ministru al economiei, va depune peste o oră jurământul pentru funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării în Republica Moldova. Numirea irită puternic Moscova. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a declarat că autoritățile de la Chișinău predau deja în mod deschis țara pe mâna Bucureștiului prin numirea fostului ministru al economiei din România. Mirela Dădăcuș are detalii.
5: Maria Zaharova spune că autoritățile de la Chișinău, în contextul tendințelor de criză din economia Republicii, predau de fapt întregul sector economic al țării pe mâna persoanelor din București. Mai mult, adaugă aceasta, decretul privind acordarea cetățeniei moldovenești a fost semnat de președinta Maia Sandu. Nu o să vă vină să credeți chiar în aceeași zi. Ei bine, doar de formă, desigur, pentru a reduce numărul de contestații, a comentat purtătoarea de cuvânt a Maia Rus. Astfel, forțele pro-occidentale ale Republicii își recunosc propria incapacitate și lipsa unor candidați demni pentru această funcție în interiorul țărilor și pur și simplu predau Moldova nu doar pe mâna altcuiva, ci unui stat străin, alt stat a conchis ea. Moldovenii păstrează cu sfințenie memoria apărătorilor patriei lor, care au sacrificat libertatea Republicii pentru binele generațiilor viitoare și nu sunt dispuși să facă niciun fel de concesii, folosind retorica propagandistică a Kremlinului în ziua în care Republica Moldova marchează 35 de ani de la desprinderea de Uniunea Sovietică.
0: Vladimir Putin nu va ataca NATO, asigurarea vine de la președintele american, care susține că a discutat direct cu liderul de la Kremlin. Declarația liderului de la Casa Albă a fost făcută chiar în ziua în care Moscova a amenințat Marea Britanie, stat membru NATO, cu posibile atacuri pentru sprijinul acordat Ucrainei. Șeful CIA a fost la Moscova într-o vizită de semi-rutină, a afirmat președintele american. Donald Trump a făcut declarația într-un podcast cu un comentator politic conservator. De cealaltă parte, Moscova transmite că șeful serviciilor americane nu s-a întâlnit cu Vladimir Putin, ci doar cu comunitatea de informații. Kremlinul nu a precizat însă dacă discuțiile directorului CIA cu serviciile de informații ruse au vizat Ucraina, Iranul sau alte chestiuni. Oficial și foști oficial citați de New York Times au declarat că directorul CIA a mers la Moscova în această săptămână într-o vizită secretă pentru a transmite oficialilor de la Kremlin evaluarea sa sumbră privind războiul Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a îndemna pe ruși să ajungă la un acord înainte ca situația lor militară să se înrăutățească. Qatarul a reluat eforturile diplomatice dintre Statele Unite și Iran pentru deblocarea situației tensionate din Orientul Mijlociu. Conflictul dintre Washington și Teheran durează de aproape 6 luni fără identificarea unei soluții agreate de cele două țări. Chiar dacă luptele au încetat în cea mai mare parte, strântoarea Ormuz e în continuare blocată, iar Statele Unite anunță creșterea presiunii economice asupra Iranului. Mai multe ne spune Mihaela Antoche.
6: Prim-ministrul qatarez, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, s-a deplasat la Teheran pentru a încerca reluarea eforturilor diplomatice dintre Statele Unite și Iran. În centrul discuțiilor s-a aflat strâmtoarea Ormuz, cale navigabilă strategică pentru comerțul global cu hidrocarburi. De asemenea, s-a discutat și propunerea unui coridor maritim temporar între Iran și Oman și operațiuni comune de deminare. Qatarul a jucat un rol de mediere în negocierile dintre Washington și Teheran de la începutul conflictului și a participat la discuțiile care au condus la proiectul de acord de încetare a focului încheiat între cele două părți în luna iunie. În acest moment, Statele Unite și Iranul nu au negocieri care să ducă la încheierea războiului. Washingtonul se concentrează pe creșterea presiunii economice asupra Teheranului, a declarat secretarea de presă de la Casa Albă, Carolyn Levitt, pentru Fox News, televiziune citată de France Press.
0: Am ascultat-o pe Mihaela Antoche, iată cum datele meteo. 18 grade sunt în capitale, iar temperatura maximă va ajunge la 26, avem 22 de grade la Timișoara, 18 sunt la Craiova, 16 la Iași și Sibiu, 17 la Cluj-Napoca și la Chișinău.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
10: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
14: RFI.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9:15, zi de vineri, 28 august. Mulțumesc că ascultați matinalul RFI. Micușor Dan a declarat aseară la Chișinău că nu consideră justificată controversa apărută în jurul șefului SPP, Lucian Pahonțu, după dezvăluirile Recorder. A precizat că nu a făcut o evaluare managerială individuală a acestuia. Președintele României a afirmat însă că orice persoană care a participat la acțiuni de reprimare a manifestațiilor de la Revoluție și Mineriadă nu ar trebui să ocupe o funcție înaltă în stat. Nicușor Dan susține însă că Pahonțu nu se află în această situație.
2: SPP-ul nu este un serviciu secret, este un serviciu de bază. Da. Domnul Pahonțu, conform legii din România, când a fost numit de către, la propunerea președintelui, de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Consiliul Suprem de Apărare, acum 21 de ani, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a făcut o verificare, inclusiv la CNSAS, cu privire la a fi făcut sau nu poliție politică. Am citit un titlu care m-a îngrijorat, am citit un articol și n-am găsit nimic care să justifice titlul. Asta e analiza mea. La momentul ăsta.
1: Reacția președintelui vine după ce peste 20 de organizații civice îi cer lui Nicușor Dan să-l demită pe directorul Serviciului Protecție și Pază, Lucian Pahonțu, în urma investigației Recorder despre trecutul acestuia. Considerăm de neacceptat ca la 36 de ani de la aceste evenimente, un fost ofițer al trupelor de securitate, Lucian Pahonțu, prezent în dispozitivele represive ale statului în decembrie 1989 și implicat, potrivit documentelor și mărturii prezentate public în operațiunile din piața universității din iunie 1990, să conducă în continuare Serviciul de Protecție și Pază al României, arată semnatarii scrisorii. Istoricul Dorin Dobrincu vorbește la RFI despre Lucian Pahonțu, SPP și moștenirea securității, despre complicități extinse care ne afectează democrația. Ascultați!
3: Domnul Pahonțu are un rol privilegiat în mecanismul puterii, fiind un apropiat al ultimilor trei președinți ai României, a avut o poziție tot mai puternică, începând cu cel de-al doilea mandat, poate și în primul, al președintelui Iohannis. Deși toată lumea se aștepta ca să-l schimbe noul președinte Nicușor Dan, vedem că el e bine mersi în continuare acolo de un an de zile. A fost pensionat între timp, din punct de vedere militar. Cu toate acestea, are un nou contract în calitatea lui de șef al SPP. Asta nu are cum să nu atragă atenția și să te pună pe gânduri.
4: A mai fost și acea fotografie cu șeful statului și șeful SPP la masă.
3: E ceva neobișnuit. Aceasta este o funcție care nu ar trebui să fie foarte vizibilă. Nu ești la masa politicienilor. Chiar dacă funcția ta depinde de politicieni, le asiguri în virtutea unui mandat legal protecția, totuși nu trebuie să fii la masa unde se discută de desubturile puterii și unde se iau eventual decizii. Ori lucrurile acestea, dincolo de neîncrederea generală, de altfel sănătoasă, cred, nu fac decât să ducă la un fel de accelerare a neîncrederii în instituțiile statului. Pentru că instituțiile acestea de forță au rădăcini într-o zonă neagră a istoriei noastre, pentru că toate structurile de forță vin din comunism, SPP-ul vine tot de acolo, prin personalul pe care l-a avut, iată, prin șefi. Ori toate lucrurile astea nu sună bine pentru o societate democratică.
4: Peste 20 de organizații civice îi cer președintelui Nicușor Dan să-l demită pe domnul Pahonțu. Credeți că va lua în seamă această solicitare?
3: N-am niciun fel de așteptări de la președintele Nicușor Dan. Aș avea așteptări de la un prototip de președinte, dar nu de la Nicușor Dan, pentru că l-am văzut pe acest om în ultimul an și mai bine, pur și simplu neglijându-i pe oamenii care, într-un fel, l-au votat în 2025 ca să nu încapă țara pe mâna extremiștilor, ci cel puțin pe asta a jucat și el. Ori vedem că ia decizii cu întârziere, ia decizii proaste, deși ne-a spus că îl va analiza pe generalul Pahonțu, întârzia să facă asta. Cred că îi place tovărășia lui, de vreme ce îl ține acolo de un an și mai bine.
4: După aceste dezvăluiri se naște întrebarea câtă influență a securității mai există în societate, în structuri, în prezent?
3: Cred că nu putem vorbi de o influență a securității propriu-zise. Asta era valabil cu siguranță în anii 90. Oricum s-au creat instituții noi. Problema este de cultură politică și de cultură instituțională, organizațională. Aici chiar cred că avem încă reminiscențe ale fostului regim, deși au trecut 37 de ani aproape de la prăbușirea lui. Îmi spun că avem moșteniri ale vechii culturi instituționale, organizaționale. Mă gândesc la faptul că aceste moșteniri au venit prin oamenii care au intrat în organigramă imediat după decembrie 1989, că erau aceiași. Între timp s-au schimbat câteva generații de șefi, însă cultura organizațională cred că nu s-a schimbat suficient în pofida faptului că România a intrat în structuri occidentale, a intrat în NATO, în Uniunea Europeană. Cred că multe lucruri și-am putut vedea asta, în special în ultimii ani, când România s-a confruntat cu crize succesive. Ne mai refer la pandemia de COVID-19 și mă refer mai ales la războiul din Ucraina. Am putut vedea cu toții ce se întâmplă cu aceste structuri de forță. Mă refer la serviciile secrete, care au o putere mult prea mare în România, au resurse foarte mari și influențează jocul politic, jocul mass media și, în general, sunt foarte puțin transparente. Cred că funcționăm mai degrabă pe un model apropiat de cel rusesc. Suntem într-o situație îngrijorătoare. Nu trebuie să ne facem speranțe false, pentru că nu vedem hotărâre la politicienii români de a schimba lucrurile într-o direcție bună pentru noi. Dimpotrivă, vorbim de acomodare, vorbim de un gust al puterii pe care l-au mulți, inclusiv cei care au promis că vor face reforme și, de fapt, nu le fac. Menținerea unui om în poziție, a unui om precum Pahonțo, cred că ne arată că asta se întâmplă.
4: Într-o țară normală, domnul Pahonțu ar fi putut ocupa această funcție și atât de mult timp?
3: Nu, având în vedere datele puse cap la cap de Recorder, informațiile aduse între timp și de Snow, care ne arată că avem de-a face cu un om care nu doar că a venit din fosta securitate, ci că a participat la represiunea din centrul Bucureștiului în decembrie 1989, în timpul Revoluției, și după aceea a participat în același perimetru la represiunea împotriva manifestanților din piața Universității. Deci asta ne arată că e vorba de lucruri inacceptabile într-o societate democratică, adică un om care a participat la represiune nu doar că nu a fost pus pe liber, a fost propulsat la vârful unui serviciu secret din România și încă unul foarte important. Asta într-o societate sănătoasă nu ar fi trebuit să se întâmple. Ceea ce îi spun foști președinți sau netac actuali președinți este îngrijorător, pentru că am văzut că, în afară de criticile legătură cu parcursul generalului Pahonțu, există și foarte mulți care îl apără, care consideră că era ceva normal, că e un profesionist, că nu avea elemente să intuiești că omul a făcut ce a făcut în perioada lui de tinerețe. Totuși, trebuie să fim suspicioși în legătură cu cei care provin din fosta securitate și care nu au recunoscut acest fapt, pentru că, în cazul lui Pahonțu, vorbim pe de o parte de omisiuni în CV-urile sale, în declarații, pe de altă parte vorbim de nostalgie abia mascată, pe care a exprimat-o într-o carte semnată de el, pe care a publicat-o acum mai bine de două decenii.
4: Iar faptul că toți politicienii tac, sau fost președinte, domnul Băsescu spune că n-a știut, ce arată asta?
3: Cred că unii pur și simplu vor să-și scuze miopia. Cel mai grav mi se pare însă nu atât ce spun foștii politicieni, pentru că în cazul lor înțeleg că vor să-și apere deciziile, dar oricum ei nu mai contează în momentul acesta din punct de vedere al decizii politice. Însă îi văd pe cei foarte activi, care ocupă poziții de prim plan, că tac. Premierul Ilie Bolojan nu au poziții reprezentanții partidelor politice. toată lumea tace. Am văzut inclusiv că în mass media o parte importantă a trusturilor, de exemplu cele din care operează stații de televiziune, pur și simplu au ocolit subiectul, adică am fost chiar atent la asta. Sunt mai active posturile de radio, sunt mai active rețelele sociale și câteva posturi de televiziune. Ori lucrurile acestea nu pot decât să ne pună pe gânduri. E vorba de complicități extinse, în care îi avem pe oamenii din instituții, avem pe politicieni, avem pe mulți din mass media controlată sau coruptă de stat sau de partide. Ori toate lucrurile acestea, și-o spun apăsat, fac rău democrației noastre.
4: Iar aceste complicități vin pe fondul unei, nu știu, temeri sau pur și simplu de bunăvoie?
3: Cred că sunt situații amestecate. În cazul multora, cred că e pur și simplu calcul, urma de, evident, lașitate. În cazul altora, cred că e vorba de relații subterane. Și efectul e această tăcere grea care ne face rău, pentru că există comisii parlamentare care trebuie să controleze serviciile secrete și care nu își fac treaba. Am văzut asta în atâtea cazuri. Oameni care au gura mare atunci când trebuie să atace între ei din punct de vedere politic, dar când vine vorba de obiectul muncii lor, pur și simplu intră în tăcere. Am amintit o parte importantă a mass media din România. Cred că acolo sunt influențe pe linie instituțională și politică. Când spun instituțională, mă refer la influența inclusiv dinspre servicii.
4: Ce au făcut alte state aflate în situația României?
3: Există multe state dintre cele din Europa de răsărit care au gestionat mult mai bine moștenirile acestea din perioada comunistă. Noi am invitat să avem lustrație după 1989, s-au încercat niște tipuri de lustrație, inclusiv prin constituirea CNSAS, spre exemplu, în 1999, la sfârșitul anului, iată, sunt de atunci 27 de ani, s-a încercat o filtrare a celor care făcuseră poliții politică, avuseseră de a face cu securitate, fie fuseseră cadre, ofițeri sau subofițeri, fie fuseseră informatori. Însă a fost o caricatură în bună măsură, pentru că legea s-a și schimbat la intervenția unui fost informator, mă refer la Dan Voiculescu. Arhivele s-au predat la CNSAS cu întârziere și în integral niciodată. Spre exemplu, arhiva în care am putea să știm mai bine cariera lui Lucian Pahonțu, cel puțin până în decembrie 1989 inclusiv, e încă la jandarmerie, care moștenește comandamentul trupilor de securitate de altă dată. O lustrație în sensul hard a lucrurilor cum nu s-a produs. Din punct de vedere al discursului public, deși în 2006 a funcționat o comisie prezidențială pentru analiza dictaturii comuniste înființată de Traian Băsescu și care a produs un raport asumat în Parlament de președintele amintit, după aceea instituțiile statului nu au făcut aproape nimic pentru a pune în practică recomandările care erau la finalul acelui raport. Între timp, a trecut de atunci 20 de ani, a intervenit și un fel de apatie care a fost întreținută de un relativism istoric și etic pe care nu l-am întâlnit în multe state din fosta Europa comunistă. Ori toate lucrurile astea au menținut un cadru favorabil pentru ca foști activiști comuniști de rang înalt sau foști ofițeri de securitate să facă în continuare carieră în instituțiile de forță din România, alții să intre în afaceri sau în politică și într-un fel să ne administreze bunurile publice și să ne influențeze viața și nu în sensul bun.
4: Cât de normal este totuși ca șeful Serviciului de Pază și Protecție să inspire atât de multă teamă?
3: Nu știu cui inspiră teamă, probabil că unora, da, cred că e și mitizată foarte mult influența lui. În orice caz e anormal din două puncte de vedere că este rămân în funcție. Pe de o parte, faptul că are acest trecut rezignitor pentru victimele represiunii comuniste, în mod special pentru victimele din decembrie 1989, la care vreau să adaug, după cum am aflat cu detalii din materialul Recorder, victimele represiunii din iunie 1990 din piața universității. Odată. Și în al doilea rând, e vorba de faptul că omul acesta stă în funcție de mai bine de 20 de ani. Are 21 de ani, a fost numit la sfârșitul anului 2005. E mult prea mult în condițiile în care a fost pensionat cu ceva timp în urmă, din funcția lui militară, cu gradul lui militar, dar a fost readus pe funcție în baza unui contract și rămâne acolo. Asta chiar e mult prea mult. Oricum, în spațiu public e în jurul său o întreagă mitologie legată de influența lui, de influența asupra președinților, de relațiile cu politicienii, de faptul că el are la mână. Cred că într-adevăr e multă mitologie, dar din punct de vedere al mesajului public dă foarte prost. Din păcate, avem un președinte, mă refer la Nicu Șordan, care are nevoie probabil de un deceniu să se gândească să-l pune pe liber pe acest domn. La nivel de acțiune politică e prea mult să așteptăm până ia președintele decizia. Cred că e nevoie de presiune din mai multe direcții asupra lui să ia odată taurul de coarne și să ne arate că vrea să reformeze ceva. În primul rând, SPP-ul, care e în ograda lui.
1: Istoricul Dorin Dobrincu, intervievat de Andreea Oros, vă reamintesc, președintele Nicu Șordan l-a apărat aseară la Chișinău pe șeful SPP, Lucian Pahonțu, nu pare dispus să îl demită din funcție. Ascultați RFI, este 9:30.
0: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, CNSA se reia după 18 ani verificările în cazul generalului Pahonțu. Investigația vizează trecutul comunist al șefului Serviciului de Protecție și Pază. Nicu Șordan a declarat la Chișinău că nu consideră justificată controversa apărută în jurul lui Pahonțu după dezvăluirile Recorder și a precizat că nu a făcut o evaluare managerială individuală a șefului SPP. Bilanțul deceselor în urma lunecării de teren și a viitorii din Nepal a ajuns la 469 și Rusia amenință că ar putea lansa atacuri asupra unor ținte militare britanice dincolo de granițele Ucrainei, ca răspuns la utilizarea de către Kiev a rachetelor britanice. Mai multe în jurnalul Orei 10 și pe RFI.ro. S-a mai încălzit, dar puțin. Avem la București acum 18 grade, potrivit site-ului ANM. Aceeași temperatură este la Craiova. 15 pe linie la Iași, Cluj-Napoca și Sibiu și 22 de grade la Timișoara. Se vede că în vestul țării va fi o zi mai caldă. Va fi chiar canicul, anunță meteorologii, și disconfort termic ridicat în Banat. Maximele zilei între 21 și 35 de grade la umbră, cu cel mult 28 astăzi la București și vânt în general moderat, cu intensificări în Dobrogea, în estul Munteniei, în sudul Moldovei, local și în Banat. Doar izolat sunt posibile averse slabe. La Chișinău, de asemenea, va fi o zi puțin mai caldă decât a fost ieri, 24 maxima zilei, acum sunt 17.

0: RFI.
1: Viitoarea reconstrucție a Ucrainei a transformat zona de nord-est a României în magnet pentru investitori. Primii care au dat semnalul au fost oamenii de afaceri ucraineni. Rinat Akhmetov, unul dintre cei mai bogați ucraineni, a cumpărat la sfârșitul anului trecut ArcelorMittal Tubular Products Iași. Fabrica produce țevi structurale sudate destinate sectoarelor de construcție, inginerie, infrastructură și agricultură. La sfârșitul lunii martie, miliardarul ucrainean Victor Pinciuc a cumpărat prin grupul industrial Interpipe fabrica de țevi din oțel Arcelor de la Roman. Președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași, Paul Butnariu, spune că și grupuri de afaceri din țări ale Uniunii Europene aleg să investească aici. Ascultați un interviu de Violeta Cincu.
2: O investiție ucraineană majoră, o consider eu, achiziția ArcelorMittal Iași, care practic era cam a treia firmă ca cifră de afaceri și ca producție industrială din Iași. Deci din perspectiva asta este evident orientarea unor investitori mari, cum este Rinat Akhmetov, către zona aceasta de nord-est a României și dacă vorbim în mod concret de Iași, ArcelorMittal, ar vorbim de un alt investitor ucrainean care la fel a achiziționat la minorul de țevi de la Roman. Vorbim de investiții în energie, deci practic cei care, eu știu, din Ucraina care au în viziune viitoarea reconstrucție și necesarul de materiale, de furnituri și necesarul de logistică pentru ceea ce va însemna reconstrucția Ucrainei, se orientează spre frontiera de est a Uniunii Europene, acolo unde există și unele avantaje acordate de Uniunea Europeană. Sunt fonduri speciale pe SAFE, sunt fonduri speciale pe GATE, sunt fonduri speciale pe programele care se vor mai dezvolta în Uniunea Europeană pe sezonul 2028-2034. Deci, din perspectiva asta, există oportunități și noi am avut întâlniri pe subiectul acesta și la Camere și la Forumul Economic Internațional de la Iași. Am avut aici peste 80 de antreprenori și membri administrațiilor din regiunea Vinița, din Odessa, din Cernăuți, din Ivano-Franchisk, care au venit și am avut discuții cu dumnealor privind posibilitatea reluării activităților comerciale și de investiții între cele două state.
3: Iașiul așadar devine atractiv pentru investitori care se gândesc la momentul în care va începe reconstrucția Ucrainei. Vorbim și de relocări pe piața imobiliară.
2: Absolut, astea sunt chiar mai de demult. Avem achiziții imobiliare destul de consistente în Iași și nu doar în Iași, ci și în Suceava, în mod deosebit, și în Bacău. Toate astea ne fac la fel să cred.

0: într-o delegație consistentă la Iași pentru a vedea unde și ce pot investi în zona aceasta. Vorbim de investitori din Polonia, care sunt foarte orientați în zona de nord-est a României, cum bine știm, în zona Sucevii, în zona Iașului și chiar în zona Maramureșului. Ușor, ușor se îndreaptă atenția celor care au în viziune viitoarea reconstrucție și viitoarea integrare europeană, sperăm, a Moldovei și a Ucrainei. Pe de altă parte, trebuie și noi să avem o deschidere, ceea ce constat că mai greu ne adaptăm la aceste evoluții, poate foarte rapide din punct de vedere geoeconomic. Și noi trebuie să avem deschidere. Noi am avut aici investitori care au căutat colaboratori pentru producții de apărare, pentru producție de drone, pentru producții de echipamente și tehnici militare îndreptate spre acest tip de răni, de aceste tipuri de intervenții chirurgicale. Ori Iașul nu prea a răspuns așa cum poate mulți dintre noi s-așteptau.
1: Și atunci afacerea cu drone s-a deschis sau se va deschide la Cluj?
0: Exact. Da, este deja semnat, este deja, probabil de acum s-au și apucat de treabă. E o diferență aici, trebuie să vedem și noi în zona de nord-est, poate, da, noi încercăm forume economice, simpozioane, conferințe, dar probabil că trebuie făcut un pic mai mult pentru a deschide orizontul oamenilor și antreprenorilor din zona de nord-est spre ceea ce înseamnă parteneriate și investiții. Noi mai facem câte o glumă și eu spun, nu în sens de glumă, spun că evoluția bursei de la București și a economiei noastre bursiere pe bursă dovedește că străinii au mai multă încredere în economia românească decât avem noi.
2: L-ați ascultat pe Paul Budnariu, este președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași, intervievat de Violeta Cincu. Mergem acum la Timișoara. O școală pentru copii cu nevoi speciale a fost construită de la zero în numai un an și este aproape gata în județul Timiș. Investiția de peste 61 de milioane de lei a fost un pariu cu termenul PNRR. Noua școală va putea primi 250 de copii, cu aproximativ 100 mai mulți decât în vechiul spațiu. Otilia Ghițescu vine cu mai multe informații.
3: Prima școală specială construită de la zero în județul Timiș este aproape gata. Aceasta a fost ridicată în comuna Giroc, lângă Timișoara. Investiția depășește 61 de milioane de lei și este finanțată în cea mai mare parte din PNRR. Noua clădire a Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Dumitru Ciumăgeanu va putea primi 250 de copii cu deficiențe severe, profunde și asociate, față de aproximativ 150 cât permitea vechiul spațiu. Școala a fost construită în numai un an. Are aproape 5.000 de metri pătrați, 28 de săli de clasă, 22 de laboratoare, sală de muzică și o grădină senzorială. Lucrările propriu-zise sunt aproape încheiate, iar până la sfârșitul lumii ar trebui finalizate ultimele intervenții. Vor urma procedurile de omologare, acreditare și avizare. Dotarea cu mobilier a început deja. Proiectul a fost însă și un pariu pentru administrația județeană. În urmă cu aproximativ un an, exista riscul ca investiția să nu poată fi terminată în termenul impus pentru finanțarea europeană. Pentru continuarea proiectului, președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a semnat o declarație pe proprie răspundere că școala va fi finalizată la timp. În joc erau aproximativ 45 de milioane de lei din fonduri europene. Alfred Simonis.
4: Vorbim de o construcție de aproximativ 5.000 de metri pătrați și 1 hectar și jumătate de teren. 5.000 de metri pătrați construiți și 1 hectar, 1,5 hectare de teren amenajat, 28 de săli de clase, 22 de laboratoare, sală de muzică, grădină senzorială și toate nevoile pentru copiii cu probleme speciale. O investiție de aproximativ 62 de milioane de lei, din care Consiliul Județean a contribuit cu aproximativ 15 milioane de lei, restul fiind bani europeni din fonduri europene. Și este îmbucurător faptul că în vechea școală, vechea clădire acestui liceu, acestei școli, activau 150 de copii. Numărul era limitat de spațiul restrâns pe care îl aveam acolo, iar după ce vom finaliza aici, pentru că mai sunt necesare câteva intervenții minore, până la finalul lunii vor fi toate gata și după aceea începe omologarea, acreditarea, toate avizele și dotarea cu mobilier care a început să se facă deja. Vorbim de un număr crescut cu aproximativ 60% de elevi care vor putea activa aici, 250 de copii vor avea loc în această școală specială. Această clădire, acest colos, a fost construit în 12 luni. Acum 12-13 luni, că aveam de ales între a semna contractul de finanțare și a renunța la obiectivul acesta.

0: Pentru că ne era teamă de perspectiva că nu reușim să atragem banii europeni.
1: Președintele Consiliului Județean Timiș spune că, înainte de semnarea declarației, a discutat atât cu echipa sa, cât și cu constructorul și a decis că proiectul poate fi dus la capăt în termen. La 12 luni distanță, construcția este aproape finalizată. Valoarea totală a investiției este de 61,5 milioane de lei, din care peste 14 milioane reprezintă cheltuieli neeligibile din bugetul județului Timiș. Noua clădire este proiectată și ca școală verde, cu un necesar de energie primară cu cel puțin 20% mai mic, potrivit Consiliului Județean Timiș, este cea mai mare școală construită în România cu finanțare prin PNRR. Centrul de la Giroc este și prima școală destinată copiilor cu nevoi speciale, construită de la zero în județul Timiș. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
2: RFI. În Franța, o declarație a directoarei generale a serviciilor de informații interne atrage atenția asupra unui fenomen în creștere semnalat și în alte țări. E vorba despre implicarea Federației Ruse în acțiuni care țin de războiul hibrid. Franța trebuie să ia în considerare posibilitatea de a se confrunta cu acțiuni de război hibrid mai brutale pe teritoriul său, spune responsabila serviciilor secrete franceze. Mihaela Antoche explică.
3: Céline Berton, directoarea generală a Securității Interne, sau pe scurt DGSI, a participat recent la reuniunea patronatului din Franța. A tras un semnal serios de alarmă în ceea ce privește diferite acțiuni care țin de războiul hibrid. În această categorie se încadrează răspândirea știrilor false, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale, acțiunile de sabotaj, tentative de asasinat, acțiuni de intimidare, iar lista poate continua. Directoarea generală a Serviciilor Secrete Interne franceze a dat și un exemplu, cel al dronelor explozive descoperite pe aeroportul din Leipzig, Germania. Descoperirea unei drone explozive, care după toate probabilitățile avea ca scop vizarea unei aeronave care sprijinea armata ucraineană, este un semnal că trebuie să luăm în considerare posibilitatea unor acțiuni ostile mai directe și violente pe teritoriul nostru național, a declarat Céline Berton. La începutul lunii august, o dronă încărcată cu explozibile a fost descoperită în zona securizată de operațiuni cargo a aeroportului Leipzig din estul Germaniei, în apropierea mai multor avioane cargo ucrainiene, iar o a doua dronă ar fi lovit un avion cargo câteva minute mai târziu, notează France Press revenind la evenimentul recent din Germania. Însă, potrivit relatărilor din mass media care citează surse apropiate autorităților, o a treia dronă a fost găsită 10 zile mai târziu pe un câmp la vest de aeroport, transportând tot explozibil. Acțiunile de război hibrid atribuite Rusiei s-au intensificat în Europa. În Franța, acestea pot viza companii din sectorul apărării, dar și întregul lanț care contribuie la aprovizionarea bazei industriale și tehnologice de apărare, subcontractanții, precum și toate sectoarele strategice de producție, energie și comunicații care pot fi ținte, a declarat Cécile Berton în timpul dezbaterii organizate de Federația Patronală Franceză MEDEF, citată de France Press. În contextul poziției din ce în ce mai agresive a Rusiei, trebuie să luăm în considerare posibilitatea unei întăriri și agravări a amenințărilor cu care se confruntă întreprinderile, a adăugat șefa Serviciilor Secrete Interne din Franța. Rusia este acuzată în mod regulat de autoritățile europene că desfășoară aceste așa numite operațiuni de război hibrid, care acoperă un spectru foarte larg. Ceea ce s-a întâmplat în Germania pe aeroportul din Leipzig a fost perceput ca o escaladare. În Franța, aceste acțiuni, cel puțin cele care au fost făcute publice și atribuite Rusiei, s-au limitat în mare parte la acțiuni non-violente care vizează creșterea tensiunilor în cadrul societății franceze, cum ar fi acțiunea Mâini Roșii, mai exact vandalizarea cu vopsea de culoare roșie de pe zidul dreptilor de la Memorialul Holocaustului din Paris. De asemenea, drone au survolat situri militare sensibile din Franța, fără ca autoritățile să le lege direct de Federația Rusă, amintește France Press.
2: Mihaela Antoche, mulțumesc pentru informații. Și acum, lumea pe gânduri cu Matei Vișniec. Pentru asta mergem în orașul Siret din nordul României, cunoscut în special ca punct de frontieră între România și Ucraina. Poate că unii iubitori de istorie știu că orașul a fost cea de-a doua capitală a Moldovei în a doua jumătate a secolului al XIV-lea. De anul trecut însă există în acest oraș un muzeu unic în România, un muzeu al radioului, ceea ce contribuie la faima Siretului. Matei Vișniec a stat de vorbă cu Florin Procopie Gușul, este specialist în electrotehnică și inginerie electrică. El a creat acest muzeu în parteneriat cu avocatul Doru Costea.
4: Matei Vișniec, lumea pe gânduri.
5: Matei Vișniec, lumea pe gânduri.
6: Ce ascultăm acum? De fapt, pe ce suport ascultăm?
7: Ascultăm un fonograf de-al lui Edison, care a fost inventat la 1877 și muzica care s-a auzit este de pe un cilindru din ceară. Fonograful care l-am ascultat acum este de la 1905 și este printre sau singurul funcțional din România.
6: O vizită ghidată aici poate dura o oră, două ore, trei ore, depinde de pasiunea fiecăruia, dar dacă ar fi să începem foarte repede, care este cel mai vechi aparat pe care îl aveți?
7: Sincer, cred că de la 1890, cred că este cel mai vechi, nu sunt sigur, dar am foarte multe înainte de 1900.
6: Și în total câte aparate?
7: În acest moment în muzeu sunt peste 750, dintr-o colecție de 3000 de radiouri, a doi colecționari, colecția mea și colecția unui prieten de la București, avocatul Doru Costea. Este singurul muzeu dedicat radioului din România. Toate aparatele sunt funcționale, toate sunt recondiționate de mine.
6: Inaugurat anul trecut, dacă nu mă înșel?
7: Avem un an și un pic, da. Ne-au trecut prin muzeu aproape 10.000 de vizitatori într-un an și o lună.
6: Eu, intrând aici, nu e prima oară, parcă am impresia că intru într-un fel de palat al memoriei umanității din ultimul secol sau din ultimele 150 de ani. Adică sunt fabuloase aceste aparate care povestesc ceva despre istoria umanității, despre abilitatea omului de a înregistra vocea și de a transmite. Adică nu suntem într-un muzeu tehnic, suntem în muzeul civilizației.
7: Da, este un muzeu educațional. Noi încercăm să promovăm această revoluție informațională despre care nu prea se vorbește prin școli. Invenția lui Marconi, acest aparat de radio, este, din punctul meu de vedere, cea mai mare invenție a secolului trecut. Invenția care a făcut ca distanțele dintre oameni să dispară și să avem un mijloc de comunicare extrem de rapid și în orice parte a planetei.
6: Sunt aparate din foarte multe țări, care vin din diverse epoci, evident, dar și din foarte multe țări.
7: Da, am aparate din, cred că din majoritatea țărilor din lume. Recent am achiziționat unul din India, mai am o raritate din Norvegia, un aparat care a fost construit într-o serie limitată, foarte, foarte rare. Am unicate aparate deosebite care s-au construit de-a lungul timpului în lume. Avem aparate din toate epocile, avem și propaganda nazistă și propaganda comunistă și aparatele românești care au și ele o istorie destul de interesantă.
6: Cum se numeau aparatele pe care le folosea Hitler?
7: V-301, îi se spune Radio Hitler, deoarece a fost construit la ordinul lui Hitler pentru fiecare cetățean al Germaniei, și mai este și aparatul lui Goebbels, care îi se spune gura lui Goebbels sau botul lui Goebbels, cum îi spunem noi mai popular, se numește DKI-38, ceea ce este ca o poveste mai tristă, să spunem, pentru acest aparat al lui Goebbels, este că a fost construit în mare majoritate de deținuții din lagările de concentrare, el fiind construit în economii de război, un aparat mai slab tehnic, dar cu o poveste în spate.
6: Fonograf din 1912, construit în Germania. Și prin ce aparate ascultam noi vocea Moscovei pe vremuri?
7: Noi am avut parte de aparatele construite de firma VEF din Letonia, în mare majoritate. Firma VEF a fost una din cele mai mari fabrici, a avut cea mai mare fabrică din Europa de Est de electronice. Marea majoritate a aparatelor din România sunt din acea zonă, din acea fabrică, și chiar unele aparate au fost copiate sau construite sub licență VEF în România, de Radio Popular sau de Electronica mai târziu.
6: Și vedem evident și primele aparate construite în România înainte de război și după război.
7: Da, avem și din perioada interbelică, avem și de după război, care sunt cele mai multe.
6: Care este aparatul cel mai performant făcut în perioada comunistă?
7: Noi am avut electroniști, ingineri electroniști foarte, foarte buni, însă erau nevoiți să construiască cu materialele produse în România. Ele, ca aspect exterior, nu sunt foarte deosebite, însă ca parte tehnică, unele aparate sunt foarte, foarte reușite. Dar Cleo, de exemplu, este un aparat foarte reușit. Traviata. Am avut câteva aparate bune de-a lungul timpului.
6: Un cuvânt despre dumneavoastră, despre propriul parcurs. Cum vine așa o pasiune de genul acesta peste un om?
7: Da, este, să spunem, pasiunea mea pentru electronică din tinerețe, de mic chiar. A fost pasiune, a fost meserie. 30 de ani, iar astăzi este boală. Am revenit ca și colecționar, că nu se mai poate practica viabil această meserie, s-a schimbat lumea. Este pasiunea vieții mele.

0: de inițiere, ce se întâmplă în acest spațiu care este foarte mare în centrul orașului Siret?
1: Avem foarte multe ateliere cu copii. Avem întâlniri cu tineri, cu școala altfel, cu săptămâna verde. Noi ne considerăm un muzeu educațional. În primul rând dorim să arătăm tinerilor ce înseamnă tehnologia din secolul trecut în contextul zilei de azi. Aducem cumva un omagiu și acelor inventatori ai secolului trecut care ne-au făcut viața mult mai ușoară astăzi. Încercăm să educăm tinerii și să le arătăm eforturile care au depus acei ingineri și acei cercetători ai secolului trecut ca noi astăzi să avem o viață comodă, să spunem.
2: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.
3: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.
2: Invitatul lui Matei Vișniec la Lumea pe gânduri a fost Florin Procopie Gușul, specialist în electronică și energie electrică, creatorul muzeului destinat radioului.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de secară, ultimul weekend de vară, să ne bucurăm de el, că în septembrie nu-i la fel. Pam, pam!
3: Din click.ro aflăm că banii cash sunt măsura de siguranță a Europei. Pe fondul riscurilor de atacuri cibernetice majore, conflicte și dezastre naturale, statele europene și Banca Centrală Europeană recomandă o rezervă de numerar în casă. Suma minimă recomandată între 70 și 100 de euro pe gospodărie, pentru achiziția de produse de strictă necesitate în primele 72 de ore de întrerupere a serviciilor electronice.
4: Salutare, sunt economistul Mugur Inflațescu de la Banca Periferică Europeană și noi pentru România în special avem alte recomandări mult mai adecvate zonei. În caz de atac cibernetic, dacă pică netul, continuați să cumpărați alimente fără bon de la țărani. De asemenea, o provizie de băutură nu strică, știu, e greu de păstrat până la atac, iar rezerva de bani în casă, în caz de dezastru, e o idee extrem de proastă. Mai bine împrumutați înainte niște bani ca să aveți motiv să nu înapoiați.
5: Păi am nevoie de bani.
3: Ziare.com vorbește despre 6 greșeli de amenajare a livingului care fac instantaneu spațiul să pară mai mic. Poate ajunge să semene cu o sală de așteptare, spun specialiștii în design interior. Acestea sunt o canapea supradimensionată în mijlocul camerei, prea multe scaune, un covor prea mic, mobilier foarte jos și lipsit de volum, mobilier lipit de pereți și draperii nepotrivite.
6: Bună ziulica, sunt Coriolane Pricepăteanu, critic de mobilier și livinguri adaptat la camerele românești, subliniez greșeli precum tamai magawaia de televizor de te dor ochii la film, masă, scaune și canapele sculptate și aurite ca la Versailles de Berceni, junglă de ficuși pe la colțuri ca în Amazon de Colentina, barita-i candelabru ca la opera din Viena de obor sau nelipsita gresie de sofragerie gen patinoar olimpic de Chitila.
7: E așa de frumos aici la dumneavoastră.
3: Scrie Libertatea că 9 din 10 verificări la controlul de securitate din aeroport apar din cauze banale. Cum trebuie să așezi obiectele în bagaj pentru a le evita? Suprapunerea electronicelor, cum ar fi laptopuri, tablete sau telefoane, unele peste altele în bagajul de cabină, împiedică radiografierea clară și declanșează alerte la scanere.
6: Mămicule, vă pupă tante tățica, ce să fac, mamă? Mersi de întrebare. Tocmai ce am ieșit de la aeroport, am avut peripeții cu bagajul, dar nu din cauza electronicelor, mamă, că n-am. Mă obosesc și nici nu pot să citesc scrisul, mi se dublează vederea. A sunat alarma din cauza unui suvenir, că am luat un cimpoi, venea din Scoția. Și ca să nu ocupe loc degeaba mama, am venit cu el plin, cu dopurile puse. Nu m-au lăsat să trec până nu l-am golit, mamă.
8: Cum ți-a trecut asta până ciorap, până cap?
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: CNSASR, după 18 ani verificările în cazul generalului Lucian Pahonțu, investigația vizează trecutul comunist al șefului SPP. De partea sa, Nicu Șordan a declarat aseară la Chișinău că nu consideră justificată controversa apărută în jurul șefului SPP după dezvăluirile Recorder. Bilanțul deceselor în urma alunecării de teren și a viitorii din Nepal a ajuns la 469, iar Rusia amenință că ar putea lansa atacuri asupra unor ținte militare britanice dincolo de granițele Ucrainei, ca răspuns la utilizarea de către Kiev a rachetelor britanice. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității reia după 18 ani investigația privind trecutul comunist al șefului SPP Lucian Pahonțu. Verificările vin după ce jurnaliștii de la Recorder arată că generalul Pahonțu era ofițer al trupelor de securitate și se afla cu plutonul său în dispozitivul de represiune a manifestanților care s-au adunat în 21 decembrie. De asemenea, jurnaliștii spun că șeful SPP ar fi participat și la evacuarea oamenilor în timpul mineriadei din 1990. Orice persoană care a reprimat participând la una din aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție din statul român. Domnul Pahonțu nu este în această situație, a spus de la Chișinău președintele Nicu Șordan.
2: SPP-ul nu este un serviciu secret, este un serviciu de bază. Da. Domnul Pahonțu, conform legii din România, când a fost numit de către, la propunerea președintelui, de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Consiliul Suprem de Apărare, acum 21 de ani, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a făcut o verificare, inclusiv la CNSAS, cu privire la a fi făcut sau nu poliție politică. Am citit un titlu care m-a îngrijorat, am citit un articol și n-am găsit nimic care să justifice titlul. Asta e analiza mea. La momentul ăsta.
0: L-am ascultat pe președintele Nicu Șordan. Reacția sa vine după ce peste 20 de organizații civice au cerut să-l demită pe directorul SPP în urma investigației Recorder. Istoricul Dorin Dobrincu explică.
3: Cred că funcționăm mai degrabă pe un model apropiat de cel rusesc. Suntem într-o situație îngrijorătoare. Nu trebuie să ne facem speranțe false, pentru că nu vedem hotărâre la politicienii români de a schimba lucrurile într-o direcție bună pentru noi. Dimpotrivă, vorbim de acomodare, vorbim de un gust al puterii pe care l-au mulți, inclusiv cei care au promis că vor face reforme și, de fapt, nu le fac. Menținerea unui om în poziție, a unui om precum Pahonțu, cred că ne arată că asta se întâmplă.
4: Într-o țară normală, domnul Pahonțu ar fi putut ocupa această funcție și atât de mult timp?
3: Nu, având în vedere datele puse cap la cap de Recorder, informațiile aduse între timp și de Snow, care ne arată că avem de-a face cu un om care nu doar că a venit din fosta securitate, ci că a participat la represiunea din centrul Bucureștiului în decembrie 1989, în timpul Revoluției, și după aceea a participat în același perimetru la represiunea împotriva manifestanților din piața Universității. Deci asta ne arată că e vorba de lucruri inacceptabile într-o societate democratică, adică un om care a participat la represiune nu doar că nu a fost pus pe liber, a fost propulsat la vârful unui serviciu secret din România și încă unul foarte important. Asta într-o societate sănătoasă nu ar fi trebuit să se întâmple.
0: L-am ascultat pe istoricul Dorin Dobrincu în dialog cu Andreea Oros. Rusia avertizează că ar putea lovi ținte militare britanice din interiorul și din afara Ucrainei, ca răspuns la atacurile ucrainene asupra unor ținte din interiorul Rusiei, folosind rachete de croazieră britanice cu rază lungă de acțiune, scrie Reuters. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, afirmă că Londra se află la doar un pas de a deveni complice din punct de vedere juridic. În viziunea Moscovei, la ceea ce a numit terorism împotriva civililor ruși, și a avertizat asupra consecințelor catastrofale inevitabile dacă Marea Britanie nu schimbă cursul. Analiștii occidentali au afirmat că severitatea avertismentului Moscovei reflectă furia Rusiei față de decizia Marii Britanii, făcută publică luni, de a permite Kievului accesul la tehnologie clasificată pentru a-și începe propria producție de rachete de croazieră Storm Shadow, capabile să lanseze atacuri adânc în teritoriul rus. Poliția din Nepal updatează bilanțul deceselor în urma viiturii din nordul țării la 469, scrie BBC. Un torent puternic de apă, noroi și resturi s-a revărsat miercuri dimineață cu o viteză mare pe ambii versanței frontierei montane dintre Nepal și Tibet. Sute de oameni au fost salvați, inclusiv majoritatea celor 450 de persoane blocate într-un tunel. Există avertismente privind posibile noi inundații în nordul Nepalului, în timp ce echipele de salvare caută supraviețuitorii viiturii. Baricadele poliției blochează accesul în unele dintre zonele cele mai afectate, situate în apropierea albilor, râurilor, existând avertismente privind riscul unor noi inundații. E cel mai grav dezastru din Nepal, de la cutremurul din 2015. De această dată, experții cred că prăbușirea unui ghețar ar fi putut declanșa inundațiile. Iată acum datele meteo. 20 de grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 26. Avem 25 de grade la Timișoara, 18 la Cluj-Napoca, Iași și Chișinău, 17 la Sibiu și 19 la Craiova.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
8: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: România a pierdut definitiv 770 de milioane de euro din PNRR după ce partidele din fosta coaliție nu s-au înțeles în ceea ce privește legea salarizării bugetarilor, anunță Nicu Șordan. Claudiu Năsui, fost ministru al economiei, a depus jurământul pentru funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării în Republica Moldova. Numirea sa irită puternic Moscova și Vladimir Putin nu va ataca NATO, asigurarea vine de la președintele american Donald Trump. România a pierdut definitiv 770 de milioane de euro din PNRR după ce partidele din fosta coaliție nu s-au înțeles în ceea ce privește legea salarizării bugetarilor, anunță Nicu Șordan, care a mediat negocierile dintre PSD, PNL, USR și UDMR încă din primăvară. Faptul că nu s-a ajuns la un consens a dus la noi atacuri între cei din PNL și PSD, care pasează răspunderea de la unii la alții. Reforma salariilor bugetarilor trebuia făcută de mai bine de 4 ani cu sau fără PNRR pentru a se evita haosul și inechitățile din sistem, spune la RFI Sorin Ioniță, directorul Expert Forum. El vorbește despre un eșec politic.
2: Este o temă de mare dificultate politică, probabil cea mai mare, chiar mai mare decât aia cu pensiile speciale, și ca dovadă că nu s-a apucat nimeni de ea, deși știau de câți 4 ani și jumătate că trebuie făcută. Și acum, mă rog, vin aia, spun, păi da, dar nu trebuia să o punem în PNRR, vinovate Ghinea, oricum ei atunci cu toate ministerele la masă au decis ce se pune în PNRR și au asumat. Dar asta e o prostie, oricum, argumentarea, pentru că trebuie să ai un sistem coerent de salarizare publică ca să nu fie haosul ăsta și inechitățile, în primul rând. Agenții și ministere importante de forță sau care, mă rog, au pârghii, atunci când se face bugetul, își trag spusa pe turtă și amărăștenii, tot din sectorul public, rămân la coadă. Asta înseamnă inechități și, în special, un sistem netransparent, pentru că spusa pe turtă se trage pe sub masă. Adică prin sistemul acela de spore. Deci e un fel de sistem necontrolat. Nu știi, practic, ce salarii dai și cui. Tu vezi numai anvelopa finală, cât plătește statul. Ceea ce este anormal, deci cu sau fără PNRR, noi trebuia să facem asta. N-am putut să o facem nici măcar cu zăhărelul celor 770 de milioane, deci vă dați seama cam ce potențial de leadership sau de bună guvernare are această clasă politică sau, mă rog, cei care decid, că nu toți sunt la decizie.
0: Sorin Ioniță este directorul Expert Forum. Claudiu Năsui, fost ministru al economiei, a depus jurământul pentru funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării în Moldova. Numirea irită puternic Moscova. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a declarat că autoritățile de la Chișinău predau deja în mod deschis țara pe mâna Bucureștiului. Mai multe ne spune Mirela Dădăcuș.
3: Maria Zaharova spune că autoritățile de la Chișinău, în contextul tendințelor de criză din economia Republicii, predau de fapt întregul sector economic al țării pe mâna persoanelor din București. Mai mult, adaugă aceasta, decretul privind acordarea cetățeniei moldovenești a fost semnat de președinta Maia Sandu. Nu o să vă vină să credeți chiar în aceeași zi. Ei bine, doar de formă, desigur, pentru a reduce numărul de contestații, a comentat purtătoarea de cuvânt a Maie Rus. Astfel, forțele pro-occidentale ale Republicii își recunosc propria incapacitate și lipsa unor candidați demni pentru această funcție în interiorul țărilor și pur și simplu predau Moldova nu doar pe mâna altcuiva, ci unui stat străin, alt stat a conchis ea. Moldovenii păstrează cu sfințenie memoria apărătorilor patriei lor, care au sacrificat libertatea Republicii pentru binele generațiilor viitoare și nu sunt dispuși să facă niciun fel de concesii, folosind retorica propagandistică a Kremlinului în ziua în care Republica Moldova marchează 35 de ani de la desprinderea de Uniunea Sovietică.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș. Șeful serviciului de spionaj rus a declarat că a avut o întâlnire la nivel de lucru cu directorul CIA, John Ratcliffe, săptămâna aceasta la Moscova. Mai multe ne spune Dan Andreșescu.
4: Narușkin a afirmat că discuția s-a referit la subiecte sensibile pe care nu le-a precizat, dar care țin de domeniul de activitate al celor două servicii. El a adăugat că întâlnirea nu este neobișnuită. De altă parte, președintele american Donald Trump a descris vizita drept una de semi-rutină. Cel puțin două publicații din Statele Unite au citat surse proprii, conform cărora directorul CIA a avertizat Rusia să nu atace nicio țară membră a NATO. Nici Moscova, nici Washingtonul nu au confirmat acest detaliu. De câteva luni, Rusia și Ucraina și intensifică atacurile cu rază lungă de acțiune vizând obiective civile, precum depozite logistice, instalații petroliere și portuare. Aceste atacuri provoacă un număr tot mai mare de victime civile în fiecare săptămână. Eforturile diplomatice cu medierea Statelor Unite menite să pună capăt conflictului se află într-un impas, iar Kremlinul nu dă niciun semn că ar fi dispus să-și revizuiască pretențiile maximaliste, în special cele teritoriale. Până acum, încercările lui Donald Trump de a pune capăt conflictului, printre care se numără și organizarea unui summit în Alaska cu omologul său Vladimir Putin, au rămas fără rezultat.
0: Am ascultat pe Dan Andreșescu. Vladimir Putin nu va ataca NATO, asigurarea vine de la președintele american Donald Trump, care susține că a discutat direct cu liderul de la Kremlin. Declarația liderului de la Casa Albă a fost făcută însă chiar în ziua în care Moscova a amenințat Marea Britanie, stat membru NATO, cu posibile atacuri pentru sprijinul acordat Ucrainei. Iată cum datele meteo. 22 de grade sunt în capitală, maxima ajunge la 26. Astăzi avem 27 de grade la Timișoara, 20 sunt la Craiova și la Cluj-Napoca, dar și la Chișinău, 19 grade avem la Iași și la Sibiu.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
5: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator, Fundația Art Production. Parteneri principali, Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicu Șordan a declarat că urmează noi consultări cu partidele pe 1 septembrie în vederea desemnării unui nou premier, dând asigurări că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabilă. Armata Statelor Unite se confruntă cu o penurie mai mult decât critică de interceptoare de rachete avansate în Europa, au declarat pentru Associated Press un oficial american din domeniul apărării aflat în Europa și un oficial al NATO. Poliția nepaleză a emis astăzi o alertă de inundații după ce a fost informată despre ruperea pe teritoriul chinez al Tibetului a unui lac format în urma prăbușirii ghețarului de zilele trecute. Președintele Nicu Șordan urmează să desemneze candidatul pentru funcția de prim-ministru până la sfârșitul săptămânii viitoare, potrivit agențiilor de presă, care citează surse apropiate din administrația prezidențială. De altfel, președintele a declarat aseară la Chișinău, întrebat când va face o nominalizare de premier, că urmează noi consultări cu partidele pe 1 septembrie, dând asigurări că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabilă.
2: Conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3 sau 4 luni, când a fost, să nu facem toate această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiunea extraordinară. După cele două nominalizări am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. În acest moment nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici.
0: Armata Statelor Unite se confruntă cu o penurie mai mult decât critică de interceptoare de rachete avansate în Europa, cauzată în mare parte de războiul președintelui Donald Trump cu Iranul, au declarat pentru Associated Press un oficial american din domeniul apărării aflat în Europa și un oficial NATO. Situația generează îngrijorări privind vulnerabilitatea țărilor NATO în fața unui potențial atac rusesc. Detalii ne oferă Mirela Dădăcuș.
3: Oficialul american din domeniul apărării a precizat că lipsa cea mai îngrijorătoare vizează interceptoarele de rachete Patriot, capabile să doboare rachetele balistice rusești de mare viteză. Oficialul NATO a confirmat nivelul scăzut al stocurilor de rachete Patriot deținute de forțele americane și NATO în Europa. Ambii au vorbit sub protecția anonimatului, având în vedere natura sensibilă a chestiunilor militare discutate. În eventualitatea unui atac cu rachete balistice rusești asupra, de exemplu, unui comandament militar sau a unei centrale electrice, NATO s-ar putea afla într-o situație similară cu cea a Ucrainei, rămasă fără suficiente sisteme Patriot și ar putea fi nevoită să încaseze lovitură după lovitură, a mai spus oficialul american din domeniul apărării. Potrivit acestuia, în Europa, armata americană cu siguranță nu dispune de suficiente sisteme Patriot pentru a opri un eventual atac susținut cu rachete balistice și ar avea o capacitate foarte limitată de a se apăra împotriva unei singure lovituri cu rachetă balistică sau a unei rachete rusești rătăcite, care și-ar schimba traiectoria. Oficiali europeni și din cadrul NATO afirmă că Rusia ar putea fi în măsură să atace țări membre ale alianței. Până în 2030. Se estimează că până la acea dată stocurile de sisteme Patriot vor fi refăcute. NATO a anunțat că prima unitate de producție a rachetelor Patriot din Europa urmează să fie inaugurată inaugurată în Germania în luna septembrie, primele livrări urmând a fi la începutul anului viitor. Acestea vor fi direcționate către țările care au plasat deja comenzi, printre care Germania, Olanda, România și Spania, a mai spus oficialul american din domeniul apărării.
0: Regele Harald al Norvegiei a murit la vârsta de 89 de ani, a anunțat astăzi Palatul Regal, transmit agențiile de presă internaționale. Regele Harald era considerat un reformator, amintește Reuters. Curtea regală anunțase ieri că starea de sănătate a regelui s-a deteriorat în timp ce se află în spital, iar situația sa era foarte gravă. În acest context, prințul moștenitor și soția lui, dar și regina Sonia, își anulaseră toate evenimentele planificate. Pe tron din 1991, cel mai longeviv monarh din Europa, avusese probleme de sănătate care s-au agravat în ultimii ani, dar a exclus categoric abdicarea. El fusese din nou spitalizat pe 17 august la Oslo din cauza complicațiilor legate de tratamentul său pentru o maladie a sângelui. Poliția nepaleză a emis astăzi o alertă de inundații după ce a fost informată despre ruperea pe teritoriul chinez al Tibetului a unui lac format în urma prăbușirii ghețarului, care în urmă cu două zile a provocat o viitură devastatoare care a făcut deja aproape 500 de victime, relatează Reuters. Atât Nepalul cât și China au avertizat ieri cu privire la noi riscuri de inundații în Himalaya, barajul format din resturi provocând îngrijorare pentru satele situate în aval. Autoritățile nepaleze au fost nevoite să suspende operațiunile de salvare timp de o oră și jumătate după ce lacul de retenție a început să se reverse, a declarat un ofițer al armatei. Aproape 1000 de persoane, dintre care cel puțin 540 de cetățeni străini, sunt încă date dispărute de ambele părți ale frontierei, potrivit autorităților, în urma incidentului de miercuri din Nepal. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil cu înnorări și izolat averse astăzi în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade. În capitală, vreme frumoasă și o maximă de 28 de grade. La Iași vor fi 23 de grade, la Cluj-Napoca și la Sibiu 25, maximă de 26 de grade la Craiova, 33 de grade se vor înregistra la Timișoara, iar la Chișinău vor fi 23 de grade Celsius. Este ora 12 și 7 minute. Sumaria Ilie, rămâneți cu RFI.
4: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
5: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității reia după 18 ani investigația privind trecutul comunist al șefului SPP Lucian Pahonțu. Ratko Mladić, fostul general condamnat pentru crime de război, va avea parte de funeralii naționale, anunță ministrul sârb al Justiției, și Qatarul a reluat eforturile diplomatice dintre Statele Unite și Iran pentru deblocarea situației tensionate din Orientul Mijlociu. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității reia după 18 ani investigația privind trecutul comunist al șefului SPP Lucian Pahonțu. Verificările vin după ce jurnaliștii de la publicația Recorder arată că generalul Pahonțu era ofițer al trupelor de securitate și se afla cu plutonul său în dispozitivul de represiune a manifestanților care s-au adunat în 21 decembrie. De asemenea, jurnaliștii spun că șeful SPP ar fi participat și la evacuarea oamenilor în timpul mineriadei din 1990. Reprimarea manifestanților de la Revoluție și mineriadă este o pată în istoria României. E regretabil că parchetele nu au elucidat până acum. Orice persoană care a reprimat participând de la una din aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție din statul român. Domnul Pahonțu nu este în această situație, a spus președintele Nicuș Ordan la Chișinău după dezvăluirile Recorder despre generalul Pahonțu, șeful SPP.
2: SPP-ul nu este un serviciu secret, este un serviciu de bază. Da. Domnul Pahonțu, conform legii din România, când a fost numit de către, la propunerea președintelui, de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Consiliul Suprem de Apărare, acum 21 de ani, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a făcut o verificare, inclusiv la CNSAS, cu privire la a fi făcut sau nu poliție politică. Am citit un titlu care m-a îngrijorat, am citit un articol și n-am găsit nimic care să justifice titlul. Asta e analiza mea. La momentul ăsta.
0: Reacția președintelui vine după ce peste 20 de organizații civice i-au cerut să-l demită pe directorul SPP Lucian Pahonțu în urma investigației Recorder. Considerăm de neacceptat ca la 36 de ani de la aceste evenimente, un fost ofițer al trupelor de securitate prezent în dispozitivele represive ale statului în decembrie 1989 și implicat, potrivit documentelor și mărturiilor prezentate public, în operațiunile din piața universității din iunie 1990, să conducă în continuare Serviciul de Protecție și Pază al României, arată semnatarii scrisorii adresate președintelui. Istoricul Dorin Dobrincu explică la RFI.
3: Cred că funcționăm mai degrabă pe un model apropiat de cel rusesc. Suntem într-o situație îngrijorătoare. Nu trebuie să ne facem speranțe false, pentru că nu vedem hotărâre la politicienii români de a schimba lucrurile într-o direcție bună pentru noi. Dimpotrivă, vorbim de acomodare, vorbim de un gust al puterii pe care l-au mulți, inclusiv cei care au promis că vor face reforme și de fapt nu le fac. Menținerea unui om în poziție, a unui om precum Pahonțu, cred că ne arată că asta se întâmplă.
4: Într-o țară normală, domnul Pahonțu ar fi putut ocupa această funcție și atât de mult timp?
3: Nu, având în vedere datele puse cap la cap de Recorder, informațiile aduse între timp și de SNU, care ne arată că avem de-a face cu un om care nu doar că a venit din fosta securitate, ci că a participat la represiunea din centrul Bucureștiului în decembrie 1989, în timpul Revoluției, și după aceea a participat în același perimetru la represiunea împotriva manifestanților din piața universității. Deci asta ne arată că e vorba de lucruri inacceptabile într-o societate democratică, adică un om care a participat la represiune nu doar că nu a fost pus pe liber, a fost propulsat la vârful unui serviciu secret din România și încă unul foarte important. Asta într-o societate sănătoasă nu ar fi trebuit să se întâmple.
0: Fostul comandant militar al sârbilor din Bosnia, Ratko Mladic, supranumit măcelarul Balcanilor, pentru rolul său în masacru de la Srebrenica din 1995, va avea parte de o mormântare cu onoruri militare și de stat la care are dreptul, a anunțat ministrul sârb al justiției. Grav bolnav de câteva luni, Mladic a murit ieri la Haga, unde ispășea o pedeapsă cu închisoarea pe viață pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității, relatează AFP. Este cert că generalul Mladic va primi toate onorurile militare și de stat la care are dreptul, a declarat ministrul de justiție de la Belgrad. Autoritățile sârbe așteaptă să afle când autoritățile de la Haga vor preda trupul neînsuflețit, a precizat ministrul. Ratko Mladic, în vârstă de 84 de ani, fost general al forțelor sârbe din Bosnia, a fost condamnat în 2017 la închisoare pe viață de către Tribunalul Penal Internațional pentru Iugoslavia. Qatarul a reluat eforturile diplomatice dintre Statele Unite și Iran pentru deblocarea situației tensionate din Orientul Mijlociu. Conflictul dintre Washington și Teheran durează de aproape 6 luni, fără identificarea unei soluții agreate de cele două țări. Chiar dacă luptele au încetat în cea mai mare parte, strâmtoarea Urmuz este în continuare blocată, iar Statele Unite anunță creșterea presiunii economice asupra Iranului. Mihaela Antoche știe mai multe.
5: Prim-ministrul qatarez, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, s-a deplasat la Teheran pentru a încerca reluarea eforturilor diplomatice dintre Statele Unite și Iran. În centrul discuțiilor s-a aflat strâmtoarea Ormuz, cale navigabilă strategică pentru comerțul global cu hidrocarburi. De asemenea, s-a discutat și propunerea unui coridor maritim temporar între Iran și Oman și operațiuni comune de deminare. Qatarul a jucat un rol de mediere în negocierile dintre Washington și Teheran de la începutul conflictului și a participat la discuțiile care au condus la proiectul de acord de încetare a focului încheiat între cele două părți în luna iunie. În acest moment, Statele Unite și Iranul nu au negocieri care să ducă la încheierea războiului. Washingtonul se concentrează pe creșterea presiunii economice asupra Teheranului, a declarat secretarea de presă de la Casa Albă, Carolyn Levitt, pentru Fox News, televiziune citată de France Press.
0: Acum informațiile despre vreme. Cer variabil cu înorări și izolate averse astăzi în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade. În București e vreme frumoasă și o maximă de 28 de grade. La Iași astăzi vor fi 23 de grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu 25, maximă de 26 de grade. La Craiova, la Timișoara se vor înregistra 33 de grade, iar la Chișinău 23. Este ora 13:08. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Cronica lui Vitalie.
0: Rusia acuză Ucraina și Republica Moldova că nu respectă credința ortodoxă și se luptă cu adevărata biserică ortodoxă. Aceasta ar avea centrul la Moscova. De câțiva ani, Rusia acuză Chișinăul că ar vrea să atragă de partea bisericii ortodoxe ruse bisericile supuse canonic a Moscovei. Doar că noua conducere a Mitropoliei Basarabiei propune Mitropoliei Moldovei un plan de armistițiu în războiul bisericesc, ne explică Vitalie Cojocarii în Cronica lui Vitalie.
6: Războiul din Ucraina a reactivat o dispută veche și extrem de sensibilă în Republica Moldova, bătălia celor două mitropolii ortodoxe. Pe de o parte avem Moscova, care acuză un război împotriva ortodoxiei, iar pe de altă parte avem o realitate locală peste Prut, mult mai nuanțată, marcată de schimbări de ierarhi, iar mai nou de încercări de dialog. Canalele de Telegram rusești și blogurile militare apropiate de Kremlin au lansat o adevărată ofensivă mediatică. Teza principală este susținută inclusiv de Maier. Rușii o acuză pe Maia Sandu că vrea ruperea Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova de Patriarhia Moscovei prin presiuni, bani veniți de la București și preluări ostile de parohii. Kremlinul împachetează aceste tranziții într-o narațiune despre distrugerea identității spirituale, nu prezintă însă și probe în acest sens. Realitatea de la fața locului diferă însă din articolele prezentate pe canalele de Telegram rusești. De pildă, în ultimele luni, Mitropolia Basarabiei, subordonată canonic Patriarhiei Evangheliei Române a trecut prin schimbări majore. Fostul mitropolit Petru s-a retras din motive de sănătate și vârstă pe fondul unor controverse publice. Au fost discuții în spațiul public despre niște imagini în care apare alături de un bărbat. Reacția Patriarhiei Române a fost că mitropolitul, citez, a depus cerere de retragere din slujire, din motive de vârstă, sănătate și pentru binele bisericii. Am încheiat citatul. În locul său, Sfântul Sinod de la București l-a ales pe episcopul Antonie de Bălți, un ierarh chemat să gestioneze extinderea mitropoliei, dar și relații tensionate cu clerul loial Moscovei. Tot mai mulți preoți din Republica Moldova au ales în mod individual să părăsească Mitropolia Moldovei, condusă de Mitropolitul Vladimir și subordonată Patriarhiei Ruse. Motivele țin adesea de refuzul de a mai fi asociați cu o structură bisericească de la Moscova, care binecuvântează războiul din Ucraina. În replică, Mitropolia Moldovei îi caterisește pe cei care pleacă, iar disputele ajung frecvent în instanță sau în stradă pentru dreptul de folosință asupra lăcașurilor de cult. Semnul unei posibile detensionări a apărut chiar la ceremoniile oficiale de la Chișinău dedicate Zilei Independenței. Acolo, noul mitropolit al Basarabiei a stat alături de mitropolitul Vladimir al Chișinăului. Cei doi lideri ortodoxi au convenit că este nevoie de o comunicare directă și de depășirea neînțelegerilor care au divizat comunitățile locale în ultimii ani. Rămâne de văzut dacă această disponibilitate la dialog va rezista presiunilor externe sau dacă biserica va continua să fie folosită ca instrument geopolitic între Est și Vest.
1: Cronica lui Vitalie. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicuș Ordan reia negocierile pentru Palatul Victoria și crede că de data aceasta va găsi o majoritate pentru un guvern stabil. Armata Statelor Unite se confruntă cu o penurie mai mult decât critică de interceptoare de rachete avansate în Europa, au declarat pentru Associated Press doi oficiali din domeniul apărării. Bucureștenii vor plăti mai mult pentru apă caldă. Consiliul General al Capitalei a aprobat astăzi majorarea tarifelor. Președintele Nicuș Ordan reia negocierile pentru Palatul Victoria și crede că de data aceasta va găsi o majoritate pentru un guvern stabil. Șeful statului a convocat pentru 1 septembrie noi consultări cu partidele. La RFI, politologul Cristian Pârvulescu vorbește despre posibilitatea conturării unui guvern PSD, UDMR și minorități.
2: Cred că e nevoie de un guvern care să continue politicile, pentru că din câte știm, din câte am înțeles din comunicatul, fiind din 31 iulie, era cât se poate de evident că au fost niște promisiuni ale ministrului de finanțe Nazare, în urma unui apel, nu au fost cereri, pentru că agențiile de monitorizare cereri nu pot avea cereri, și acele promisiuni trebuie ținute. Nu cred că un guvern politic poate să țină acele promisiuni și riscul rămâne în continuare foarte important. Deci președintele avea aceste două situații complicate, plus vacanța parlamentară și lipsa unui acord politic. Acest acord politic nu va exista. Suntem în plină scandal Pahonț în momentul de față. Vedem foarte clar poziționarea partidelor în raport cu acest scandal. Putem spune că președintele are în momentul de față sprijinul a două partide. Probabil că varianta Tomac inițială despre care se spune că se va relua acum ar fi trecut dacă ar fi avut sprijinul UDMR. UDMR a refuzat să mai ofere acel sprijin. De data asta, UDMR asigură că în momentul în care va exista o propunere de candidat, va acționa în consecință, deci un posibil guvern PSD, UDMR, minorități, este posibil. E o mare problemă însă. E un guvern minoritar, susținut de Pace. Dintr-o dată, Victor Ponta începe să joace un rol disproporționat în raport cu dimensiunea politică a formațiunii sale. Devine arbitru, sigur, în locul lui Aur, evident, dar și dinspre Aur vor trebui să vină niște voturi.
0: Armata Statelor Unite se confruntă cu o penurie mai mult decât critică de interceptoare de rachete avansate în Europa, cauzată în mare parte de războiul președintelui Donald Trump cu Iranul, au declarat pentru Associated Press un oficial american din domeniul apărării aflat în Europa și un oficial NATO. Situația generează îngrijorări privind de vulnerabilitatea țărilor NATO în fața unui potențial atac rusesc. Mirela Dădăcuș are detalii.
3: Oficialul american din domeniul apărării a precizat că lipsa cea mai îngrijorătoare vizează interceptoarele de rachete Patriot, capabile să doboare rachetele balistice rusești de mare viteză. Oficialul NATO a confirmat nivelul scăzut al stocurilor de rachete Patriot deținute de forțele americane și NATO în Europa. Ambii au vorbit sub protecția anonimatului, având în vedere natura sensibilă a chestiunilor militare discutate. În eventualitatea unui atac cu rachete balistice rusești asupra, de exemplu, unui comandant militar sau a unei centrale electrice, NATO s-ar putea afla într-o situație similară cu cea a Ucrainei, rămasă fără suficiente sisteme Patriot și ar putea fi nevoită să încaseze lovitură după lovitură, a mai spus oficialul american din domeniul apărării. Potrivit acestuia, în Europa, armata americană cu siguranță nu dispune de suficiente sisteme Patriot pentru a opri un eventual atac susținut cu rachete balistice și ar avea o capacitate foarte limitată de a se apăra împotriva unei singure lovituri cu rachetă balistică sau a unei rachete rusești rătăcite, care și-ar schimba traiectoria. Oficiali europeni și din cadrul NATO afirmă că Rusia ar putea fi în măsură să atace țări membre ale alianței până în 2030. Se estimează că până la acea dată stocurile de sisteme Patriot vor fi refăcute. NATO a anunțat că prima unitate de producție a rachetelor Patriot din Europa urmează să fie inaugurată în Germania în luna septembrie, primele livrări urmând a fi la începutul anului viitor. Acestea vor fi direcționate către țările care au plasat deja comenzi, printre care Germania, Olanda, România și Spania, a mai spus oficialul american din domeniul apărării.
0: Rusia a lansat astăzi valuri de drone asupra capitalei ucrainiene Kiev și asupra regiunii înconjurătoare, avariind depozite și locuințe în a doua zi consecutivă de atacuri, despre care oficialii ucrainieni au spus că reprezintă o încercare de a perturba viața de zi cu zi a milioane de locuitori, transmite Reuters. Serviciul de stat pentru situații de urgență al Ucrainei a declarat că Rusia a atacat regiunea Kiev de 38 de ori în ultimele 24 de ore și a avertizat locuitorii să nu se apropie de zonele în care pompierii încă se luptau cu incendiile. Șeful administrației militare a orașului Kiev a declarat că cel puțin o persoană a fost ucisă în afara capitalei. El a adăugat că atacurile cu drone au avariat 14 stații de depozitare, 16 locuințe și 3 blocuri de apartamente. Bucureștenii vor plăti mai mult pentru apă. Consiliul General al Municipiului București a aprobat astăzi majorarea tarifului cu 85 de bani pe metru cub. Potrivit primarului general Ciprian Ciucu, factura unei familii ar putea crește în medie cu aproximativ 28 de lei. Scumpirea este prevăzută într-un act adițional la contractul dintre Primăria Capitalei și Apanova. Documentul include un program de investiții de aproape 500 de milioane de euro pentru modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare. O parte importantă a banilor va fi folosită pentru reducerea riscului de inundații, precizează Primăria Generală. În zonele vulnerabile ar urma să fie construite bazine de retenție și stații de pompare care să preia surplusul de apă în timpul ploilor torențiale. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil cu înnorări și izolat averse astăzi în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. În București e vreme frumoasă, iar în acest moment sunt 26 de grade Celsius, 22 de grade acum la Craiova, 23 la Sibiu, la Iași sunt 24 de grade, la Cluj-Napoca 25, la Timișoara se înregistrează 31 de grade, iar la Chișinău 21. Este ora 14:07, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru. Începem câte câteva momente.
4: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
1: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: ziua, bine v-am regăsit, a început ediția de vineri, RFI 360. 28 august, primele informații pe scurt. Premierul Ilie Bolojan a avut prima reacție cu privire la șeful SPP Lucian Bahonțu în urma anchetelor Recorder și Snoop. Premierul a spus într-un interviu pentru Cotidianul că trebuie clarificat ce s-a întâmplat în 1989, iar fiecare om răspunde pentru ceea ce face, a fost un citat. Potrivit Institutului Național de Statistică, deși populația României continuă să scadă, fluxul migrației spre România aproape că a compensat anul trecut sporul natural negativ, diferența dintre nașteri și decese, și meteorologii au emis atenționări de vânt puternic pentru această zi în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și local în sudul Banatului. Potrivit sursei citate, mâine vor fi intensificări de vânt în județul Caraș-Severin. Temperaturile orei peste doar câteva minute.
1: RFI.

0: Meteorologii au emis atenționări de vânt puternic astăzi în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei, local în sudul Banatului. În cursul zilei de vineri, sâmbătă, intensificările de vânt vor fi în județul Caraș-Severin. Sunt acum 25 de grade la București, 22 la Craiova, 31 de grade la Timișoara, 23 de grade la Sibiu, 25 de grade la Cluj-Napoca, 24 de grade la Iași, 22 de grade cel variabil la Chișinău.
1: RFI.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicu Jordan a declarat că urmează noi consultări cu partidele pe 1 septembrie în vederea desemnării unui nou prim-ministru, dând asigurări că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabilă. Consiliul General al Capitalei a aprobat astăzi, la propunerea primarului Ciprian Ciucu, tăierea sau suspendarea plăților pentru mai multe tipuri de ajutoare. Qatarul a reluat eforturile diplomatice dintre Statele Unite și Iran pentru deblocarea situației tensionate din Orient. Președintele Nicu Jordan urmează să desemneze candidatul pentru funcția de prim-ministru până la finalul săptămânii viitoare, potrivit agențiilor de presă care citează surse apropiate din administrația prezidențială. De altfel, președintele Nicu Jordan a declarat aseară la Chișinău, întrebat când va face o nominalizare de premier, că urmează noi consultări cu partidele pe 1 septembrie, dând asigurări că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabilă.
2: Conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3 sau 4 luni, când a fost, să nu facem toate această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiunea extraordinară. După cele două nominalizări am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. În acest moment nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici.
0: Premierul Ilie Bolojan a avut prima reacție cu privire la șeful SPP Lucian Pahunț în urma anchetei IA Recorder. Premierul a spus într-un interviu pentru Cotidianul că trebuie clarificat ce s-a întâmplat în 1989, iar fiecare om răspunde pentru ceea ce face. Evaluarea serviciului de pază și protecție este în competența administrației prezidențiale, a specificat Ilie Bolojan. Premierul a mai apreciat că pentru a nu mai avea discuții legate de influență, ar trebui instituite mecanisme de limitare a mandatelor șefilor serviciilor secrete, iar el va susține un astfel de demers. El a subliniat că încrederea în instituții păstrată la un nivel decent este o condiție de bază în sistemele democratice. Consiliul General al Capitalei a aprobat astăzi, la propunerea primarului Ciprian Ciucu, tăierea sau suspendarea plăților pentru mai multe tipuri de ajutoare. Primarul general susține că nu mai sunt bani, iar în anumite cazuri acuză o schemă la care unii locuitori au apelat pentru a obține ajutoarele. Astfel, acordarea stimulentului pentru adulții cu handicap de 500 de lei pe lună a fost suspendată până la 1 noiembrie 2030. Voucherele Materna de 2000 de lei pentru femeile gravide nu se mai acordă. Stimulentul pentru nou născut în valoare de 2000 de lei merge doar pentru cazurile sociale, iar stimulentul pentru copiii cu handicap de 1000 de lei se va acorda diferențiat în funcție de gradul de handicap, iar copiii cu handicap ușor nu mai beneficiază de acest ajutor. Ajutoarele au fost introduse de fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, în 2018, iar actualul edil invocă situația financiară a instituției drept motiv pentru modificările propuse, amintește hotnews.ro. Qatarul a reluat eforturile diplomatice dintre Statele Unite și Iran pentru deblocarea situației tensionate din Orientul Mijlociu. Conflictul dintre Washington și Teheran durează de aproape 6 luni, fără identificarea unei soluții agreate de cele două țări. Chiar dacă luptele au încetat în cea mai mare parte, strâmtoarea Ormuz este în continuare blocată, iar Statele Unite anunță creșterea presiunilor economice asupra Iranului. Mihaela Antoche are detalii.
3: Prim-ministrul qatarez, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, s-a deplasat la Teheran pentru a încerca reluarea eforturilor diplomatice dintre Statele Unite și Iran. În centrul discuțiilor s-a aflat strâmtoarea Ormuz, cale navigabilă strategică pentru comerțul global cu hidrocarburi. De asemenea, s-a discutat și propunerea unui coridor maritim temporar între Iran și Oman și operațiuni comune de deminare. Qatarul a jucat un rol de mediere în negocierile dintre Washington și Teheran de la începutul conflictului și a participat la discuțiile care au condus la proiectul de acord de încetare a focului încheiat între cele două părți în luna iunie. În acest moment, Statele Unite și Iranul nu au negocieri care să ducă la încheierea războiului. Washingtonul se concentrează pe creșterea presiunii economice asupra Teheranului, a declarat secretarea de presă de la Casa Albă, Caroline Levitt, pentru Fox News, televiziune citată de France Press.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil însă sunt condiții de averse în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. În capitală vreme frumoasă, în acest moment se înregistrează 27 de grade Celsius, 24 de grade sunt acum la Iași, la Sibiu, dar și la Craiova. La Cluj-Napoca se înregistrează 26 de grade, la Timișoara 32, iar la Chișinău sunt 22 de grade Celsius. Este ora 15:06, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
4: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
8: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8:05 și 10:05, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica. Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 15 și 21 de minute, RFI 360. Universitatea Craiova a fost învinsă de Ararat Armenia în Liga Europa, dar merge mai departe în Conference League. Echipa Craiova, Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din faza principală a Conference League în urma tragerii la sorți care a avut loc astăzi la Monaco. Oltenii vor juca în faza ligii cu FC Copenhaga, Getafe și echipa albaneză Egnatia pe teren propriu și vor înfrunta în deplasare Brighton, Kairat Almaty din Kazahstan și Inter Escaladez din Andorra. Meciurile din grupă vor începe pe 15 octombrie. UEFA va anunța programul complet cel târziu duminica.
1: RFI. Laisse-les rire un peu beaucoup. Laisse-les dire des mots sans goût. Ceux qui n'y croient pas du tout. Laisse-les vivre à travers nous. Laisse-les lire nos rêves fous. Ceux qui n'y croient pas du tout.

0: 15:46. O școală pentru copiii cu nevoi speciale construită de la zero în numai un an este aproape gata în județul Timiș. Investiția de peste 61 de milioane de lei a fost și un pariu cu termenul PNRR. Noua școală va putea primi 250 de copii cu aproximativ 100 mai mulți decât în vechiul spațiu. Amănunte ne oferă pe acest subiect Otilia Ghițescu.
1: Prima școală specială construită de la zero în județul Timiș este aproape gata. Aceasta a fost ridicată în comuna Giroc, lângă Timișoara. Investiția depășește 61 de milioane de lei și este finanțată în cea mai mare parte din PNRR. Noua clădire a Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Dumitru Ciumăgeanu va putea primi 250 de copii cu deficiențe severe, profunde și asociate, față de aproximativ 150 cât permitea vechiul spațiu. Școala a fost construită în numai un an. Are aproape 5.000 de metri pătrați, 28 de săli de clasă, 22 de laboratoare, sală de muzică și o grădină senzorială. Lucrările propriu-zise sunt aproape încheiate, iar până la sfârșitul lumii ar trebui finalizate ultimele intervenții. Vor urma procedurile de omologare, acreditare și avizare. Dotarea cu mobilier a început deja. Proiectul a fost însă și un pariu pentru administrația județeană. În urmă cu aproximativ un an, exista riscul ca investiția să nu poată fi terminată în termenul impus pentru finanțarea europeană. Pentru continuarea proiectului, președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a semnat o declarație pe proprie răspundere că școala va fi finalizată la timp. În joc erau aproximativ 45 de milioane de lei din fonduri europene. Alfred Simonis.
2: Vorbim de o construcție de aproximativ 5.000 de metri pătrați și un hectar și jumătate de teren. 5.000 de metri pătrați construiți și un hectar, 1,5 hectare de teren amenajat, 28 de săli de clase, 22 de laboratoare, sală de muzică, grădină senzorială și toate nevoile pentru copiii cu probleme speciale. O investiție de aproximativ 62 de milioane de lei, din care Consiliul Județean a contribuit cu aproximativ 15 milioane de lei, restul fiind bani europeni din fonduri europene. Și este îmbucurător faptul că în vechea școală, vechea clădire acestui liceu, acestei școli, activa 150 de copii. Numărul era limitat de spațiul restrâns pe care îl aveam acolo, iar după ce vom finaliza aici, pentru că mai sunt necesare câteva intervenții minore, până la finalul lunii vor fi toate gata și după aceea începe omologarea, acreditarea, toate avizele și dotarea cu mobilier care a început să se facă deja. Vorbim de un număr crescut cu aproximativ 60% de elevi care vor putea activa aici, 250 de copii vor avea loc în această școală specială. Această clădire, acest colos a fost construit în 12 luni. Acum 12-13 luni aveam de ales între a semna contractul de finanțare și a renunța la obiectivul acesta pentru că ne era teamă de perspectiva că nu reușim să atragem banii europeni.
1: Președintele Consiliului Județean Timiș spune că, înainte de semnarea declarației, a discutat atât cu echipa sa, cât și cu constructorul și a decis că proiectul poate fi dus la capăt în termen. La 12 luni distanță, construcția este aproape finalizată. Valoarea totală a investiției este de 61,5 milioane de lei, din care peste 14 milioane reprezintă cheltuieli neeligibile din bugetul județului Timiș. Noua clădire este proiectată și ca școală verde, cu un necesar de energie primară cu cel puțin 20% mai mic, potrivit Consiliului Județean Timiș, este cea mai mare școală construită în România cu finanțare prin PNRR. Centrul de la Giroc este și prima școală destinată copiilor cu nevoi speciale construită de la zero în județul Timiș. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Jurnaliștii de la Recorder au reacționat astăzi la declarațiile președintelui Nicușor Dan privind investigația despre participarea șefului SPP la represiunea din piața universității din 1989. Armata Statelor Unite se confruntă cu o penurie mai mult decât critică de interceptoare de rachete avansate în Europa, au declarat pentru Associated Press doi oficiali din domeniul apărării. Și cel mai mare spectacol aviatic din România, Vias 2026, are loc mâine, când sunt programate 11 ore de paradă aeriană susținută de 10 de aeronave militare și civile. Jurnaliștii de la Recorder au reacționat astăzi la declarațiile președintelui Nicușor Dan privind investigația despre participarea șefului SPP Lucian Pahonțu la represiunea din piața universității din 1989. Ce i-au transmis jurnaliștii președintelui, aflați de la Andreea Oros.
2: Faptele rămân fapte chiar și atunci când un președinte de țară refuză să le vadă, au reacționat jurnaliștii Recorder pe Facebook. Președintele l-a absolvit pe Lucian Pahonțu de orice culpă morală și a catalogat conținutul acestor informații drept citez nimic, concluzionând că nu știe care e scandalul, amintește Recorder. Înainte de publicarea articolului, Recorder i-a oferit lui Lucian Pahonțu posibilitatea de a explica participarea sa la represaliile de la Revoluție și Mineriadă, dar șeful SPP nu a răspuns la nicio întrebare. Nu a simțit nevoia să ofere vreo explicație sau să nege vreuna din informații, mai amintesc jurnaliștii. După fermitatea cu care Nicușor Dan l-a disculpat în conferință, a devenit suficient de clar că generalul Pahonțu nici nu are nevoie să se apere, pentru că are un președinte la dispoziție. Se mai arată în mesajul redacției Recorder. La rândul lor, deputații USR, Stelian Ion și Alexandru Dimitriu, care ceruseră demisia șefului SPP, au declarat la Parlament că explicațiile oferite de președintele Nicușor Dan în cazul Pahonțu nu i-au convins. Stelian Ion, fost ministru al Justiției, a spus că este, citez, absolut anormal ca directorul SPP să fie menținut în funcție. Este o pată pe obrazul acestei funcții și e foarte important să punem, chiar în al 12-lea ceas, lucrurile în direcția firească. Altfel, nu cred că vom scăpa de securism în acest stat și nu cred că influențele acestea nefaste, rețelele acelea nefaste, create după 1989, vor dispărea, a mai atras atenția Stelian Ion.
0: Armata Statelor Unite se confruntă cu o penurie mai mult decât critică de interceptoare de rachete avansate în Europa, cauzată în mare parte de războiul președintelui Donald Trump cu Iranul, au declarat pentru Associated Press un oficial american din domeniul apărării, aflat în Europa și un oficial NATO. Situația generează îngrijorări privind vulnerabilitatea țărilor NATO în fața unui potențial atac rusesc. Mirela Dădăcuș are detalii.
3: Oficialul american din domeniul apărării a precizat că lipsa cea mai îngrijorătoare vizează interceptoarele de rachete Patriot, capabile să doboare rachetele balistice rusești de mare viteză. Oficialul NATO a confirmat nivelul scăzut al stocurilor de rachete Patriot deținute de forțele americane și NATO în Europa. Ambii au vorbit sub protecția anonimatului, având în vedere natura sensibilă a chestiunilor militare discutate. În eventualitatea unui atac cu rachete balistice rusești asupra, de exemplu, unui comandament militar sau a unei centrale electrice, NATO s-ar putea afla într-o situație similară cu cea a Ucrainei, rămasă fără suficiente sisteme Patriot și ar putea fi nevoită să încaseze lovitură după lovitură, a mai spus oficialul american din domeniul apărării. Potrivit acestuia, în Europa, armata americană cu siguranță nu dispune de suficiente sisteme Patriot pentru a opri un eventual atac susținut cu rachete balistice și ar avea o capacitate foarte limitată de a se apăra împotriva unei singure lovituri cu rachetă balistică sau a unei rachete rusești rătăcite, care și-ar schimba traiectoria. Oficiali europeni și din cadrul NATO afirmă că Rusia ar putea fi în măsură să atace țări membre ale alianței până în 2030. Se estimează că până la acea dată stocurile de sisteme Patriot vor fi refăcute. NATO a anunțat că prima unitate de producție a rachetelor Patriot din Europa urmează să fie inaugurată în Germania în luna septembrie, primele livrări urmând a fi la începutul anului viitor. Acestea vor fi direcționate către țările care au plasat de deja comenzi, printre care Germania, Olanda, România și Spania, a mai spus oficialul american din domeniul apărării.
0: Dacă ați văzut avioane supersonice pe cerul capitalei, asta se întâmplă deoarece sâmbătă de la ora 10 începe la aeroportul Băneasa show-ul aviatic Bias, iar piloții fac ultimele pregătiri. Dan Andreșescu știe mai multe.
4: Forțele aeriene române anunță că aeronavele militare vor deschide spectacolul la Bucharest International Air Show. În cadrul evenimentului vor evolua și aeronave militare din Spania, Germania, Franța, Italia, Turcia și Slovenia. Este a 16-a ediție, iar organizatorii promit acrobații, demonstrații tactice și evoluție în formație cu F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan, C-130 Hercules și IR-330, dar și alte avioane și elicoptere. Peste 200 de participanți militari și civili din România și din străinătate. În plus, în hangarele H5 și H7 din Romaero va fi amenajată o expoziție dedicată aviației, industriei aeronautice, tehnologiei și educației. Vizitatorii pot vedea replica la scară naturală a aparatului Vuia 1, aeronava Vlaicu 2, exponate ale Muzeului Național al Aviației Române și ale Muzeului Dumitru Prunariu, precum și proiecte din domeniul sateliților, dronelor, roboticii și tehnologiilor spațiale. Intrarea este liberă, iar ediția din acest an este dedicată lui Traian Vuia, în contextul în care se împlinesc 120 de ani de la zborul realizat pe 18 martie 1906 cu aparatul autopropulsat Vuia 1.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil în vestul și nord-vestul țării și mai mult senin în restul teritoriului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 21 de grade. În capitală cer mai mult senin și o minimă de 15 grade. La Iași vor fi 12 grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu minimă de 13 grade. La Craiova se vor înregistra 16 grade. La Timișoara 19, iar la Chișinău minimă de 13 grade Celsius. Este ora 16 și 7 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup, Societe General, Lexus.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
12: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: RFI.
1: RFI 360, 16 și 24 de minute. În plan economic, guvernul a aprobat astăzi prelungirea până la data de 30 septembrie 2026 a perioadei în care Compania Națională de Transport al Energiei Electrice, Transelectrica, poate pune în aplicare măsurile de siguranță privind piața de energie electrică. Prelungirea este justificată de menținerea deficitului hidrologic sever pe Dunăre, de prognoza unor temperaturi ridicate și a creșterii consumului de energie electrică în orele de vârf, precum și de producția redusă prognozată din surse eoliene și fotovoltaice. De asemenea, guvernul a decis astăzi să prelungească menținerea temporară a capacităților de producere a energiei electrice pe bază de lignit de la Turceni și Craiova, unități pe care România și-a asumat să le închidă la 31 august 2026 prin PNRR.
2: RFI 360 cu Valentin Panduru.

De la meteorologi, mâine valorile termice vor crește față de astăzi. Vremea va deveni călduroasă în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, iar în Banat și Crișana, pe arii restrânse, disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, mai mult senin ziua în sud-est, dar vor fi și perioade cu norări averse și descărcări electrice, mai ales spre seară în vest, în nord-vest și zona Carpaților occidentali, iar noaptea, îndeosebi în sud-vestul, centrul, nordul și nord-estul țării. Cantitățile de apă vor fi de la 2 la 10 litri pe metru pătrat, izolat 15-25 de litri pe metru pătrat, vor fi și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare în sudul Banatului, viteze de 50-70 de km pe oră, dar de scurtă durată și pe spații mici, asociat averselor. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade, izolat pe litoral, în podișul Moldovei și nord-vestul Munteniei, precum și în jurul la 34 de grade în câmpia de vest. Minime cuprinse între 10 grade în estul Transilvaniei, 22 de grade în delta Dunării.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicu Șordan reia negocierile pentru Palatul Victoria și crede că de data aceasta va găsi o majoritate pentru un guvern stabil. Bucureștenii vor plăti mai mult pentru apă. Consiliul General al Municipiului București a aprobat astăzi majorarea tarifelor. Țările de la Marea Baltică planifică înființarea unei forțe operative de apărare împotriva dronelor, anunță Germania. Președintele Nicu Șordan reia negocierile pentru Palatul Victoria și crede că de data aceasta va fi găsită o majoritate pentru un guvern stabil. Șeful statului a convocat pentru 1 septembrie noi consultări cu partidele. La RFI, politologul Cristian Pârvulescu vorbește despre posibilitatea conturării unui guvern PSD, UDMR și minorități.
2: Cred că e nevoie de un guvern care să continue politicile, pentru că din câte știm, din câte am înțeles din comunicatul, fiind din 31 iulie, era cât se poate de evident că au fost niște promisiuni ale ministrului de finanțe Nazare în urma unui apel, nu au fost cereri, pentru că agențiile de monitorizare cereri nu pot avea cereri, și acele promisiuni trebuie ținute. Nu cred că un guvern politic poate să țină acele promisiuni și riscul rămâne în continuare foarte important. Deci președintele avea aceste două situații complicate, plus vacanța parlamentară și lipsa unui acord politic. Acest acord politic nu va exista. Suntem în plină scandal Pahonț în momentul de față. Vedem foarte clar poziționarea partidelor în raport cu acest scandal. Putem spune că președintele are în momentul de față sprijinul a două partide. Probabil că varianta Tomac inițială despre care se spune că se va relua acum ar fi trecut dacă ar fi avut sprijinul UDMR. UDMR a refuzat să mai ofere acel sprijin. De data asta, UDMR asigură că în momentul în care va exista o propunere de candidat, va acționa în consecință, deci un posibil guvern PSD, UDMR, minorități, este posibil. E o mare problemă însă. E un guvern minoritar, susținut de Pace. Dintr-o dată, Victor Ponta începe să joace un rol disproporționat în raport cu dimensiunea politică a formațiunii sale. Devine arbitru, sigur, în locul Aur, evident, dar și dinspre Aur vor trebui să vină niște voturi.
0: Bucureștenii vor plăti mai mult pentru apă. Consiliul General al Capitalei a aprobat astăzi majorarea tarifului cu 85 de bani pe metru cub. Scumpirea este prevăzută într-un act adițional la contractul dintre Primăria Capitalei și Apanova. Documentul include un program de investiții de aproape 500 de milioane de euro pentru modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare, explică primarul general Ciprian Ciucu.
3: Și lista de investiții vizează 221 de kilometri de rețele de apă și canal în toate cele 6 sectoarele Bucureștiului. 2/3 din programul de investiții vor fi alocate doar canalizării. Și deci vom avea 70 de kilometri de rețele de apă și 147 de kilometri de rețele de canalizare. 47 de kilometri vor fi doar colectoare mari, unele fiind puternic degradate în acest moment și cu risc de prăbușirea carosabilului. Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate care generează inundații. În acest moment, tariful pe care noi îl practicăm este al doilea cel mai mic din țară, deci pe studiu de suportabilitate este suportabil, iar creșterea calculată la nivelul unei familii este undeva la 28 de lei. Adică nu este o creștere care să nu fie suportabilă, dar pe de altă parte beneficiile prin finanțarea acestui program de investiții sunt esențiale.
0: Țările riverane Mării Baltice intenționează să înființeze o forță operativă comună pentru apărarea împotriva dronelor, care le va permite să reacționeze rapid în fața amenințării crescânde reprezentate de atacurile hibride, a anunțat ministrul german de interne, transmite Reuters. Obiectivul este înființarea unui grup operativ care să permită schimbul rapid de informații, a declarat oficialul, care a mai precizat că puterile străine încearcă zilnic să atace și să submineze democrația, securitatea și puterea economică în cadrul Uniunii Europene. El a avertizat că astfel de atacuri ar putea lua o nouă dimensiune în lunile următoare, iar amenințarea hibridă este omniprezentă. De când Moscova și-a lansat invazia pe scară largă în Ucraina în 2022, în Marea Baltică, mărginită de 8 țări membre NATO și de Rusia, au avut loc numeroase incidente de posibil sabotaj care au afectat afectat cablurile submarine și conducte critice de gaze. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil în vestul și nord-vestul țării și mai mult senin în rest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 21 de grade. În București e cer mai mult senin și o minimă de 15 grade. La Iași vor fi 12 grade. La Cluj, la Poca și la Sibiu 13. La Craiova minimă de 16 grade. La Timișoara se vor înregistra 19 grade, iar la Chișinău 13 grade Celsius. Este ora 17 și 5 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

final de săptămână pentru RFI 360 online. RFI.ro vă așteaptă cu subiectele zilei, de asemenea de reascultat emisiunile RFI în secțiunea podcast. Deci rămânem împreună și în următoarele zile de weekend. Ascultați cu atenție, citiți la fel cu atenție și vă așteptăm comentariile. RFI România, pagina de Facebook.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de secară, ultimul weekend de vară, să ne bucurăm de el, că în septembrie nu-i la fel. Pam, pam!
3: Din click.ro aflăm că banii cash sunt măsura de siguranță a Europei. Pe fondul riscurilor de atacuri cibernetice majore, conflicte și dezastre naturale, statele europene și Banca Centrală Europeană recomandă o rezervă de numerar în casă. Suma minimă recomandată între 70 și 100 de euro pe gospodărie, pentru achiziția de produse de strictă necesitate în primele 72 de ore de întrerupere a serviciilor electronice.
4: Salutare, sunt economistul Mugur Inflațescu de la Banca Periferică Europeană și noi pentru România în special avem alte recomandări mult mai adecvate zonei. În caz de atac cibernetic, dacă pică netul, continuați să cumpărați alimente fără bon de la țărani. De asemenea, o provizie de băutură nu strică, știu, e greu de păstrat până la atac, iar rezerva de bani în casă în caz de dezastru e o idee extrem de proastă. Mai bine împrumutați înainte niște bani ca să aveți motiv să nu-i înapoiați.
5: Păi am nevoie de bani.
3: Ziare.com vorbește despre 6 greșeli de amenajare a livingului care fac instantaneu spațiu să pară mai mic. Poate ajunge să semene cu o sală de așteptare, spun specialiștii în design interior. Acestea sunt o canapea supradimensionată în mijlocul camerei, prea multe scaune, un covor prea mic, mobilier foarte jos și lipsit de volum, mobilier lipit de pereți și draperii nepotrivite.
6: Bună ziulica, sunt Coriolane Pricepăteanu, critic de mobilier și livinguri adaptat la camerele românești, subliniez greșeli precum tamai magawaia de televizor, de te dor ochii la film, masă, scaune și canapele sculptate și aurite, ca la Versailles de Berceni, junglă de ficuși pe la colțuri ca în Amazon de Colentina, baritai candelabru ca la opera din Viena de obor sau nelipsita gresie de sofragerie, gen patinoar olimpic de Chitila.
7: E așa de frumos aici la dumneavoastră.
3: Scrie Libertatea că 9 din 10 verificări la controlul de securitate din aeroport apar din cauze banale. Cum trebuie să așezi obiectele în bagaj pentru a le evita? Suprapunerea electronicelor, cum ar fi laptopuri, tablete sau telefoane, unele peste altele în bagajul de cabină, împiedică radiografierea clară și declanșează alerte la scanere.
6: Mămicule, vă pupă tante, te zica ce să fac, mamă, mersi de întrebare. Tocmai ce am ieșit de la aeroport, am avut peripeții cu bagajul, dar nu din cauza electronicelor, mamă, că n-am, mă obosesc și nici nu pot. Are tocmai ce am ieșit de la aeroport, am avut peripeții cu bagajul, dar nu din cauza electronicelor, mamă, că n-am, mă obosesc și nici nu pot să citesc scrisul, mi se dublează vederea. A sunat alarma din cauza unui suvenir, că am luat un cimpoi, venea din Scoția. Și ca să nu ocupe loc degeaba mama, am venit cu el plin, cu dopurile puse. Nu m-au lăsat să trec până nu l-am golit, mamă.
8: Cum ți-a trecut asta până ciorap? Până cap.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI

0: RFI.
1: Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția Inovație. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de Expleo.
2: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Uneori tehnologia ne ia cu ea înainte de a apuca să ne întrebăm cine sunt eu de fapt în spațiul ăsta dintre când mă nasc și când plec. Inteligența artificială, algoritm, automatisme, totul se accelerează, dar întrebările rămân aceleași. Ce fel de om vreau să fiu? Ce fel de lider? Ce fel de viață îmi construiesc în timp ce lumea se schimbă sub picioarele mele? Invitata de astăzi la Noi venind din viitor este Monica Grigoriu, Master Certified Coach, fondatoarea școlii de coaching, Coaching DPT și coach pentru lider care navighează prin vremuri în schimbare. De peste 20 de ani, Monica însoțește manager, echipe de top și oameni aflați la răscruce de drumuri profesionale. E un proces prin care ei își pun ordine în valori, își regăsesc vocea și își repoziționează leadership-ul într-o lume în care AI și noile tehnologii schimbă regulile jocului, dar nu și nevoia de sens. Vom vorbi despre proiectele ei și despre parcursul de business și de viață și despre coaching ca o superputere a liderilor în epoca inteligenței artificiale. Vom explora felul în care o conversație bine dusă poate deveni un spațiu de serendipity. Ce este serendipity? E acel amestec de frumos și de măestrie care îți schimbă felul în care te vezi pe tine și viitorul tău. E o perspectivă nouă care îți iese în cale ca să trezească în tine versiunea ta cea mai bună. Vom explora de asemenea programele Coaching DPT, o școală care nu livrează doar tehnici de coaching, ci creează o comunitate de oameni care învață să fie mai prezenți, mai luciți și mai umani într-o lume tot mai tehnologizată. Monica, bine ai revenit la emisiunea Noi venind din viitor, unde aducem doamne și domn care vin din viitor. Aș vrea însă să începem întorcându-ne puțin cu fața către trecut. Când te uiți înapoi la primii tăi pași în coaching, care a fost momentul ăla, cheie, în care ai simțit că ăsta nu, chestia asta nu mai e doar o profesie, ci drumul tău în viață?
3: În primul rând, bine ne-am regăsit după atâta timp. Grea întrebare, nu? Eu n-am ajuns la coaching având o epifanie. A fost un drum foarte trudit. Eu sunt un om care am o educație tranzacțională sau cum se spune, matematică. Vin dintr-un background-ul meu mai degrabă este hai să-i spunem de mate fizică, cum era pe vremuri, liceu și apoi sigur am făcut marketing. Drumul m-a convins în timp ce mergeam pe el.
2: Dar nu știu ce mai zicea, așa cum ai zis-o tu, ceva de genul că vezi drumul pe măsură ce mergi pe el.
3: Exact. Vezi. Exact. Eu n-am avut niciodată în minte că o să fac din asta o mare profesie și o să fiu nu știu cum și o să fiu foarte cunoscută sau, mă rog, mai mult sau mai puțin cunoscută legat de această profesie, nu. Nici nu știu cum au trecut 20 de ani. Habar n-am. Pentru că în fiecare moment eu doar mi-am făcut treaba. Focusul și toată atenția mea a fost pe a susține și a face cât mai bine lucrurile pentru care am fost chemată.
2: Ia, sună frumos. E o chemare. Coaching-ul a apărut într-o epocă de pre-AI, de pre-inteligență artificială, iar acum trebuie într-un univers cu Claude, cu ChatGPT, cu machine learning, cu automatizări. Ce se schimbă concret în felul în care faci coaching atunci când clienții te lucrează cu tehnologie în fiecare zi, practic?
3: Asta este chiar o temă, pentru că și recent am fost întrebată, domnule, zice, uite, eu pot să pun întrebări și inteligenței artificiale și inteligența artificială are niște răspunsuri foarte bune. Și zice, nu, coaching-ul care înseamnă nu, arta de a pune întrebări, mi-a spus persoana respectivă, zice, probabil va avea de suferit. Și am spus, dar coaching-ul nu este arta de a pune întrebări. Nu e asta. Coaching-ul înseamnă o arta prezenței. Sigur că tu poți să obții răspunsuri legate, sigur, de întrebările tale de la o interfață care are un rol, dacă vrei, consultativ, de consultant, știe să-ți răspundă. Este bazat pe a ști, nu? Pe ceea ce știi. Dar coaching-ul se adresează palierului a fi. Noi știm foarte bine că atunci când știi lucruri, asta nu înseamnă că faci lucruri. Asta este marea dramă umană, a naturii umane, nu? Toată lumea vrea să învețe mai mult, să știe mai mult, să se mai ducă la un curs, să mai citească o carte și totuși viața lui nu se îmbunătățește. Pentru că foarte puține lucruri din cele pe care le știi se transformă sau se regăsesc în ceea ce faci, în ceea ce ești, în ceea ce ești tu, da. Coaching-ul are legătură cu această prezență, iar asta nu poate cumva suplini o inteligență artificială, pentru că noi suntem atenți, este acest antrenament pe chestii mult mai subtile decât cunoașterea, decât ce știe omul, decât partea rațională.
2: Îmi place mult diferența asta între a ști și a fi. Mi-aduc aminte, spun celor care ne ascultă ca să fie clar, am făcut școala pe care tu ai creat-o, am fost spunat în coaching și mi-aduc aminte la începuturile formării, e chestia asta tricky, în sensul că ești cumva atras de ideea de rețetă. Adică, și că mai vorbeam între noi în pauze, băi, care e cea mai tare întrebare pe care o căutam, întrebări tari, întrebări puternice, crezând că dacă avem noi setul ăla de întrebări șmechere, facem minuni. Da. Și nu era despre asta, într-adevăr, nu este despre întrebări.
3: Da,
2: și
3: da.
2: Algoritmul de inteligență artificială nu poate să suplinească, să înlocuie acea prezență umană care este coachul.
3: Da, cred în același timp că și profesia cumva va pune accent din ce în ce mai mult pe prezență. Prezența asta care, sigur, prezența e o competență, dar prezența asta care se va antrena din ce în ce mai mult. Nu, să mă uit la un om dincolo de vorbele lui. Vorbele te fură, cuvintele fură. Rațional omul știe, nu? Dar omul e mult mai complex de atât.
2: Așa cum meseria e la fel de complexă, nu e doar o rețetă, că altfel ar face-o toată lumea sau ar face un algoritm foarte ușor, a învăța rețeta.
3: Da.
2: Tu vorbești despre coaching ca, de multe ori, ca superputerea liderilor în vremuri de schimbare. Ce înseamnă această superputere în practică? Cum arată un lider care chiar folosește coaching ca instrument de leadership în epoca asta cu AI?
3: Deci nu știu dacă, cred că superputerea asta este o chestiune de bun simț, până la urmă. Este vorba de educarea atenției sau antrenarea atenției, ca să nu spun educare. Pentru că cred că deosebirea dintre educare și antrenament înseamnă, e uriașă. Educare, nu, eu pot să-ți arăt, pot să-ți explic, pot să, știu eu, să-ți transmit niște informații. Însă la antrenare, tu ești receptorul care se antrenează. Tu ești cel care te antrenezi, nu? Și atunci, da, nu știu dacă asta este o superputere, cât este un antrenament al bunului simț în relație. Într-o lume în care răspunsurile sunt peste tot și doar să ai o strategie bună de prompter, cred că așa se numește, nu? Să adresezi unui AI un prompt bun, nu? Ca să-ți răspundă și știi ce vrei. Această relație umană, această interacțiune umană o să devină din ce în ce mai important. Acest antrenament al prezenței în relație. Nu? Și cred că cu toții, sau mă rog, cred că suntem de acord că prezența umană înseamnă mai mult decât a ști. Înseamnă observare, înseamnă intuiție, înseamnă, da, împărtășire înseamnă și este legată, de ce e legat de lider? Pentru că n-ai să poți să faci, tu n-ai control asupra oamenilor pe care, între ghilimele, vrei să-i motivezi, nu? Tu n-ai acest control, însă ai control asupra felului în care interacționezi cu ei, astfel încât ei probabil să facă cu plăcere, mai bine, să se simtă mai bine în contextul profesional în care sunt chemați. Acum, sigur, rolul business-ului nu e ca oamenii să se simtă mai bine. Asta e altă poveste. Dar ca să știi cum cum creezi acea energie bună în care oamenii să se regăsească, asta este rolul tău de lider. Și cred că va fi din ce în ce mai important acest lucru. De asta coaching-ul, da, e un instrument.
1: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Inovație. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Ce vezi cel mai des în conversațiile cu clienții tăi? Vezi frica asta de viitor sau au și dorința asta de a-l modela cumva?
3: Cred că, adică nu, ambele sunt, ambele variante și mai mult de atât. Oamenilor nu le este frică de inteligența artificială, inteligența augmentată, inteligența automată sau cum li se mai spune. Și nu știu dacă asta este teama. Teama este frica pe care o văd sau, mă rog, preocupările oamenilor pe care le ascult în ultima perioadă, oamenilor, da, sunt legate de oamenii care folosesc asta. Dar asta este o temă veche, nu? Acum avem un instrument wow, nu? Și modalitatea de a-l folosi.

0: mai traduce acest concept pentru un manager dintr-o corporație de IT care spune, n-am, domnule, timp de serendipity și povești, eu am KPI-uri de rezolvat. Ce le spune acestor oameni?
1: Coaching-ul nu e pentru toată lumea, deși poate e cam mare afirmația, e pentru oamenii care au, hai să spun, dorința de a se înțelege, de a înțelege, de a reflecta asupra lucrurilor pe care le pot face mai bine. Deci nu știu ce i-ar spune unui astfel de om care spune, eu am nevoie de KPI, i-ar spune, ok, sigur, probabil că ai nevoie de un prompter mai bun pentru o inteligență artificială să-ți spună cum să faci. Însă calitatea vieții, culmea este că paradoxul este lumea caută să facă lucruri mai bine, mai repede, rețete, și în același timp oamenii sunt din ce în ce mai distanți față de ei. Cu distanța asta dintre mine și mine are de-a face coaching-ul.
0: Aș vrea să vorbim puțin mai concret despre școala Coaching DPT. La început de octombrie voi începe o nouă grupă. De fapt, în fiecare toamnă începe o nouă grupă pentru cei interesați. Cum arată programele școlii Coaching DPT astăzi? Ce tip de formări oferiți voi acolo? Cui se adresează și ce fel de transformări se rămân în minte din generațiile de coach cu care ai avut de-a face, pe care l-ai format? Că ți-au trecut niște mulți oameni prin mână.
1: Da, multe întrebări. Programul este un program experiențial, e un program care educă prezența, sigur, sigur, ascultare, nu adresare de întrebări și așa mai departe, dezvoltarea gândirii critice, în mod special. Dar, mă rog, a prezenței. Este un program, eu nici nu mai spun training, nu mai spun un program de training, mă rog, îi spun un program de învățare experiențială. Hai să-i spunem așa. Sau de, nu, un program de antrenament între oameni, cu oameni pentru oameni. Programul este cu prezență fizică, se desfășoară nu online, ci fizic. Am ținut foarte mult la acest format, tocmai pentru că prin prezență fizică te înțeles să să te simți ok cu omul din fața ta. Și asta mi se pare din ce în ce mai important în următoarea, sau în prezent și viitor. Are 172 de ore de formare, adică e o viață, că sunt multe luni. E un program, sigur, recunoscut de ICF.
0: ICF fiind International Coaching Federation,
1: da, level 2, mă rog, pentru cei care doresc să se formeze în coaching, sigur că da. Are ore de mentoring, are de toate. Iar transformările sunt interesante și eu le urmăresc cu foarte multă curiozitate, pentru că eu habar n-am de la o serie la alta ce fel de oameni voi găsi, deși dau interviu cu ei înainte de a înscrie. Dar nu știu cum se va forma grupa, habar n-am. Nu știu care va fi spiritul, duhul grupei. Însă, în ultima perioadă, am observat că media de vârstă a crescut simțitor, adică oamenii care se înscriu în astfel de program au undeva, nu știu, media de vârstă undeva la 42 de ani, 42-44. Sunt oameni care au experiență de viață și profesională și care găsesc valoare conform spuselor lor în această formare care e mai degrabă un dezvăț decât învăț și câteodată aud lucrul ăsta, dom'le, de ce nu știam, de ce n-am știut asta mai devreme sau de ce n-am făcut asta mai devreme sau cum de n-am, că dacă aș fi știut lucrurile astea, aș fi condus mai bine echipa mea de, nu știu, o doamnă, ultima doamnă mi-a spus, zice, am avut 120 de oameni în subordine și aș fi condus-o mult mai bine. Aș fi înțeles mai bine, aș fi condus-o mai bine, mi-aș fi eficientizat activitatea, nu i-aș fi, asasinat cu foarte multe detalii și informații și n-aș fi fost așa de analitică. Transformările sunt diferite de la un om la altul și nu eu, acum, știi că mie nu-mi place să spun, știi, coaching-ul îți schimbă viața, mie nu-mi plac exaltările astea, nu. Dacă dorești să fii antrenat în coaching, s-ar putea să să găsești valoare și să înțelegi ce anume ai tu de schimbat la tine. Și că sunt anumite lucruri care nu-ți mai folosesc Sunt anumite, nu știu cum să spun, straturi de persoană, de, de

0: de interfețe, interfețe, nu personalitate, interfețe, care nu-ți mai sunt de folos. Mintea ta e concentrată și atunci, în momentul în care mintea e concentrată, toate ți ies, pentru că nimic nu-ți mai stă în cale. Sună poate, și acum când mă aud, sună așa, magic, dar fără promisiuni că... Dar o minte concentrată este o minte care face lucruri.
1: Nu? E precum laserul.
0: E laserul, exact. Și atunci, sigur că eu lucrez cu oameni și în general ascult oameni extrem de inteligenți, dar această concentrare lipsește. Unde e focusul? Unde e atenția? Care este, cu ce atenție lucrezi și cu ce intenție lucrezi? Aici e toată problema. Aici e decalajul care trebuie cumva, sau nu că trebuie, dar poate că e interesant să te uiți un pic la el. Asta facem în coaching. Nu e, antrenamentele sunt simple. Nu? Este un antrenament de ascultare, este un antrenament de atenție la mod de a gândi, nu la conținut, la felul în care spune omul lucruri, la ceea ce știe. Nu, asta e important. Facem distinție, dacă vrei, pentru că asta e una din distințiile pe care chiar recent le-am auzit de la cursanți, spunând, zice, nu mi-am crezut că dacă știu lucruri, sunt inteligent. Acum nu mai cred asta.
2: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului. Ediția Inovație. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Ești mentor coach al International Coaching Federation pentru ACC, PCC, MCC. Pentru cei mai puțin familiarizați cu acest domeniu, acestea sunt cele trei nivele de acreditare. Associate Certified Coach, Professional Certified Coach, Master Certified Coach. Ce vezi tu diferit la un coach aflat la început de drum față de un coach senior în felul în care abordează clientul și viitor, mai ales acum când AI pare să fie peste tot?
0: Când lucrez cu oamenii, mă gândesc, iau din start că ei sunt la MCC.
1: Mă gândesc. Interesant.
0: Eu îi formez pentru asta. Deci nu, nu iau pe ACC, PCC, MCC și pe acest... Nu, nu. Din start mă gândesc că sunt la acest nivel. Și că am de-a face cu un om care mă strădui aproape an de an să văd cum fac lucrurile atât de simple, astfel încât să fie simplu să le vadă. Da. Și nu reușesc, cum să spun, nu fac departajarea între niveluri, dar ceea ce am observat este că există un parcurs firesc, dacă vrei, al omului, asta, pentru că am observat-o de-a lungul celor 20 de ani, de ascultare. Adică, la început, oamenii ascultă cuvinte. Ascultă sau ascultă, știu eu, poate idei. Nu? Sau felul în care, nu știu, oamenii își formulează diverse probleme, aspirații, ambiții în cuvinte. Și sunt foarte atrași de, știu eu, ai zis cu tare, acum ai zis cu tare, de aceste incongruențe, de, știu eu, de paradoxurile conversaționale, de rațional. La MCC, sau mă rog, la ultimul nivel, care presupune practică, sigur, antrenament, oamenii nu mai au niciun fel de miză. Mă refer la coachii care sunt antrenați, asta nu mai au niciun fel de miză de obiectiv. Se uită doar la om. Se uită să vadă cum e acum azi acest personaj și această persoană pe care o ascult, pe care o susțin. Și e dincolo de orice fel de miză. Nu am niciun fel de demonstrație, nu vreau să-ți demonstrez nimic. Nu? Dar nu am această nevoie de a-ți fi de folos și tocmai din cauza faptului că n-am această nevoie, toată prezența mea e pentru tine. E o chestie mai degrabă, nu știu ce cum să-i spun, magică, nu vreau să o dau în poezie, dar e ceva extraordinar care se întâmplă. Este un spațiu, o extindere a ființei clientului. Care se întâmplă datorită faptului că, căuciu își permite acest lucru. Din cauza asta, această absență a demonstrației, eu nu vreau să-ți demonstrez ție nimic. Nu vreau să fiu de folos. Eu sunt ce sunt și sunt pentru tine aici. Această, afirmație subliminală, a coachului. El invită pe client să fie și să se deschidă și să aibă încredere în tine, pentru că știe că nu e o miză acolo.
1: Da, e foarte frumoasă imaginea asta, să te uiți la cineva în versiunea lui cea mai bună și uitându-te la el așa, de fapt, îi crezi spațiul ăla în care el să devină acea versiune cea mai
0: exact.
1: Bună, pe care el o face, el ia decizia și el are treaba de făcut. Dar în contactul cu coachul, el descoperă acel spațiu în care e văzut așa. Mi se pare foarte mișto asta. Revin la cuvântul autoritate, l-am mai disecat cu tine într-un interviu. Autoritate, să nu confundăm cu autoritarism. Autoritarism înseamnă, e manifestarea lipsei de autoritate. Autoritate vine din latină, auctoritas, și auctoritas vine dintr-o rădăcină foarte veche proto-indoeuropeană, aug, care au dat augmented, augmenté în franceză, adică a crește. Mm-hmm. Autoritatea este ai autoritate în momentul în care construiești spațiul în care celălalt poate să crească. Și asta am simțit când povesteai despre cum te uiți tu la versiunea cea mai bună din client, pentru că practic în momentul ăla se creează spațiul în care el poate să crească și el simte asta.
0: Da.
1: El simte asta.
0: Simte. Simte și-l ia în spațiu. Este o permisiune. Și-l ia. E ciudat. Da. Frumoasă distinția între autoritate și autoritarism. Știu într-adevăr că am mai vorbit-o. Și în cauza asta, în spațiu ăsta, el devine o autoritate. Și știe că e o autoritate.
1: Dacă ne uităm la leadership în 2030, să zicem, într-o lume în care AI va fi și mai prezent, cu competențe profund umane, ce competențe profund umane crezi că vor face diferența? Empatie, gândire critică, capacitatea de a inspira, nu-mi dau seama. Cum le poate cultiva coachingul concret?
0: Sigur, antrena, cred că. Toate, sigur, empatia, nu spun nimic nou, nu? Dar aș zice că e ceva, dincolo de toate astea, sigur, care sunt niște consecințe, este vorba de această atenție pe un om cu intenția de a-l susține. Iar asta e foarte greu. Să te scoți pe tine din ecuație, știi? Și să fii atent la un om cu intenția de a-l susține. Ăsta este un antrenament permanent pe care și noi, mă rog, coachii în diverse stadii de formare, îl facem permanent, îl facem mereu. Este scoaterea ta din ecuație mizelor tale și pur și simplu să te uiți la el.
1: Ne apropiem de finalul emisiunii.
0: Atât de repede.
1: Zboară timpul. Aș mai avea vreo două, trei întrebări, dar rapid. Dacă un tânăr de 25 de ani te-ar întreba astăzi, merită să devin coach într-o lume în care AI poate genera întrebări și poate ghida conversații, ce îi răspunde? Aș vrea să-mi răspund primul rând, nu ca specialist, și ca un care a făcut din coaching propria lui poveste de viață.
0: Merită din toată inima și din toată ființa. Sigur că da. Dacă nu ai acest antrenament sau dacă nu te uiți, poate că sună ciudat, dar în momentul în care te uiți la oameni cu toată admirația și îți permiți acest exercițiu, sigur, de a-i susține, toată viața ta se schimbă, pentru că calitatea în relații pe care o creezi cu oamenii pe care îi susții astfel, ți se întoarce. Un coach poate să, sau mă rog, un coach, nu, un om poate să învețe, nu prea se vede pe el, decât în interacțiune. Și în momentul în care dai respect, oferi empatie, susținere și în același timp, sigur, perspective, oferi capacitatea să oferi spațiul ăsta în care omul poate să găsească perspective diferite, asta ți se întâmplă și ție. Ești mai liber, ești mai flexibil, ești mai antrenat în schimbări, ești mai centrat pe tine și în același timp, mai fiind în proprietatea ta, ești mai bine cu tine și cu toată lumea.
1: Foarte frumos. Imaginează-ți că Monica de peste 10 ani ascultă acest interviu. Ce ai vrea să audă de la tine acum?
0: I-aș spune Monicii de peste 10 ani, știi, i-aș spune continuă să faci ceea ce faci și ai încredere că și la vârsta asta plus 10, vei avea cel puțin același impact.
1: Ultima întrebare, pe repede, înainte, dacă avea un robot care ar face toate treburile din lume pentru tine și tu avea tot tipul pentru tine, tu ce ai face, frate?
0: M-aș ocupa de mine.
1: Nice. Monica, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, ați auzit-o la emisiunea noi, venind din viitor pe Monica Grigoriu, Master Certified Coach, fondatoarea școlii de coaching, Coaching DPT. Dacă vă bate gândul să vă formați în coaching, mergeți acolo și veți fi surprinși de cât de repede poți să devii un coach foarte interesant. Mai multe despre și proiectele ei puteți afla la adresa coachingdpt.ro. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat, așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba stă așa. Ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe paginile noivenimdinviitor.ro și wecomefromthefuture.ai. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
2: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului, ediția Inovație. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de Expleo.

0: Ascultați RFI, este ora 18.
1: Dan Andreșescu.
0: Bună seara, doamnelor și domnilor, iată titlurile din jurnal. Nicușor Dan a promulgat ceva mai devreme legea anii, prin care Dominic Friță își pierde mandatul de primar al Timișoarei. Guvernul a aprobat prelungirea până pe 30 septembrie a perioadei în care Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica poate pune în aplicare măsurile privind adoptarea unor măsuri de siguranță pe piața de energie electrică. Armata americană se confruntă cu penurie cronică de interceptoare de rachete avansate în Europa, asta din cauza războiului președintelui Trump cu Iranul. 26 de grade avem acum în capitală. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind integritatea în domeniul public, dar a transmis că menține argumentele din sesizarea de neconstituționalitate formulată anterior. El a menționat că într-un alt context în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru o dezbatere, ar fi trimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Șeful statului a solicitat legislativului o discuție profundă privind legea promulgată. Săptămâna trecută, vă amintesc, CCR a decis că amendamentul care îl vizează pe primarul Timișoarei, liderul USR Dominic Friț, privind încetarea mandatului în 30 de zile în caz de incompatibilitate și conflict de interese, este constituțional, iar Dominic Friț trebuie să-și dea demisia din funcția de primar în următoarele 30 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial. Vă amintim, amendamentul a fost introdus de PSD în legea anii. Nicușor Dan reia negocierile pentru Palatul Victoria și crede că de această dată va fi găsită o majoritate pentru un guvern stabil. Șeful statului a convocat pentru 1 septembrie noi consultări cu partidele. La RFI, politologul Cristian Pârvulescu vorbește despre posibilitatea conturării unui guvern PSD, UDMR și minorități.
2: Cred că e nevoie de un guvern care să continue politicile, pentru că din câte știm, din câte am înțeles din comunicatul, fiind din 31 iulie, era cât se poate de evident că au fost niște promisiuni ale ministrului de finanțe Nazare în urma unui apel, nu au fost cereri, pentru că agențiile de monitorizare cereri nu pot avea cereri, și acele promisiuni trebuie ținute. Nu cred că un guvern politic poate să țină acele promisiuni și riscul rămâne în continuare. Foarte important. Deci președintele avea aceste două situații complicate, plus vacanța parlamentară și lipsa unui acord politic. Acest acord politic nu va exista. Suntem în plină scandală Pahonț în momentul de față. Vedem foarte clar poziționarea partidelor în raport cu acest scandal. Putem spune că președintele are în momentul de față sprijinul a două partide. Probabil că varianta Tomac inițială despre care se spune că se va relua acum ar fi trecut dacă ar fi avut sprijinul UDMR. UDMR a refuzat să mai ofere acel sprijin. De data asta, UDMR asigură că în momentul în care va exista o propunere de candidat, va acționa în consecință, deci un posibil guvern PSD, UDMR, minorități, este posibil. E o mare problemă însă. E un guvern minoritar, susținut de Pace. Dintr-o dată, Victor Ponta începe să joace un rol disproporționat în raport cu dimensiunea politică a formațiunii sale. Devine arbitru, sigur, în locul lui Aur, evident, dar și dinspre Aur vor trebui să vină niște voturi.
0: Politologul Cristian Pârvulescu. Guvernul a aprobat prelungirea până la 30 septembrie a perioadei în care Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica poate pune în aplicare măsurile privind adoptarea unor măsuri de siguranță pe piața de energie electrică. Prelungirea este justificată de menținerea deficitului hidrologic sever pe Dunăre, de prognoza unor temperaturi ridicate și a creșterii consumului de energie electrică în orele de vârf, precum și de producția redusă prognozată din surse eoliene și fotovoltaice. Potrivit guvernului, aceasta este o măsură preventivă, care cel mai probabil nu va fi aplicată, însă a fost stabilită pentru a avea la dispoziție pârghiile necesare în cazul oricărui scenariu. Armata americană se confruntă cu o penurie mai mult decât critică de interceptoare de rachete avansate în Europa, cauzată în mare parte de războiul președintelui Donald Trump cu Iranul, au declarat pentru Associated Press un oficial american din domeniul apărării aflat în Europa și un oficial NATO. Situația generează îngrijorări privind vulnerabilitatea țărilor NATO în fața unui potențial atac rusesc. Mirela Dădăcuș are detalii.
3: Oficialul american din domeniul apărării a precizat că lipsa cea mai îngrijorătoare vizează interceptoarele de rachete Patriot, capabile să doboare rachetele balistice rusești de mare viteză. Oficialul NATO a confirmat nivelul scăzut al stocurilor de rachete Patriot deținute de forțele americane și NATO în Europa. Ambii au vorbit sub protecția anonimatului, având în vedere natura sensibilă a chestiunilor militare discutate. În eventualitatea unui atac cu rachete balistice rusești asupra, de exemplu, unui comandament militar sau a unei centrale electrice, NATO s-ar putea afla într-o situație similară cu cea a Ucrainei, rămasă fără suficiente sisteme Patriot și ar putea fi nevoită să încaseze lovitură după lovitură, a mai spus oficialul american din domeniul apărării. Potrivit acestuia, în Europa, armata americană cu siguranță nu dispune de suficiente sisteme Patriot pentru a opri un eventual atac susținut cu rachete balistice și ar avea o capacitate foarte limitată de a se apăra împotriva unei singure lovituri cu rachetă balistică sau a unei rachete rusești rătăcite, care și-ar schimba traiectoria. Oficiali europeni și din cadrul NATO afirmă că Rusia ar putea fi în măsură să atace țări membre ale alianței până în 2030. Se estimează că până la acea dată stocurile de sisteme Patriot vor fi refăcute. NATO a anunțat că prima unitate de producție a rachetelor Patriot din Europa urmează să fie inaugurată în Germania în luna septembrie, primele livrări urmând a fi la începutul anului viitor. Acestea vor fi direcționate către țările care au plasat deja comenzi, printre care Germania, Olanda, România și Spania, a mai spus oficialul american din domeniul apărării.
0: Mirela Dădăcuș. Continuăm cu alte știri. Un militar columbian care face parte din legiunea străină franceză a fost răpit la începutul lunii într-o regiune controlată de gherilă, anunță Ministerul Forțelor Armate franceze. Soldatul era în permisie în Columbia, călătorea pe un drum în sud-vestul țării în momentul în care a căzut în mâinile unui grup de gherilă. Servea în armata franceză de 4 ani, după cum ne relatează Mihaela Antoche.
4: Caporalul José Olher Melochari a fost luat ostatic pe 6 august potrivit unui raport al armatei consultat de France Presse. Cazul este monitorizat îndeaproape de Ministerul Forțelor Armate și de Ministerul Afacerilor Externe. Forțele armate franceze mulțumesc Columbiei pentru deschiderea unei anchete judiciare, a declarat Ministerul Forțelor Armate franceze pentru France Presse. Presupușii autori ai răpirii sunt dizidenți ai grupării de gherilă FARC, acum desființată, care au refuzat să semneze acordul de pace din 2016 cu guvernul, indică documentul citat de aceeași agenție. Rebelii l-au răpit după ce și-au dat seama că aparținea legiunii străine franceze, potrivit aceleași surse. Este soldat în legiunea străină de naționalitate columbiană, nu are naționalitate franceză, așa cum pot solicita cei care fac parte din legiune, a clarificat Ministerul Forțelor Armate franceze. Rapoartele inițiale indicau că ar fi vorba despre un cetățean franco-columbian. Permisia i-a acordat dreptul să rămână în Franța metropolitană, dar nu să călătorească în Columbia, a precizat ministerul, fără a specifica în ce regiment a servit caporalul. Grupul acuzat de răpire este condus de Ivan Mordicio, cel mai căutat luptător de gherilă din Columbia. Grupurile armate ale țării implicate în principal în traficul de droguri și mineritul ilegal recurg la răpiri pentru a extorca bani sau pentru a face presiune asupra autorităților, mai notează France Presse.
0: Mihaela Antoche încheie jurnalul, acum datele meteo. Potrivit ANM în capitală, termometrele arată la această oră 26 de grade, 24 de grade sunt acum la Iași, 25 de grade sunt la Craiova, 26 de grade la Sibiu, 27 de grade la Cluj-Napoca, avem 32 de grade la Timișoara, 25 de grade la Chișinău. Continuăm rubrica Moldova în Europa, realizată de expertul pentru politică externă și comunicare strategică de la Chișinău, Daniel Vodă. 3 minute despre ce se decide în Europa, ce se schimbă în Republica Moldova și de ce contează pentru malurile de Prut. Corespondența radio din episodul 2 este inspirată din vizita autorului la Paris în cadrul unei acțiuni de informare a publicului francez despre procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
5: Sunt Daniel Vodă și ascultați Moldova în Europa, corespondența radio de la Chișinău. De ziua independenței am avut la Paris o conversație care a pornit de la o întrebare care ne preocupă în ultima vreme la Chișinău. Cum să convingem un francez că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este și în interesul lui? Pentru mult timp, noi am vorbit despre integrarea europeană aproape exclusiv prin ceea ce Moldova trebuie să facă. Reforme, legi, instituții, standarde, negocieri. Dar există și cealaltă jumătate a ecuației. Ce aduce Moldova Uniunii Europene? În primul rând, aduce oameni. Sute de mii de moldoveni trăiesc deja în statele Uniunii, muncesc, plătesc taxe, deschid afaceri, cresc copii și fac parte din comunitățile europene. Din această perspectivă, integrarea Moldovei nu începe de la zero. O parte importantă a societății noastre deja este integrată în Europa. Dar aici apare și o lecție importantă. Diaspora nu trebuie considerată automat convinsă. Faptul că cineva locuiește la Paris, Roma sau Berlin nu înseamnă automat că privește Europa, Moldova sau politica prin aceleași lentile ca și noi. Oamenii plecați peste hotare sunt expuși acelorași frustrări, manipulări și polarizări ca orice altă comunitate. De aceea, comunicarea cu diaspora nu poate însemna doar mesaje electorale înainte de vot. Trebuie să fie o relație permanentă, să explicăm, să ascultăm și mai ales să transformăm moldovenii din Europa în punți între societăți. A doua contribuție a Moldovei este experiența. Europa discută astăzi tot mai mult despre dezinformare, război hibrid, vulnerabilități energetice și interferență externă din partea regimurilor autoritare. Moldova însă trăiește aceste realități de ani buni din cauza interferenței continue rusești. Noi știm că Kremlinul rare ori inventează o problemă de la zero. Rusia caută o nemulțumire reală, o frică, o nedreptate și o amplifică prin rețeaua sa de influență și politicieni utili. Această experiență nu ne face mai importanți decât alții, dar ne face relevanți pentru celelalte democrații. Și mai există ceva ce Moldova poate aduce. O economie care se conectează, întreprinderi care caută piața europeană, energie mai sigură și o frontieră estică care a demonstrat ordine și disciplină în perioada de război la granițe. La Paris mi-a plăcut însă o idee foarte practică. Dacă vrem ca francezii să cunoască Moldova, nu trebuie să vorbim doar cu Parisul. Trebuie să mergem spre orașe, primari, universități, întreprinderi, jurnaliști și comunități locale. Iar aici România poate avea un rol cu totul special. România are o relație istorică, culturală și instituțională aparte cu Franța. Există deja numeroase legături între orașe, universități, administrații locale și organizații din cele două țări. De aceea, fiecare primar român care are un proiect de cooperare cu o localitate din Franța ar putea extinde această relație și către un oraș sau sat din Republica Moldova. Ar fi una dintre cele mai simple forme de integrare europeană de jos în sus. Un parteneriat franco-român devenit franco-româno-moldovean. O universitate care deschide ușa și pentru studenți din Moldova, o cameră de comerț care include și antreprenori moldoveni, un festival, un schimb de elevi sau un proiect cultural în care Moldova apare nu ca un invitat exotic, ci ca parte ferească a aceleași familii europene. Au de câștigat toți. Pentru că Europa nu se construiește numai între guverne. Se construiește între comunități care ajung să se cunoască, să lucreze împreună și să aibă încredere unele în altele. Iar românii de pe ambele maluri ale Prutului ajung să cunoască asta în străinătate. Poate aici trebuie schimbată și întrebarea noastră. Nu doar când ne va primi Europa, ci și ce fel de Europa putem ajuta noi să construim. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat Moldova în Europa. Ne auzim și luni când sărbătorim în Republica Moldova și România Ziua Limbii Române.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
7: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Coorganizator, Fundația Art Production. Parteneri principali, Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Ascultați RFI, bună seara, este ora 19.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată pentru început titlurile din jurnal. 4 organizații civice organizează începând cu această oră un protest în fața Palatului Cotroceni, prin care cer președintelui Nicușor Dan să-l demită pe Lucian Pahonțu, directorul Serviciului de Protecție și Pază, după scandalul apărut în urma dezvăluirilor Recorder. Dacă ați văzut avioane supersonice pe cerul capitalei, asta se întâmplă deoarece mâine de la 10 începe pe aeroportul Băneasa show-ul aviatic BIAS, iar piloții fac ultimele pregătiri. Qatarul a reluat eforturile diplomatice dintre Statele Unite și Iran pentru deblocarea situației tensionate din Orientul Mijlociu. La această oră se înregistrează 26 de grade în capitală. Iată știrile pe larg. Jurnaliștii de la Recorder au reacționat azi la declarațiile președintelui Nicușor Dan privind investigația despre participarea șefului SPP Lucian Pahonțu la represiunea din piața Universității din 1989, ce au transmis jurnaliștii președintelui. Aflăm acum de la Andreea Oros.
2: Faptele rămân fapte chiar și atunci când un președinte de țară refuză să le vadă. Au reacționat jurnaliștii Recorder pe Facebook. Președintele l-a absolvit pe Lucian Pahonțu de orice culpă morală și a catalogat conținutul acestor informații drept citez nimic, concluzionând că nu știe care e scandalul, amintește Recorder. Înainte de publicarea articolului, Recorder i-a oferit lui Lucian Pahonțu posibilitatea de a explica participarea sa la represaliile de la Revoluție și Mineriadă, dar șeful SPP nu a răspuns la nicio întrebare. Nu a simțit nevoia să ofere vreo explicație sau să nege vreuna din informații, mai amintesc jurnaliștii. După fermitatea cu care Nicușor Dan l-a disculpat în conferință, a devenit suficient de clar că generalul Pahonțu nici nu are nevoie să se apere, pentru că are un președinte la dispoziție. Se mai arată în mesajul redacției Recorder. La rândul lor, deputații USR, Stelian Ion și Alexandru Dimitriu, care ceruseră demisia șefului SPP, au declarat la Parlament că explicațiile oferite de președintele Nicușor Dan în cazul Pahonțu nu i-au convins. Stelian Ion, fost ministru al Justiției, a spus că este, citez, absolut anormal ca directorul SPP să fie menținut în funcție. Este o pată pe obrazul acestei funcții și e foarte important să punem, chiar în al 12-lea ceas, lucrurile în direcția firească. Altfel, nu cred că vom scăpa de securism în acest stat și nu cred că influențele acestea nefaste, rețelele acelea nefaste, create după 1989, vor dispărea. A mai atras atenția Stelian Ion.
0: Andreea Oros, mulțumim. Să mai spunem că 4 organizații civice organizează începând cu ora aceasta un protest în fața Palatului Cotroceni, prin care cer președintelui Nicușor Dan să-l demită pe Lucian Pahonțu, directorul Serviciului de Protecție și Pază. În alte știri, bucureștenii vor plăti mai mult pentru apă. Consiliul General al Municipiului București a aprobat astăzi majorarea tarifului cu 85 de bani pe metru cub. Scumpire prevăzută într-un act adițional la contractul dintre Primăria Capitalei și Apanova. Documentul include un program de investiții de aproape 500 de milioane de euro pentru modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare, susține primarul general Ciprian Ciucu.
3: Lista de investiții vizează 221 de kilometri de rețele de apă și canal în toate cele 6 sectoarele Bucureștiului. 2/3 din programul de investiții vor fi alocate doar canalizări. Și deci vom avea 70 de kilometri de rețele de apă și 147 de kilometri de rețele de canalizare. 47 de kilometri vor fi doar colectoare mari, unele fiind puternic degradate în acest moment și cu risc de prăbușirea carosabilului. Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate care generează inundații. În acest moment, tariful pe care noi îl practicăm este al doilea cel mai mic din țară, deci pe sud de suportabilitate este suportabil, iar creșterea calculată la nivelul unei familii este undeva la 28 de lei. Adică nu este o creștere care să nu fie suportabilă, dar pe de altă parte beneficiile prin finanțarea acestui program de investiții sunt esențiale.
0: L-am ascultat pe Ciprian Ciucu, primarul Capitalei. Continuăm cu alte știri. Dacă ați văzut avioane supersonice pe cerul Capitalei, asta se întâmplă deoarece mâine de la 10 începe la aeroportul Băneasa show-ul aviatic Bias, iar piloții fac ultimele pregătiri. În cadrul evenimentului vor evolua și aeronave militare din Spania, Germania, Franța, Italia, Turcia și Slovenia. Este a 16-a ediție, iar organizatorii promit acrobații, demonstrații tactice și evoluții informații cu F-16 Fighting Falcon, C-27G Spartan, C-130 Hercules și IR-330, dar și alte aeronave și elicoptere, peste 200 de participanți militari și civili din România și din străinătate, iar intrarea este liberă. Să mai spunem că în hangarele H5 și H7 de la Romaero este amenajată o expoziție dedicată aviației, industriei aeronautice, tehnologiei și educației. Vizitatorii pot vedea replica la scară naturală a aparatului Vuia 1, aeronava Vlaicu 2, exponate ale Muzeului Național al Aviației Române și ale Muzeului Dumitru Prunariu, precum și proiecte din domeniul sateliților, dronelor, roboticii și tehnologiilor spațiale. Ediția de anul acesta este dedicată lui Traian Vuia în contextul în care se împlinesc 120 de ani de la zborul realizat pe 18 martie 1906 cu aparatul autopropulsat Vuia 1. Qatarul a reluat eforturile diplomatice dintre Statele Unite și Iran pentru deblocarea situației tensionate din Orientul Mijlociu. Conflictul dintre Washington și Teheran durează de aproape 6 luni, fără identificarea unei soluții agreate de cele două țări. Chiar dacă luptele au încetat în cea mai mare parte, strâmtoarea Ormuz este în continuare blocată, iar Statele Unite anunță creșterea presiunii economice asupra Iranului. Mihail Antoche relatează.
1: Prim-ministrul qatarez, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, s-a deplasat la Teheran pentru a încerca reluarea eforturilor diplomatice dintre Statele Unite și Iran. În centrul discuțiilor s-a aflat strâmtoarea Ormuz, cale navigabilă strategică pentru comerțul global cu hidrocarburi. De asemenea, s-a discutat și propunerea unui coridor maritim temporar între Iran și Oman și operațiuni comune de deminare. Qatarul a jucat un rol de mediere în negocierile dintre Washington și Teheran de la începutul conflictului și a participat la discuțiile care au condus la proiectul de acord de încetare a focului încheiat între cele două părți în luna iunie. În acest moment, Statele Unite și Iranul nu au negocieri care să ducă la încheierea războiului. Washingtonul se concentrează pe creșterea presiunii economice asupra Teheranului, a declarat secretarea de presă de la Casa Albă, Caroline Levitt, pentru Fox News, televiziune citată de France Press.
0: Mihaela Antoche pe final de jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM, în capitală sunt 26 de grade la această oră, avem 24 de grade la Iași, 25 de grade la Craiova, 26 de grade la Sibiu, 27 de grade la Cluj-Napoca, 30 de grade sunt la Timișoara, 25 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei, este 19 și 8 minute. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de mine Mircea Trofin în regia de emisie. Mulțumim pentru atenție, rămâneți pe frecvențele RFI.
4: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! RFI.